0: jutro s vama je Zlatan Skalický.
1: Pozdrav svima, želim vam najugodniju nedjelju na svijetu. Drago mi je da smo zajedno uz drugi program. Samo nekoliko informacija. Ovaj požar na otoku Braču i dalje nije pod kontrolom, pa je zatvorena državna cesta 114 u Milni i županijska cesta 191, točnije između raskrižja za Vidovu goru i mjesta Vela Farska. Naravno da ćemo pratiti informacije vezane uz gašenje požara na otoku Braču. Inače, magle ima u unutrašnjosti, pa ponegdje smanjuje vidljivost, a u priobalju puše bura i onda su već standardno ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Što se vremena tiče, mislim, svježe je jutros, naravno kod nas. Evo nekih temperatura, u Osijeku je 10 stupnjeva, u Zagrebu 11, u Rijeci 14 stupnjeva, a u Splitu trenutačno 21, toliko je i u Dubrovniku, a sinoptičari vele da će danas biti uglavnom sunčano, osobito na jugu. Na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka poslije podne, a na istoku zemlje može pasti malo kiše. Sve to uz najvišu temperaturu zraka između 24 i 29 stupnjeva. U Gorju će ona biti malo niža. Ivana Hegeduš nam je u tehnici, playlistu nam je složio naš Turki Zlatko Turkalj. Želimo vam dobro i ugodno jutro.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, želim vam da provedete ugodnu nedjelju zajedno s nama uz drugi program. Evo nam stižu svježe temperature zraka, a i svježe je u unutrašnjosti. U Slavonskom Brodu 8 stupnjeva, u Varaždinu 9, Zagreb i Osijek 10 stupnjeva, Rijeka 14, Pula 17, u Rabu je 18 stupnjeva, u Šibeniku 19, u Senju 20, a u Dubrovniku i Splitu 21 stupanj. Rekoh malo prije, bit će pretežno sunčano tijekom dana i to osobito na jugu Hrvatske. A onda poslije podne na istoku promjenjiva na oblaka, pa može pasti malo kiše. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Ja vam želim dobro i ugodno jutro.

0: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Teški su sati i za vatrogasaca na Braču. Cijelu noć traje borba s vatrom koja se zbog jakog vjetra vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je više od 200 ljudi, jedna je osoba medicinski zbrinuta, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Srećom, Milna je obranjena, a vatrogasci sada čekaju pomoć kanadera.
2: Požar se proširio prema ovim uvalama, dakle tu je bilo veći broj i stranaca, stranih i hotela, i mogu reći da je tu došlo i do određene djelomične evakuacije, dakle kada je zbrinuto, mislim da za sada 230 osoba u sportskoj dvorani Supetar, u pastoralnom centru Postiri, dakle negdje oko 230 ljudi je zbrinuto, dakle i svi su dobro. Za sada nemamo informaciju da je došlo do nekih težih ozljeda, dakle bilo udisanja dima i ima jedan dio objekata je i oštećen, dakle to ćemo malo bolje vidjeti sada kada se razdani. Dakle, neke sad nove otvorene vatre više nema i vatrogasci su dalje na terenu. Jako teška noć je bila, evo, nažalost, evo, ukali vam i od mirne noći, mirne večeri, evo, izrodilo se ovo što se izrodilo.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
3: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini. Resorni ministar Alen Ružić s druge strane kaže da propusta socijalnih radnika nije bilo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vremenska prognoza za danas: pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog požara na otoku Braču zatvorene su državna cesta D114 u mjestu Milna i županijska cesta između raskrižja za Vidovu Goru i mjesta Vela Farska. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duže Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozače podsjećamo da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, s nama svima je Kristina Klemenčić Novinc, jutros dežurna sinoptičarka. Pozdrav Kristina.
2: Dobro jutro i tebi i svima koji nas slušaju.
1: Čuj, ovih 10 stupnjeva u Zagrebu, to je u sredinom rujna svježe jutro. Mislim, barem se bolje spava. I u Dubrovniku je 21, za razliku od onih 27 do 30 stupnjeva tijekom noći do nedavno. Ali naravno, bit će još lijepih dana tijekom rujna i listopada. Vjerujem da ima magle jutros u unutrašnjosti.
2: Pa ima, evo, sve si dobro rekao, da. Evo, prvo ću na maglu, ima mjestimice magle, dosta je i osvježilo, što se više temperatura spusti, a ima dovoljno vlage, onda se stvara i magla uz uglavnom slab vjetar, kakva je situacija u unutrašnjosti. Za temperaturu, da, složila bi se da je svježe. Za 13. rujan je 9 stupnjeva u prosjeku za Liku, odnosno za Gospić. Za središnje krajeve, odnosno Zagreb je i Osijek oko tako 12-13 stupnjeva. A kad si se već dotaknuo Dubrovnika, tamo je recimo prosjek 20.
1: Aha.
2: Za najnižu temperaturu.
1: Još pa uvijek su malo iznad.
2: Malo jesu, da. Ne daju se.
1: Da. Ali u svakom slučaju ugodnije čim sunce grane i krene se zagrijavati tlo, bit će i ugodnije. Ako sam dobro shvatio, ono oko 25 u unutrašnjosti, to je super.
2: Pa tako je, da, baš sam evo bila sa obitelji jučer i komentirali smo kako je u stvari jučer bilo baš ugodno i da bi bilo super kada bi temperatura i tijekom ljeta bila takva.
1: Bravo.
2: Pa ono, kad ti je vruće, malo se skloniš u hlad i osvježiš, a kad ti malo zahladi, odeš na sunce i izgriješ se.
1: Da, jasno, jasno. Da. Ja sam rekao da priznam ono 27 do 28 stupnjeva po ljeti. A ono
2: da, Ja bi čak pristala i na 30,
1: ajde,
2: to mi je isto
1: da
2: prihvatljivo, iako nekako, rekla bih, složila bi se s tom, najugodnija je nekih 26-27 stupnjeva.
1: Da.
2: Danas će vrijednosti većinom biti između 25 do 29 stupnjeva, s tim da u gorskim krajevima i malo niže vrijednosti, a obilje sunca očekuje se na Jadranu i predjelima uz njega, dok eto, kako idemo sjevernije, tako u stvari valja računati na nešto više oblaka, osobito u drugom dijelu dana kada na istoku može pasti i malo kiše ili kakav kratkotrajan pljusak. Vjetar će u unutrašnjosti većinom biti slab na istoku Hrvatske i umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu ova umjerena do mjestimice i jaka bura poslije podne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Tako da danas eto nema ničega spornoga ili možda što bi nam pokvarilo nedjelju, iako ako smo negdje na istoku u Osijeku ili gdje god u Slavonskom Brodu i ostalim mjestima na istoku Lijepe naše, onda valja računati da treba možda ipak ponijeti kišobran ili kabanicu da se malo zaštitimo.
1: Ali dobro, što se tiče ovih dnevnih temperatura zraka, bit će stvarno ugodno i na kopnu i na moru. A sutra, jel to se nazire neka kišica ili kiša?
2: Pa da, ne baš, ne bi rekla niti da će biti dosta česta, niti
1: dobro,
2: neće biti obilna, ali da, bit će oblačnije nego danas, u unutrašnjosti dosta oblaka prema jugu, onako više raskinuta na oblaka i povremeno može pasti malo kiše ili kakav pljusak. Nekako najmanja vjerojatnost za oborinu je na dalmatinskoj obali, iako nije ni tamo isključena.
1: Mhm.
2: Vjetar će biti uglavnom slab, prema istoku ponovno umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će ujutro ponovno biti slabe i umjerene bure, koje će onda poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će ponovno biti bure i koja će pojačati. Temperatura zraka onda danju malo niža nego danas, većinom između 21 i 26 stupnjeva, a prema jugu ponovno nešto više vrijednosti do 28.
1: Eto, ali kao što rekoh u uvodu, bit će još lijepih i jako lijepih dana tijekom rujna i listopada. Mnogi su tek sad otišli na more na godišnji odmor. Nadam se da nisu pogriješili.
2: Pa ne, nema sad nekih sad velikih iznenađenja, nešto jasno. Nestabilni i za sad su četvrtak i petak, barem po sinoptičkoj situaciji, ali dosta je veliki rasap, pa eto, treba pratiti situaciju, to samo ovako buba u uho.
1: Aha.
2: Ali temperatura mora je poprilično visoka, između 24 i 27 stupnjeva. Tako da bih rekla da je sasvim ugodno za kupanac.
1: Evo još samo kao podsjetnik, u Dolini smrti u Kaliforniji izmjerena je najviša temperatura zraka u povijesti, 56,7 stupnjeva. Iako je povijesni rekord dugo držalo mjesto Azizija u Libiji, i to je izmjereno na današnji dan 1922. 57,8, dakle za 0,2 više nego u Dolini smrti, ali onda je ta temperatura 2012. službeno diskvalificirana zbog nepreciznih instrumenata i pogrešaka pri mjerenju. Tako da ovo što je bilo 1922. na današnji dan se ne računa.
2: Ja ne znam, ne mogu si uopće zamisliti
1: ne,
2: kako
1: ja
2: je
1: isto.
2: To biti na toj temperaturi.
1: Ja isto, da. Ali navodno su to mjerili iznad asfalta i ono svašta nešto što nije primjereno.
2: Nije u skladu sa svim zakonima i propisima.
1: Struke.
2: Da, da.
1: Da, zaista tih 57 stupnjeva, iako vidim da po nekim mjestima na Bliskom istoku ima
2: bude,
1: 53
2: bude.
1: Stupnja, 51, okay. Stvarno ne, ali valjda žive u klimi, ono. Mogu si priuštiti.
2: Ne znam kaj bi rekla, oni koji su na devama idu kroz pustinju, eto.
1: To je malo teže, da. Ali u svakom slučaju i mi se moramo polako navikavati na te ekstremne vrućine. Sve više i više dolaze četrdesetici.
2: Da, da, mislim da bi se na to mogli, odnosno trebali naviknuti, a sad baš 50, mislim da ipak nismo tak.
1: Nećemo tak se ni na ovo naviknuti, ali ćemo morati znati živjeti s tim i u tome. Dobro.
2: Je.
1: Kristina.
2: Krenuo si ti na neke vruće teme ovako rano ujutro.
1: Na plus 10 u Zagrebu.
2: Da.
1: Hvala ti puno na svim informacijama, ugodan ti dan i do neke sljedeće prigode.
2: Lijep pozdrav i tebi i našim slušateljima i ugodna nedjelja.
1: Pozdrav, Kristina okay. Klemenčić-Novinc bila je s nama, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Mi iz drugog programa želimo vam da provedete najugodniju nedjelju na svijetu. Dobro jutro!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, što se tiče požara na otoku Braču, ono što je dobro jest da je Milna obranjena, ima nagorenih objekata, a tijekom noći evakuirano je nešto više od 200 ljudi, zbrinuti su na sigurnim lokacijama. Požar se bio proširio prema uvalama, tamo je bio velik broj ljudi, a među njima i strani gosti, pa je zato došlo i do djelomične evakuacije. Oni su svi smješteni u sportsku dvoranu u Supetru i u pastoralni centar u Postirama. Naravno da još nije sve gotovo, osim što je Milna obranjena. Vatrogasci nastoje držati požar pod kontrolom. Kao što rekoh, ima nagorenih kuća. Naravno da je bila teška noć, ali sad kad se razdanilo, tek će se moći procijeniti kakva je šteta, a vatrogasci su i dalje na požarištu i čuvaju da se požar ponovo ne razbukta i proširi. Kao što rekoh, dobra vijest, Milna je obranjena. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Siguran sam da ćete provesti najugodniju nedjelju na svijetu, pogotovo ako budete u društvu dragih osoba, ako volite biti na otvorenom, na svježem zraku. Sinoptičari kažu, duž obale pretežno sunčano danas tijekom dana, a na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, sada tijekom jutra u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Kao što rekoh, poslije podne na istoku možda može pasti malo kiše uz najvišu temperaturu od 24 do 29 stupnjeva. U prometu nema izvanrednih situacija i ona državna cesta na otoku Braču u Milni je otvorena za promet kako su vatrogasci stavili požar pod kontrolu. Također malo prije spomenuh, magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a u priobalju puše bura pa su ograničenja za pojedine skupile vozila na Jadranskoj magistrali, to je državna cesta 8, već one standardne dionice. A što se trenutačnih temperatura zraka tiče u našoj zemlji, 7 stupnjeva u Delnicama, u Slavonskom Brodu 8, u Ogulinu 9, Zagreb je i dalje na 10, u Slunju 11 stupnjeva, u Kutjevu 12, u Crikvenici 16, u Šibeniku 19, u Dubrovniku 21 stupanj. Dobro vam jutro, zajedno smo uz drugi.

0: Znači sada, dakle, da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većina se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
1: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole. Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan će način obilježiti svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Feniks, Marina Vidović.
2: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. O vremenu danas, pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjivana oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica. Zbog požara na otoku Braču zatvorena je županijska cesta između raskrižja za Vidovu Goru i mjesta Vela Farska. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri prije obalju bit će danas od 12 do 23 sata. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac i Karasovići i teretni na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, imamo vas rad, tak da znate, drago nam je da smo zajedno uz drugi program. Temperature jutros, Zagreb i Osijek i dalje 10 stupnjeva, Rijeka 15, Dubrovnik i Split 21 stupanj, a tijekom dana bit će pretežno sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva, mislim sve što je ispod 30 je super, tako da vjerujem da ćemo svi zajedno uživati u ugodnoj nedjelji. U prometu izvanrednih događaja nema, magla smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, a u priobalju još puše bura, pa su ograničenja za pojedine skupine vozila na Omiškoj obilaznici i gore sjevernije također na državnoj cesti 8. Provjerite sve informacije u HAK-u prije nego što krenete na put. Dobro jutro!

Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu. Dobro jutro, dobro.

Pozdrav, mi smo na okupu Ivkica Turki i Skala. Želimo vam dobro i ugodno jutro uz drugi program. Pretpostavljam da čuvena Celine Dion sada odmara. Naime, sinoć je u areni nedaleko Pariza imala svoj prvi nastup od 2022. pred oko 30.000 posjetitelja. Bio je to prvi koncert nakon 6 godina, dakle nakon 2020. I time je započela rasprodanu seriju nastupa baš u Parizu, nakon što je njezinu karijeru prekinula borba s rijetkim neurološkim poremećajem. Celine Dion bi trebala održati niz od 26 koncerata u idućih 8 mjeseci. Ona je jedini značajniji nastup imala prije 2 godine na Olimpijskim igrama u Parizu, kad je s Eiffelovog tornja izvela pjesmu Edith Piaf. Obožavatelji u Parizu satima čekaju ispred njezinog hotela, pjevaju neke od njezinih najvećih hitova. Doduše, povremeno im se pridružila i sama pjevačica. Ona je već 2 tjedna bila na pripremama u Parizu. Neki kažu da su cijeli život sanjarili zbog Celine Dion, te da joj žele zahvaliti. Publika iz svih dijelova Europe, a i cijeloga svijeta. Pa što bolje onda nego da poslušamo Celine Dion u duetu s Andreom Bocellijem i Prayer.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, koliko god vas ima, želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro uz drugi. Mislim, što smo si složili, složili smo si sami. Evo o temperaturama mora u Španjolskoj. Ovog su ljeta dosegnule rekordne vrijednosti, pri čemu je više mjernih postaja u Sredozemlju i u Španjolsku Atlantsku obalu zabilježilo najviše temperature od početka mjerenja, vele u državnoj lučkoj upravi Puertos del Estado. Znanstvenici su upozorili da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem glavni uzrok nedavnih rekordnih temperatura mora oko Europe, upozoravajući na ozbiljne posljedice za morske ekosustave i obalne zajednice. Plutača Dragonera na Balearskim otocima zabilježila je 5. kolovo za temperaturu vode od 33 stupnja, što je najveća vrijednost ikada izmjerena u mreži plutača lučkih vlasti. Gotovo sve one u bazenu Levante Baleari u Sredozemnom moru zabilježili su rekordne temperature, vele u ovoj instituciji. Obalne plutače kod Tarragone i Barcelone na sjeveroistoku Španjolske zabilježile su 9. kolovoza 30,7 stupnjeva, odnosno 30,5 stupnjeva, to je kod Barcelone. Eto, to smo se sami složili. Svejedno, mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro uz drugi.

0: 8 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima u razgovoru za HTV govorio je zapovjednik DVD-a Milna, Nikola Martinić Dragan.
2: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako.

0: problema koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našeg okruženja. Svi putevi su bili odsečeni.
1: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za hrvatsku vojsku.
2: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
1: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se, prema navodima ukrajinske ratne mornarice, dogodilo na Crnom moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas bit će pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća ili ograničenja. Zastoji su tek povremeno u zonama radova. Vozače podsjećamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Županja, Maljevac i Karasovići, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: malo poznato da Washington DC nije oduvijek bio glavni grad Sjedinjenih Država. Prva službena prijestolnica SAD-a nakon što je izborena neovisnost bio je New York. On je proglašen glavnim gradom 13. rujna na današnji dan 1788. Američki kongres se sastaje u zgradi Federal Hall u Wall Streetu, a u istoj je zgradi George Washington 1789. inauguriran za prvog predsjednika SAD-a. Predsjednička rezidencija u New Yorku, ono čemu će kasnije služiti Bijela kuća u Washingtonu, bila je isprva u kući Samuela Osguda u Cherry Streetu, a zatim u kući Aleksandra Mekomba na Broadwayu. I karijera New Yorka kao glavnog grada završila je već 1790. kada je prijestolnica preseljena u Filadelfiju. A Washington, odnosno Washington DC, postao je glavni grad godine 1800. odnosno kad je grad izgrađen. Dobro jutro uz drugi!
1: Dobro jutro, dobro jutro!

0: program Hrvatskog radija.
1: Supersport Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: Drugi program, prvi izbor. Drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Drogi.

U priobalju puše bura, pa su ograničenja na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Iako vozi se bez poteškoća, bez zastoja, doduše zastoji su mogući kod privremene regulacije prometa u zonama radova, iako je nedjelja pa se ne radi, ali privremena signalizacija je postavljena, pa budite posebno oprezni. Što se vremena tiče, kazala nam je ranije jutros Kristina da će biti uglavnom sunčano na sjeveru unutrašnjosti uz promjenjivu na oblaku. Najviša temperatura danas od 24 do 29 stupnjeva. Samo brzo potezno neke od trenutačnih temperatura. Oho, na Plitvicama 3, u Ličkom Lešću 7 stupnjeva, Gospić je na 9, u Slavonskom Brodu 10, pa onda Opatija 11 stupnjeva, Bjelovar 12, u Zagrebu 13 stupnjeva, u Rovinju 16, u Rijeci 18, u Kninu 20 stupnjeva, u Splitu 21, u Dubrovniku 22, a u Makarskoj 24 stupnja. Želimo vam najugodnije nedjeljno jutro na svijetu.

0: obilje sporta, pa tako i u našem programu od 15 sati ne propustite našu emisiju, a sada sport i glazba. Igraju se utakmice drugog kola rukometne lige prvakinja. Na rasporedu je i utrka Formule 1 za veliku nagradu Španjolske. Također večeras se igra finale Grand Slema US Opena između Zvereva i Sheltona. Pratimo i utakmice HNL-a. Od 17 sati Istra dočekuje Rudeš, a od 20 sati Hajduk na Poljudu Slaven Belupo. Jučer je Lokomotiva remizirala s Rijekom 1-1, a Osijek je pobjedio zagrebački Dinamo 4-2. Još se sutra igra jedna utakmica s početkom u 18 sati. Gorica dočekuje Varaždin. Dakle, o svemu tome u našoj emisiji Sport i glazba, a prije sporta i glazbe, a poslije dobrog jutra, naš retro magazin Hula Hop.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na Braču i dalje gori, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Tijekom noći vatra se opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV govorio zapovjednik DVD-a Milna, Nikola Martinić-Dragan.
2: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući van, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo, jednostavno trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom, na jednak

0: Na posljednjim anketama oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Anderson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu dovela je njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Bile su ovo novosti na Drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas, pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica. U ostalom dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete na većini cesta bez značajnijih ograničenja. Tijekom dana zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas će biti od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac i Karasovići, dok je teretni promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme će nam danas biti pretežno sunčano uz promjenjivu naoblaku i najvišu temperaturu od 24 do 29 stupnjeva. Trenutačno Osijek 12, Zagreb 13, Rijeka 18 i Split 21 stupanj. Kao što rekoh, danas temperature od 24 do 29 stupnjeva. Dragi naši, uskoro počinje naš retro magazin Hula Hop, a onda poslije podne naša sportska emisija, naš sportski magazin, a sada sport i glazba. Želim vam da provedete najugodniju nedjelju na svijetu. Grlite se, ljubite se, družite se, budite u društvu dragih ljudi i držite se drugog.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro.

Dobar dan, dragoj mojoj hula hopperskoj ekipi. Dobrodošli u naše nedjeljno druženje ovdje na Drugom. I danas se bavimo dobrom glazbom, vjerujem zanimljivim pričama, ali naravno da nisam samo ja ovdje, tu je i Ivana Hegeduš, naša kolegica tonska realizatorica, isto kao i Davor Medaković, naš glazbeni urednik. Družimo se dobar dio, možemo slobodno reći, ove nedjelje do 15 sati smo zajedno i pripremili smo vam nekoliko priča koje ćemo emitirati kao i uvijek nakon naših novosti i Haka, a do tada prisjetiti se nekih događaja vezanih upravo uz današnji dan. No, za početak današnjeg druženja dužna sam odgovoriti jednoj našoj slušateljici koja mi je uputila prigovor vezan uz našu prošlotjednu priču o ženama pionirkama u elektroničkoj glazbi, odnosno slušateljica se pita zašto nismo svirali glazbu koju su te inovatorice stvarale, a razlog je zapravo vrlo jednostavan. Kad govorimo o radijskom programu, glazba koju su stvarale bila je isključivo eksperimentalna, instrumentalna, elektronička glazba i to izrazito dugog trajanja, što ni na koji način onda ne možemo nažalost uklopiti u određeno trajanje i naših priča i same emisije. A opet mi je bilo važno da naši slušatelji upoznaju ove žene koje su itekako utjecale na brojne glazbenike u različitim žanrovima, što svojom glazbom, a što i tehničkim inovacijama u području eksperimentiranja sa snimanjem zvuka. Evo, zbog toga nismo odsvirali uz njih i njihovu glazbu, nego smo podložili glazbu koja je žanrovski srodna, a evo, opet ponavljam, a bilo nam je važno da slušatelji čuju o kojim se to ženama radi. Ove nedjelje sljedeće tri priče, što ćemo slušati, to ćemo čuti nešto kasnije, to ćemo i najaviti na vrijeme. A idemo mi na Davorovu playlistu. George Ben nam je prvi na playlisti, sjajan Brazilac kojeg često slušamo upravo u Hula Hopu.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: George Ben za otvaranje Hula Hopa, jedan od definitivno najutjecajnijih brazilskih glazbenika. Evo, Metz ga je uvrstio kao prvog u playlistu današnjeg Hula Hopa. Danas je 13. dan mjeseca rujna i na današnji dan 1944. rođen je Peter Cetera, glavni vokal grupe Chicago. Taj američki pjevač, basist i tekstopisac s bendom je nastupao od 67. pa sve do 85. i otpjevao, ali i napisao brojne njihove velike hitove poput If You Leave Me Now. Nakon odlaska iz benda, Cetera je ostvario uspješnu solo karijeru, imao je veliki hit Glory of Love, ako se sjećate, iz filma Karate Kid 2, koja je bila inače i nominirana za nagradu Oscar, a kao član grupe Chicago 2016. uvršten je u kuću slavnih rock'n'rolla.

0: Ρέτρο γε πόνοβο ουμότι. Χουλαχό.
1: Čuli smo klasik grupe Chicago, If You Leave Me Now, i Peter Cetera, koji je rođen na današnji dan 44. Dakle, njegov vokal smo čuli. On je i nakon nastupa s grupom napravio odličnu solo karijeru. A na današnji dan, 1969. John Lennon i Yoko Ono debitirali su uživo kao Plastic Ono Band na stadionu Versity tijekom glazbenog festivala Toronto Rock'n'Roll Revival. Za bend je Lennon okupio prilično impresivnu ekipu. Eric Clapton svirao je gitaru, Klaus Voorman bas i Alan White bubnjeve. Kako su se okupili na brzinu, tako su vježbavali pjesme na letu iz Engleske za Kanadu, a bend je na koncertu izvodio klasične rock'n'roll obrade iz 50-ih, ali uz debi Lennonove pjesme Cold Turkey. Nastup je snimljen i objavljen u prosincu iste 69. kao album Live Peace in Toronto. Uspjeh koncerta potaknuo je kasnije Lennona da ostalim članovima Beatlesa kaže da napušta grupu.

0: Retro Magazine Hula Hop.
1: Cold Turkey i John Lennon ovu je stvar izveo na stadionu Varsity tijekom glazbenog festivala Toronto Rock and Roll Revival na današnji dan 1969. sa svojim novo osnovanim bendom Plastic Ono Band, u kojem su između ostalih svirali i Eric Clapton i Alan White. Taj uspjeh koncerta potaknuo je onda i Lennona da napusti Beatlese, a koncert je doživio i svoje vinilno izdanje pod nazivom Live Peace in Toronto. A na današnji dan 1986. velika, velika balada koju znamo iz filma Top Gun, Take My Breath Away, dostigla je prvo mjesto na američkoj Billboardovoj ljestvici Hot 100. Pjesma je grupe Berlin, glavna pjevačica Terry Nunn i jedina članica benda koja je pjevala, što je izazvalo onda i u grupi prilično svađa i nesuglasica i dovela do raspada ovoga benda čak godinu dana kasnije, 1987. Inače, pjesmu je napisao i producirao Giorgio Moroder, koji je također doprinio ovom filmu još jednim hitom, i to onim Kenya Logginsa Danger Zone. Mi ćemo čuti Take My Breath Away, koji je stigao evo do samog vrha američke ljestvice upravo na današnji dan 86.

0: Retro je ponovo u modi. Hula ho.
1: Čuli smo jednu od najslušanijih i najpopularnijih balada druge polovice 80-ih definitivno, a upravo na današnji dan ta balada grupe Berlin 1986. stigla je i do vrha američke, odnosno Billboardove ljestvice Hot 100. Mi ćemo svirati još do naših novosti iz Medakovićeve playliste, a nakon novosti i Haka krećemo s današnjim glazbenim pričama. Prvu priču posvetili smo talijanskoj kantautorici Alice, koja će 26. ovog mjeseca napuniti 72 godine. Prilika je to, naravno, da se i prisjetimo nekih njezinih velikih hitova. A u jednoj priči otkrivamo vam i sjajnog američkog glazbenika Jamesa Masona, multiinstrumentalista i skladatelja i producenta koji je koncem 70-ih bio član benda Roya Ayersa Ubiquity, a koji je 77. snimio svoj solo album Rhythm of Life, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih jazz, funk, R&B, fusion albuma u posljednjih 50 godina. U našoj zadnjoj priči predstavljamo vam jedan od omiljenih obućarskih brendova među istinskim ljubiteljima mode, a to je Maison Repetto. Ispričat ćemo vam i priču o toj talijanskoj obućarki Rosi Repetto, koja je stvorila ovaj brend koji su obožavale sve prima balerine svijeta, jer je zapravo svoj brend stvarala tako da je isključivo radila papučice za balerine i plesače, a onda i napravila onaj kultni model balerinki koji je poslije proslavila Brigitte Bardot. U svakom slučaju, priča o Maison Repetto, o tom velikom brendu, bit će naša posljednja današnja hula hoperska priča. Evo, još jedna pjesma do naših novosti, odnosno dvije, a onda nakon novosti i Haka krećemo s današnjim glazbenim pričama. Nadam se da ćete uživati i danas, a sve ono što ste propustili možete naravno naći u našoj slušaonici od sutra, slušaonici drugog programa, a možete nam se apsolutno uvijek javiti na naš WhatsApp ako imate kakvih primjedbi, komentara, sugestija ili možda i pohvala.

0: 10 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Mnogobrojni Bračani prošle noći bježali su pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje kod Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, morskim je putem evakuirano 500 ljudi. Uz spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice iz sastava Obalne straže, tegljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja, u akciju su se uključili i turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava Oružanih snaga. Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas, a vatrogascima probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim evakuiranih ljudi, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna, Nikola Martinić Dragan.
2: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija, od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo, jednostavno trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se

0: Neki spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u Goriju malo niža.
1: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod skretanja za Zidarsku ulicu vozi se otežano jednim trakom. Zbog bure omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća ili ograničenja. Zbog radova zatvorene su državne ceste D2 Bobota Vera i ulazak u grad Vukovar. D14 na dionici Zabok-Zlatar Bistrica u mjestu Poznanovec, D29 između mjesta Prepuštevec i Gajec, dionica Kašina-Marija Bistrica i u mjestu Novi Golubovec, D34 u mjestu Črnkovci i D38 između mjesta Blatsko i Vesela i u Požegi. Ljetna zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na snazi će biti još danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: 26. rujna proslavljena talijanska kant-autorica Alice, koju nazivaju i skrivenom kraljicom popa, napunit će 72 godine. Poznata po svom jedinstvenom glasu i profinjenom glazbenom stilu, Alice je kroz svoj autorski rad spojila glazbeno eksperimentiranje i poeziju, utječući na generacije talijanskih glazbenika. Njezina interpretacija i umjetnička elegancija učinile su je bezvremenskom ikonom. Za početak slušamo njezin veliki hit koji ju je proslavio diljem svijeta. Pobjedničku pjesmu festivala u San Remu 81. Pereliza.

Čuli smo pobjedničku pjesmu San Rema 1981. Pereliza u izvedbi poznate kantautorice, skladateljice i pijanistice Alice, koju je snimila u suradnji s Frankom Batijatom, glazbenikom s kojim je surađivala dobar dio svoje karijere. Alice, pravim imenom Carla Bisi, rođena je 26. rujna 1954. i od malih nogu pokazivala talent za pjevanje. Sudjelovala je na nekoliko glazbenih pjevačkih natjecanja, a istovremeno je učila i svirati klavir. Prvi zapaženiji nastup imala je na festivalu Castro Caro 71. Te večeri njezina izvedba pjesme grupe Pu, Tanta volja di te, donijela joj je prvu nagradu, a publika je svjedočila rođenju nove zvijezde talijanske pjesme. Međutim, od tada pa tijekom čitave karijere, pjevačica Carla Bisi, a kasnije pod imenom Alice, neprestano će se distancirati od mainstream popa i tragati za vlastitim umjetničkim izričajem kroz glazbeno eksperimentiranje. Mi u nastavku slušamo hit iz 80. Il vento caldo dell'estate, koju je lansirao među talijanske glazbene zvijezde.

Čuli smo uspješnicu koja je donijela veliku popularnost glazbenici Aliče i prvu suradnju s Frankom Batijatom, kantautorom iz Katanije, s kojim će snimiti neke od svojih najistaknutijih skladbi. Ova je pjesma, jedna od Batijatovih najuspješnijih, brzo postala i jedan od top 5 hitova te godine, koja se neprestano vrtila na svim relevantnim radiostanicama i novonastalim privatnim televizijskim postajama. No, vratimo se na početak njezine karijere, u 1971. kada se nakon debija na festivalu novih talenata u Castro Caru pokušala probiti na glazbenu scenu kao novi mladi glas talijanskog radija. Tada se umjetnička sudbina te mlade pjevačice od samo 17 godina činila zapečaćenom. Oduševila je publiku ljepotom, prirodnom elegancijom i scenskom karizmom, no samo godinu kasnije pokazat će se kako su pjesme koje je izvodila bile previše pretenciozne i nisu odražavale njezin umjetnički izraz. 1972. nastupila je po prvi puta na San Remu, no bez većeg uspjeha. Mi slušamo pjesmu A Cosa Pensano s albuma Azimut iz 82.

Prva polovica 70-ih za talijansku kantautoricu Alice prošla je u traganju za vlastitim stilom i zvukom. Nakon neuspjeha na svom prvom pojavljivanju na San Remu 72. postigla je uspjeh s pjesmom La Festa Mia, koju je napisao Franco Califano. Za svoju je izvedbu nagrađena srebrnom gondolom na Međunarodnom glazbenom festivalu u Veneciji. Potom je snimila još nekoliko singlova i 75. objavila svoj prvi LP pod imenom Alice Visconti za diskografsku kuću CBS. 3 godine kasnije objavljuje i drugo studijsko izdanje na kojemu se našlo nekoliko zapaženih singlova. 1980. Alice je napustila prezime Visconti, potpisala za EMI, okupila novi kreativni tim s Frankom Battiatom na čelu i počela se ozbiljnije baviti skladanjem. Upravo je s tom ekipom snimila svoj prvi veliki hit Il Vento Caldo dell'Estate, koji smo čuli nešto ranije, a s kojim je po prvi puta osvojila vrh ljestvice. U nastavku slušamo još jednu mega uspješnu suradnju s Frankom Battiatom i to na pjesmi I treni di tozer, s kojom su predstavljali Italiju na Eurosongu 84. i završili na 5. mjestu.

Sudjelovanje na Eurosongu talijanskoj kantautorici Alice otvorilo je vrata europskog tržišta. No tek 4 godine ranije, 1980. dogodio se ključni trenutak u njezinoj karijeri. Počela je suradnju s Frankom Batijatom, a ta joj je suradnja već 81. donijela najveći uspjeh. Pobjedu na San Remu s pjesmom Perelisa. Započela je svoju prvu vrlo uspješnu europsku turneju i objavila album pod nazivom Alice, koji je postigao enormnu prodaju. Taj je album sadržavao uz pjesmu Perelisa još nekoliko hit singlova, a među njima i ovaj koji slušamo u nastavku Una Notte Speciale.

Kažu da je pobjednička pjesma sa San Rema 81. koju je izvela kantautorica Liče s Frankom Batijatom u duetu, najmanje San Remska pjesma u povijesti pobjedničkih pjesama na tom festivalu. Bilo je to prvo izdanje festivala nakon puno godina koje je emitirano na televiziji sve tri večeri. Naime, tijekom 70-ih slabilo je zanimanje kod publike, pa je RAI emitirao samo posljednju večer San Rema. Od 1981. nadalje ponovno je postigao veliku popularnost i gledanost koja je sve veća iz godine u godinu. U karijeri Aliče uslijedile su promotivne turneje novih albuma. Azimut, koji je objavljen 82. Potom je uslijedio Falsi alarmi 83. i dvije godine kasnije album Djoljeli Rubati, koji je postigao veliki uspjeh. Ploča se našla na ljestvicama mnogih europskih zemalja, a Liče je osvojila nagradu Tenko za najboljeg izvođača godine. Slušamo još jednu uspješnicu s albuma Azimut, Messaggio.

Talijansku pjevačicu i skladateljicu Alice, koja će 26. rujna proslaviti 72. rođendan, nazivaju Feniksom talijanske glazbe zbog nekoliko faza velike popularnosti kroz desetljeća karijere. Takva jedna faza započela je 86. obilježena albumom Park Hotel, prvim plodom dugog umjetničkog i osobnog partnerstva s Francesco Messinom, koji će producirati gotovo sve njezine sljedeće diskografske projekte. Park Hotel ušao je među 20 najprodavanijih LP-a u mnogim europskim zemljama. Na tom je albumu radila i nekolicina istaknutih svjetskih umjetnika poput Petera Gabriela, kojega je Alice uvijek navodila kao omiljenog tekstopisca. Bubnjeve je na albumu odsvirao Jerry Marotta, koji je svirao s najvećim glazbenicima od Stevie Nicks preko Hall & Oatesa pa do Cher i Paula McCartneya. Bas linije na albumu potpisuje legendarni Tony Levin iz King Crimsona, a gitaru je svirao Phil Manzaner iz Roxy Musica. S tog albuma slušamo pjesmu Conoscersi.

Tijekom 80-ih talijanska kantautorica Alice bila je na vrhuncu popularnosti. Od pobjede na San Remo 81. preko sudjelovanja na Eurosongu 84. pa do sjajnih konceptualnih albuma na kraju tog desetljeća. Međutim, teret slave postao je sve veći, pa je na čuđenje mnogih Alice je početkom 90-ih počela izbjegavati javna okupljanja i urbani kaos i preselila se sa svojim glazbenim i životnim partnerom Francesco Messinom na selo. Naime, Messina je bio producent njezinih albuma od Park Hotela do danas, a često je i suautor pjesama. Tijekom 2000-ih objavljen je box set s mnoštvom neobjavljenog materijala i brojnim suradnjama. Posljednjih godina Alice se vratila suradnji s Frankom Batijatom, koja je bila toliko uspješna 80-ih. U 2016. odradili su rasprodanu turneju na kojoj je snimljen i album Live in Roma. 2018. pojavila se na San Remu s do tada neobjavljenom pjesmom Luce Dale, a 2024. objavila autobiografiju u kojoj bez zadrške podsjeća na neke ključne trenutke u životu, poput traume zbog koje u djetinjstvu izgubila glas, povratku pjevanja, prvih nastupa na pozornici, pa do veze s Batijatom, s kojim je stvorila neke od najvećih hitova talijanske pjesmarice.

0: 11 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas, a vatrogascima probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim desetaka ljudi koji su zbog požara bili evakuirani, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo i vlasnik apartmana u Uvali Osibova Damir Tomaš.
2: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
0: Zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni, najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba, Ivica Zaneti, ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
4: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravo. Vari, vodoinstalateri, znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.

0: prometa između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se bez zastoja. Usporeno se vozi u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na otoku Krku kolona je u smjeru Kopna od Njivica. Zbog prometne nesreće u prekidu promet na državnoj cesti 2 Ludbreg Koprivnica u mjestu Subotica Podravska, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Jesenice vozi se u privremenu regulaciju prometa. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Retro magazin Hula Hop.

0: Hula Hop.
1: Vama, dragi hula hoperi, istinskim štovateljima dobre glazbe, i u današnjem izdanju našeg retro glazbenog magazina otkrivamo jedan skriveni glazbeni dragulj. Riječ je o Jamesu Masonu, gitaristu, skladatelju, producentu i klavijaturistu koji je krajem 70-ih bio član benda Roya Ayersa Ubiquity, a svoj najistaknutiji doprinos dao je na Ayersovom LP-u Lifeline iz 77. Iste godine Mason je snimio svoj debitantski solo album Rhythm of Life za malu njujoršku jazz izdavačku kuću Chiaroscuro Records. Na albumu Rhythm of Life sudjelovali su neki od najboljih studijskih glazbenika, uključujući bubnjara, kantautora i tekstopisca na radu Michaela Waldena, koji će kasnije producirati rane hitove Whitney Houston, te neodoljivi vokal Clarice Taylor. Slušamo za početak pjesmu Funny Girl, koju je izvela Clarice Taylor.

U današnjem vam Hula Hopu predstavljamo američkog glazbenika Jamesa Masona i njegov album Rhythm of Life iz 1977. Jedan od najvažnijih i najutjecajnijih jazz, funk, R&B, fusion albuma u posljednjih 50 godina. Discogs je to izdanje proglasio jednim od 20 esencijalnih jazz fusion albuma koje bi svatko trebao posjedovati. Krajem 70-ih James Mason, dotadašnji gitarist legendarnog benda Roya Ayersa Ubiquity, odlučio je napustiti sastav i snimiti solo album za jazz etiketu Chiaroscuro, regrutirajući na radu Michaela Waldena na bubnjevima i Gina Torresa na basu. Tako je nastao album Rhythm of Life, na kojemu je Mason koristio novu tehnologiju toga vremena poput Arp Odyssey i Polymog sintesajzera, stvarajući nezaboravan synth groove oplemenjen vokalom Clarice Taylor. Slušamo u nastavku pjesmu Free, koja otkriva utjecaj jazz funka Roya Ayersa.

Prije točno godinu dana legendarni američki fusion gitarist i klavijaturist James Mason, poznat po svom rijetkom groovu jazz funk remek dijelu Rhythm of Life, održao je sjajan koncert u kultnom londonskom okupljalištu glazbenih sladokusaca Jazz Cafeu i podsjetio publiku na taj svoj legendarni album iz 77. koji je u vrijeme izlaska ostao prilično neshvaćen i ispred svog vremena. Nestao je s polica trgovina prilično brzo, a Mason više nikada nije snimio novi. O razlozima tako mlakog prijema kod publike te 77. Mason je izjavio: "Izgleda da sam spadao negdje između dvije kategorije. Tada je album bio previše funky za radijske jazz postaje, ali previše jazzy za soul postaje."

Unatoč prvotnom slabom uspjehu albuma Rhythm of Life Jamesa Masona, talentiranog glazbenika koji je karijeru započeo u bendu Roya Ayersa Ubiquity, to je studijsko izdanje duboko utjecalo na više generacija fusion glazbenika, kao i na istaknute radijske i klubske DJ-eve, te pružilo okvir za neke od najpopularnijih glazbenih dijela tog žanra. U vrijeme izlaska albuma, glazbeni trendovi su se počeli ubrzano mijenjati i pojavio se plesni, elektronički synth-pop zvuk, pa je Masonova glazba izašla iz mode, ostavljajući Rhythm of Life prvim i jedinim albumom koji je do danas objavio. No album je revitaliziran na acid jazz sceni 80-ih u Velikoj Britaniji. Početkom 80-ih Mason je snimio nekoliko pjesama i producirao nekoliko disco, boogie i post-disco pjesama za druge izvođače, uključujući njujoršku hip-hop grupu Disco 3 i Brandu Bayton. Mason je i koautor velikog hita Earla Flinta iz 84. People Hold On, koji slušamo u nastavku.

Američki glazbenik i multiinstrumentalist James Mason snimio je mnoštvo pjesama za vrijeme snimanja albuma Rhythm of Life 77. Ali njegova je glazba tada izašla iz mode, a glazbeni su se trendovi promijenili. Drugi album nije dovršio, a snimke su završile u kutiji. I pjesme koje je snimao početkom 80-ih ostale su neobjavljene sve do sredine 90-ih, kada ih je preuzela mala britanska indie izdavačka kuća, a Soul Brother Records ponovno izdao 2000-te. Oba izdanja su i dalje vrlo tražena i prodaju se po visokim cijenama. Tih 80-ih Mason je snimio demo pjesme Night Groove, koja bi vrlo lako mogla proći kao rani hit jednog od pionira house-a Larrya Hurda, ali napisana je nekih 3 do 4 godine prije pojave prvih velikih house uspješnica. U to je vrijeme nastala i pjesma I've Got Your Love.

Legenda soul funk gitare James Mason kultna je figura među svjetskom soul i jazz funk publikom. Obožavan je među ljubiteljima fusion glazbe zbog albuma Rhythm of Life, objavljenog prije gotovo pola stoljeća, a koji donosi magično zavodljivi groove, snimljen u vrijeme kada je house glazba još bila u povojima. Iako je album u Americi primljen sa skromnom pozornošću, britanski slušatelji acid jazza itekako su prepoznali svu raskoš glazbe koju je Mason ponudio na toj ploči. I više od 20 godina kasnije, 1999. reizdali album koji je bio izvor mnogih hip-hop samplova, a James Mason stekao kultnu popularnost. S albuma Rhythm of Life slušamo Good Thing.

Ljubitelji jazz funka slažu se da je James Mason primjer neobjašnjivo podcijenjenog umjetnika, a njegov album Rhythm of Life snimljen prije gotovo 50 godina, u svakom pogledu zanemareni klasik. Tom njegovom studijskom izdanju snimljenog 77. trebalo je 20 godina da postigne gotovo status svetog grala među glazbenim entuzijastima, dijelom zbog vrlo male tiraže u kojoj je tiskan original, a dijelom zato što je njegova glazba ukorijenjena u funku u trendu oživljavanja rare groova. 1999. engleska je diskografska kuća Soul Brother Records stekla prava na master vrpce i ponovno objavila Rhythm of Life na CD-u, omogućujući albumu da stekne svoj zasluženi status izgubljenog klasika i spasila ga od gotovo sigurnog zaborava. Za kraj slušamo naslovnu pjesmu albuma Rhythm of Life.

0: zamislio.
1: Nisu tebi misli čiste, skinut ću te sa top liste.
0: Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
2: 12.30. Drugi program.
3: Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata, epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečer. Požar još nije stavljen pod nadzor. Jedna je žena hospitalizirana zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. U evakuaciji su sudjelovali lučka kapetanija, policija i HGSS, a imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Sinoć je tu više vladao nekakav strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem donit veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana, jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
3: Prometna policija Primorsko-goranske županije u proteklih nekoliko dana bilježi neprijavljena okupljanja vozača i vozila. Na Krku je policija pojačano pratila promet na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo te na državnoj cesti D3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinju u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba dulje blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj cesti. Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Prema anketama, razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Åkesson poručuje.
5: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedile. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
6: Frijare i svenskare.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
3: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, no na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na moru slab i umjeren sjeverozapadnjak, na večer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niša.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su u zonama radova te u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Na autocesti A1 na pojedinim dijelovima

Sat na čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Jednu današnju priču posvetili smo jednoj od najpoznatijih obučarki na svijetu, Rosi Repetto, koja je osmislila slavni model balerinki i po prvi puta u povijesti baletnu papučicu s pozornica preselila na ulice. Bilo je to koncem 40-ih, no njezine kultne Cendrillon balerinke globalno proslavila Brigitte Bardot. Povod za našu priču je suradnja dvaju kultnih obučarskih brendova, njemačkog brenda Birkenstock i tog legendarnog francuskog brenda Repetto na kolekciji koja se pojavila u prodaji ovoga ljeta. Naravno da su sve ljubiteljice mode oduševljene s tri modela prepoznatljivih Birkenstock natikača, ali s baletnim detaljima.

današnjem Hula Hopu predstavljamo vam jedan od omiljenih obućarskih brendova među istinskim ljubiteljima mode, Maison Repetto. Taj je brend osnovala u Parizu 1947. talijanska obućarka Rosa Repetto, koja je obućarski zanat izučila u rodnom Milanu. Početkom 20. godina preselila se u Pariz, gdje je upoznala svog budućeg supruga Edmonda Petija, s kojim je 1924. dobila sina Rolana, koji će postati vrsni plesač i koreograf. Upravo će Roland biti zaslužan za stvaranje kultnog pariškog brenda Repetto 1947.

Glasoviti francuski brend Repetto nastao je 1947. kada je Rosa Repetto, kao i svaka brižna majka, željela pomoći svom sinu Rolanu Petiju, poznatom plesaču i koreografu koji je odrađivao mukotrpne plesne probe u neudobnim tvrdim papučicama i dolazio doma s bolovima u stopalima. Rosa Repetto tada je dizajnirala plesnu papuču izrađenu tehnikom šav i okret, koja je osiguravala fleksibilnost i udobnost. Bila je to do tada neviđena tehnika koja je izazvala oduševljenje među plesačima. Počela je izrađivati plesnu obuću za najveće zvijezde pariške opere i odlučila osnovati vlastiti brend, Repetto.

Želeći prije svega umiriti bolna stopala svoga sina, Rosa Repetto osmislila je tehniku šivanja i okretanja na plesnim papučicama. Naime, potplat baletnih papučica prošiva se naopako, a potom se okrene na pravu stranu, što osigurava fleksibilnost i udobnost. Ta je vještina spretne Madame Repetto postala i zaštitni znak brenda među klasičnim plesačima. Tako je 1947. stvoren poznati luksuzni brend Repetto. Rosa je otvorila svoj prvi atelje u radionici smještenoj na korak od Pariške opere. Oblikovana strogim standardima dizajnerice i težnjom za izvrsnošću, Maison Repetto brzo se etablirao kao vodeći brend za baletnu obuću. Sve bi ostalo na profesionalnim plesačima da se 1956. nije pojavila Brigitte Bardot, koja je popularizirala brend na svjetskoj razini.

Osnovan u Parizu 1947. brend Repetto zaslužan je za stvaranje jednog od najpoznatijeg modela balerinki u povijesti mode, i to zahvaljujući Brigitte Bardot. Bilo je to 1956. kada je bivša plesačica, a sada glumica i it djevojka Brigitte Bardot počela snimanje kultnog filma Rogea Vadima I Bog stvori ženu na azurnoj obali u Saint-Tropezu. I željela je imati obuću dovoljno udobnu da može u njoj hodati strmim ulicama, a opet da izgledaju dobro. I naravno, kao bivša plesačica, obratila se Rozi Repetto i zamolila da joj svojom tehnikom šav i okret izradi lagane, vrlo nisko dekoltirane cipele koje otkrivaju bazu prstiju. Madame Repetto osmislila je balerinke s blago, nisko dekoltiranim prednjim dijelom koji je graciozno otkrivao rist stopala u crvenoj boji i nazvala ih Cendrillon, u prijevodu pepeljuga. Te su balerinke ubrzo postale najtraženiji model mnogih Francuskinja, a nešto kasnije i slavnih dama diljem svijeta.

popularizirane nasljeđem brenda Repetto koji je davne 1947. osnovala Rosa Repetto, balerinke su nadišle ere i stilove te postale ikone udobnosti i elegancije. Prvi atelijer Repetto otvoren je 1959. i ubrzo postao omiljeno mjesto mnogih svjetskih prima balerina koje su svoje cipele za ples kupovale upravo u Repetto. Među njezinim su stalnim kupcima bili Rudolf Nureyev, Mihail Barišnjikov, Carolyn Carlson, članovi trupe Kirov baleta i plesačice Folie Bergère. Posao je išao odlično, pa je Rosa Repetto donijela odluku o širenju tvrtke. Krajem 60-ih otvara tvornicu u pokrajini Dordogne, a cipele se i dalje izrađuju popularnom šav i okret tehnikom. Od tada se tamo proizvede više od 400.000 pari balerinki godišnje. Nakon što je Maison Repetto planetarno proslavio par crvenih Sondrion balerinki, Rosa Repetto osmislila je još jedan model koji je ušao u povijest. Zizi.

Slavna obučarka Rosa Repetto osmislila je još jedan legendarni model cipela svojega brenda Repetto. Riječ je o laganim i udobnim cipelama s vezicama i tankim potplatom izrađenima od meke kože u tipu oksfordica koje je Repetto napravila za svoju snahu balerinu Zizi Jeanmaire, koja je i plesala u trupi njezina sina Rolanda Petita Ballet de Champs-Élysées. Cipelama je i nadjenula naziv Zizi. Ta je model proslavio Serge Gainsbourg 70-ih, koji ih je nosio tijekom cijele karijere i čak postao ambasador brenda. Inače, prvi ga je put u butik Madame Repetto odvela još jedna velika obožavateljica njihovih cipela, Jane Birkin.

Nakon smrti Rose Repetto 1983. brendu je pala popularnost sve do preuzimanja tvrtke od strane Žana Marka Gušea 1999. koji je ponovno povratio ugled brendu na svjetskoj razini, istovremeno sačuvavši njegovu plesnu baštinu. Započeli su suradnje s velikim dizajnerskim imenima, a prva od njih je ona s japanskim modnim velikanom Issey Miyakeom 2000. Uslijedile su suradnje s Yamamotom, brendom Comme des Garçons, Karlom Lagerfeldom, od kojih je svaka rezultirala genijalnim i upečatljivim parom balerinki. I ova posljednja u nizu s kultnim njemačkim brendom Birkenstock postigla je veliki uspjeh. Repetto je i dalje simbol jedinstvenog francuskog umijeća i baštine duboko ukorijenjene u plesnoj kulturi. I na istoj pariškoj adresi s impresivnom listom kupaca, od filmskih zvijezda preko glazbenika, manekenki i modela do profesionalnih plesača koji tamo nabavljaju svoje plesne papučice.

0: 13:30. Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata, epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečer. Na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC-a Split hospitalizirana je jedna žena zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Zbog izloženosti dimu pomoć je pružena i jednom pacijentu koji je poslije medicinske obrade otpušten na kućnu njegu. Nakon što je vatra zaprijetila Milni, aktiviran je sustav za rano upozoravanje. S obale su se pokušavali spasiti mnogobrojni ljudi, među kojima djeca te starije i nemoćne osobe. Situaciju je za HTV opisao načelnik općine Milne, Frane Lozić.
1: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji. Nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica. Nije bilo potrebno pozivati ih. To treba svaku pohvalu reći. Svako je imao brod se nudio. Od samog brodara našeg koji nam održava liniju za Split, od brodova naravno Lučke kapetanije, Hrvatske gorske službe spašavanja, domaćeg vlasnika brzih brodica.
0: Marija Bistrica ovoga je vikenda mjesto hodočašća zagrebačkih vjernika. Tisuće su krenule jučer pješice na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba te na hodočašće mladih zagrebačke nadbiskupije. Program je u svetištu jutros počeo križnim putem, a nakon svečane procesije svetu misu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
2: Možda je netko i došao jer više ne zna komu bi se povjerio i što mu reći o svojoj boli pred majkom, međutim, ne moramo sve izgovoriti ni znati joj objasniti. Majčinsko srce razumije i ono što usne ne mogu izreći.
0: Projektil je pogodio plovilo koje je išlo kroz Hormuški tjesnac. Nakon što je buknuo požar, posada je evakuirana uz pomoć lokalnih vlasti. Napad je povećao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, dan nakon što je Saudijska Arabija privremeno zatvorila naftovod Istok-Zapad iz sigurnosnih razloga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, no na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva naoblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na moru slab i umjeren sjeverozapadnjak, navečer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zadra i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Prometna je nesreća na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se po dva traka. Ograničenje brzine 80 km na sat, no zbog povećane gustoće prometa vozi se u koloni u zastoj između čvorova Bosiljevo 2 i Novigrad u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj usporeno se vozi u zoni radova i dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začetje, a na zagrebačkoj obilaznici prometuje se u koloni u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru

Džibonija ste imali prilike slušati u Erdutu na Wine and Bike turu. Ovoga vikenda se to održavalo. Bilo je lijepo, bilo je lijepo vrijeme tamo gdje se Dunav, vinogradi, vino, glazba i dobro društvo već godinama slažu u jednu od najprepoznatljivijih manifestacija erdutskog vinogorja. Evo, Wine and Bike Erdut, bio je tamo i Džiboni održao koncert. A mi idemo dalje u Hula Hopu, 13:41. Nakon naših hula hoperskih priča, ovaj zadnji dio emisije posvetit ćemo malo i ovim servisnim informacijama, vremenu, prometu, nekim koncertima, nekim prijedlozima što još danas možete vidjeti. Ekipa se malo promijenila, Ivana Hegeduš i dalje u tonskoj realizaciji, ali pozdravili smo i zahvalili Davoru Medakoviću koji nam je birao glazbu i pozdravit ćemo sada glazbenu urednicu koja nam je do 15 sati, Lidiju Baliju. Ja sam Sabina Jaganjac i idemo dalje s glazbom. Slušamo jedan novi duet Jakova Jozinovića i Jasne Zlokić, Ljudi poput nas, a onda ćemo vidjeti i kakva je situacija u prometu.

13:53, idemo vidjeti kakva je situacija u prometu, ako ste propustili naše novosti i hak. Gust je promet u smjeru Zagreba na autocesti A1, posebno između čvorova Bosiljevo 2 i Novigrad, tamo se vozi i u kolonama u pokretu, ali uz povremene zastoje. Dogodila se i nesreća na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, pa se sada tamo vozi po dva traka uz ograničenje od 80 km na sat. Stvorila se kolona koja je sada duga oko 5 km, a isto i na autocesti Zagreb-Macelj se usporeno vozi u zoni radova i dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začertje. Što se tiče A3 Bregana-Lipovac, usporeno u koloni vozi se u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. A životinja, odnosno pas, je na autocesti A5 na 3. kilometru u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Tamo sada smanjite brzinu na 80 km na sat. Dakle, riječ je o autocesti Osijek-Sredanci. Pas je na kolniku na 3. kilometru u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Pa svakako budite oprezni. Ako imate kakvu prometnu informaciju koju bi voljeli podijeliti s drugim vozačima, slobodno, naš WhatsApp je uvijek otvoren za sve vaše fotografije, glasovne poruke i pisane poruke. 099 616 7002.

14 sati i 10 minuta, ušli smo u taj posljednji sat današnjeg Hula Hopa i evo što od vremena možemo očekivati. U 13 sati u Zagrebu izmjereno 24, ugodnih 24, toliko je izmjereno i u Ogulinu, u Pazinu 25, u Rijeci je 25 stupnjeva i u Crikvenici, u Kninu je 26, u Šibeniku 28 stupnjeva, 30 je u Makarskoj, u Dubrovniku 28 i evo u Splitu 27, Zadar je na 25. Danas vrijeme na Jadranu i predjelima uz Jadran pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti biti na oblake. Popodne uglavnom na istoku zemlje može pasti malo kiše uz većinom slab vjetar, a u istočnoj Hrvatskoj puše umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva duž obale, a ovdje u unutrašnjosti maksimalac 25. Što se vremena sutra tiče, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će biti malo kiše ili pokoji pljusak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura sredinom dana, a onda poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na večer u jačanju, sutra maksimalci do 30 u Dalmaciji, a ovdje u unutrašnjosti čak za koji stupanj još i hladnije. Dakle, maksimalac ovdje u središnjim predijelima unutrašnjosti 23, a na istoku zemlje 22 stupnja. Onda utorak i srijeda bez oborina i sa nešto malo samo višim temperaturama, ali već jutarnjom maglom, tako da i na to pripazite. I onda četvrtak ponovno oblačnije i kišovitije, odnosno već u srijedu zapravo sredinom dana, odnosno prema večeri će se naoblačiti i onda u četvrtak može biti kiše i to na Jadranu i obilnije. A što ćemo onda imati od idućeg vikenda, to ima još vremena vidjeti. Ovo u svakom slučaju do sredine tjedna dosta stabilno i uz ugodne temperature, a onda četvrtak ponovno jedno pogoršanje vremena. Sviramo dalje, Prljavo kazalište, ne znam jeste li čuli, ako ste fanovi onda ste svakako čuli da su uz Parni valjak najavili zajednički koncert koji bi se trebao održati u Zagrebu u oči ljeta iduće 2027. godine. O svim informacijama kažu na društvenim mrežama, svi fanovi bit će na vrijeme obaviješteni. Evo, objavili su i iz Prljavaca i iz Parnog valjka, ali evo, veseli nas ta suradnja, odnosno ta jedan zajednički koncert koji bi se trebao održati tamo negdje pred ljeto, dakle za jednu godinu dana.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Požar na Braču i dalje nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Trenutačno je na terenu angažirano 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila iz nekoliko operativnih područja te vatrogasnih zajednica više županija, među kojima i vatrogasaci iz Pirovca.
2: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro. Trenutno smo u Milni, situacija... Ne mogu vam reći kakva će biti trend u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen što prije.
0: U Radovancima kod Požege pronađeno je tijelo muške osobe. Sumnja se u nasilnu smrt, a osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem pod nadzorom je policije. Slijedi očevid i daljnja kriminalistička istraga. Požeško-slavonska policija jučer je spriječila krijumčarenje stranih državljana, nakon što su policajci zaustavili osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, utvrđeno je da su u vozilu bili strani državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Osumnjičeni i uhićeni predan pritvorskom nadzorniku. Ukrajina se priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om koji bi se trebao održati idući mjesec. Moskva također očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni. Ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, no na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na moru slabi umjeren sjeverozapadnjak, na večer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 promet u smjeru Zagreba je gust. Između čvorova Bosiljevo 2 i Novigrad vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje. Na autocesti A2 usporeno se vozi u zoni radova i dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začretje. Na autocesti A3 usporeno u koloni vozi se u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a prometna nesreća je na 189. kilometru između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, gdje se vozi po dva traka uz ograničenje brzine. Na Jadranskoj magistrali prometna je nesreća u Crikvenici, vozi se jednim trakom otežano. Na otoku Krku i Krčkom mostu usporeno se vozi u koloni u smjeru kopna od Omišlja. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

14:43 su minute, polako smo stigli i do kraja današnjeg druženja u Hula Hopu. U međuvremenu je otišla Ivana Hegeduš, stigao Matija Lacko u tonsku realizaciju koji će realizirati nastavak ovog našeg drugog programa, a nastavak je, znate, već nedjeljom sport. Mi ćemo samo izdvojiti dvije utakmice sedmog kola HNL-a. Hajduk danas ima priliku preuzeti vodstvo na vrhu tablice i na Poljudu od 20 sati dočekuju Slaven Belupo, a od 17 možete pratiti, naravno, ovdje u našem programu utakmicu između Istre i Rudeša koja se igra u Puli. Dakle, to je samo dio onoga što vas očekuje u nastavku programa. Biće tu još i formula, rukomet, svašta nešto. Dakle, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz drugi i želim vam ugodan ostatak ove nedjelje. Lijepi pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 5:32 minute, sport i glazba će početi sad, naravno mogla je početi ranije, ali dopala bi se ova pjesma, pa zašto ne još 2 minute malo zakasniti, do 23 sata stići ćemo reći sve i sve što ima u sportu, naravno puno sportskih događaja, Formula 1 u Madridu, samo što nije startala, rukometašice Podravke već igraju u drugom kolu Lige prvakinja i gube od Odense 17-13, dakle nije baš dobar rezultat. Start u Madridu, samo što nije uslijedio, i to je prva utrka nakon 45 godina za veliku nagradu Španjolske u Madridu. Dijelom se vozi Formula 1, naravno, gradskim ulicama, dijelom izvan. To je jedan velesajam u kojem je zanimljiva staza, kažu i jedna od najtežih, i bit će svakako uzbudljivo pratiti u Formula 1, tako da ćemo do 15:30 posvetiti se što Formuli, što Podravci. Nakon toga, naravno, bit će tu i dosta nogometa, nešto tenisa, svega pomalo. Od 17 sati igrat će nogometaši Istre i Rudeša, utakmicu pratimo u našem programu. Od 20 sati Hajduk i Slaven Belupa, također sutra Gorica i Varaždin. Jučer, ako ste slučajno propustili, Dinamo je izgubio od jako dobrog Osijeka 4-2. Lokomotiva i Rijeka su odigrali 1-1 i danas, dakle, nastavak slijedi. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka. Dinamo i Varaždin imaju po 13, Rijeka 5 s 11. Slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, 7. Istra i 8. Slavija Luka po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Lijepo je vrijeme, vruće je u Madridu, vraćamo se opet Formula 1, start samo što nije uslijedio. Lando Norris kreće s prve startne pozicije i to je ono što će biti osobito zanimljivo. Kimi Antonelli na drugoj poziciji, dakle u prvom startnom redu, crvena svjetla samo što se nisu upalila, malo kasnije utrka, a to je španjolski valjda običaj, trebala je startati u 15:00, ali startala je upravo sada. Lando Norris zadržava za sada prvu poziciju, ali Kimi Antonelli ga već napada, tu je već i Hamilton, otišao Antonelli kroz šikanu i morat će vratiti tu startnu poziciju broj 1 i već je vraća za Landa Norrisa, dakle počelo je uzbudljivo kao što se to i očekuje i pratit ćemo, velim, naravno i to. 15 sati, 5 minuta, još jednom dobrodošli u sport i glazbu, moje ime je Davor Lulić, glazbu vam bira Korena Ivoković, za tonskim pultom je Matija Lacko, budite s nama ne samo do 18 dok smo mi, nego i dalje do 23 sata dok traje sport i glazba na drugom programu.
1: Ovo je drugi

5:13, pratimo utrku bolida Formula 1 u Madridu za veliku nagradu Španjolske. Znate, ima i Barcelona za veliku nagradu Katalonije, ali sve je to u stvari ista zemlja. U Madridu nakon 45 godina nešto se dogodilo Lewisu Hamiltonu, a sad ćemo vidjeti što, jer je sa drugog pao na 10. mjesto. Izletio je tu malo u neku šikanu, pa se okrenuo, nije udario ni u šta. Međutim, sada je 10. Vodi Norris, Antonelli 2., Verstappen 3., Leclerc 4., Russell 5., Colapinto 6. To je poredak nakon 6 od 57 krugova. A da vidimo kako nam stoji naša Podravka u rukometnoj ligi prvakinja. Nije baš bilo dobro, 23:18 je rezultat u 45. minuti, 5 razlike. Katarina Panđa je zabila 12 golova od ovih 18 Podravke, ali to je ipak malo premalo za razliku od rukometašica Odenza, koje je onako dosta ravnomjerno to čine. Tina Abdula je najviše zabila 5, tako da Podravka u dosta problema i teško može ovdje protiv odlične momčadi Odenze u Danskoj nešto napraviti. Naravno, nakon naših novosti posvetit ćemo se nekim drugim stvarima, ali i dalje još pratimo, dakle, utrku bolida Formule 1 i Podravku u Ligi prvaka. To su dvije, onako, rekao bih, za početak udarne stvari. Bolidi Formule 1 još se pa i zagrijavaju. 7. krug, vraćam se opet na to. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell, Colapinto, Hamilton. Gdje je Hamilton? Na zadnjem mjestu, očito je morao u boks i nešto s njegovim Ferrarijem nije kako treba.

0: sport i glazba.
1: Rukometašice Podravke gube od Odenza u 53. minuti 26-23, malo su se približili, bilo je i 5-6 razlike za Danki, ali evo Podravka u završnici malo pritišće, što je dobar znak, iako će to biti teška misija. U utrci bolida Formula 1 za veliku nagradu Španjolske na stazi Madringa u Madridu. Norris prvi nakon 12 krugova, kao što je startao prvi, ako je to bilo promjena, Antonelli drugi, Verstappen treći, Leclerc četvrti, Russell peti, Lawson šesti, a Lewis Hamilton je odustao na kraju i piše kraj njega out, dakle ništa od Ferrarija. Istina, Leclerc drži četvrto mjesto, ali Antonelli pritišće tamo, iako nije preblizu Norrisu, na skoro 6 sekundi razmaka je i on i Verstappen još toliko iza njega, dakle Norris čvrsto drži za sada prvo mjesto, Russell još malo dalje. Sviramo još malo, uskoro će i naše novosti. Podravka je i dalje na 26-23 od Odenza. Malo ćemo nakon novosti, evo da i to najavim, ako ste ljubite tenisa, posvetiti se US Openu, veliki Grand Slam turnir u kojem nažalost nemamo svojih predstavnika u završnici, čak ni u igri parova što smo navikli, ali ono što je zanimljivo, imali smo itekako kroz povijest i uspjeha naravno i svega što se moglo napraviti, pa i Marina Čilića koji je osvojio US Open, uspio to i Mate Pavić u igri parova. Čućete o svemu tome nešto više nakon novosti. Pratimo malo našu drugu ligu, zove se službeno prva HNL, derbi Croatia Zmijavci Vukovar 1-0 u 39. minuti. Ostanite dalje u sport i glazbu ako vas zanima sport, ali dobra glazba i vijesti i izvješća iz Hrvatskog autokluba, sve možete čuti na drugom programu Hrvatskog radija.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Vatrogasci su od sinoć branili kuće na području Milne na otoku Braču, odakle je evakuirano gotovo 700 ljudi. Dvije su osobe ozlijeđene, a jedna je životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Sinoć je tu više vladao nekako strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovog vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na riječkim ulicama. Posebno žestoko bilo je, prema internetskim zapisima svjedoka, na rotoru na Škurinjama. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najoštrije je osudila događaj i poručila kako očekuje odgovornost svih koji su ugrožavali sigurnost građana.
3: Moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelji i amaterske klubove.
4: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 vozilo je u kvaru na ugibalištu u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Molimo vozače za dodatni oprez. Povećana je gustoća prometa na autocesti u smjeru Zagreba. Između Čorava, Novigrad i Jastrebarsko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu u zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj usporen je promet u zoni radova između Čorova, Krapine i Sveti Križ Začetje, a na Zagrebačkoj se obilaznici usporeno u koloni vozi u zoni radova između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na autocesti Bregana Lipovac između Čorova Lužani i Nova Gradiška na prilazu zoni radova na 189. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Maljevac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gunja, Ličko Petrovo selo i Karasovići. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: E, vreme za opet sa malo sporta. Rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja izgubile su u Danskoj kod Odense. Utakmica je završila 30-24 za Dankinje. Kod Podravkašica Panđa najefikasnija s 11 pogodaka, ali to niz daleka nije bilo dovoljno. U prvom kolu posjećamo Podravka izgubila kod kuće od Đera 23-26, a raspored ih baš ne mazi. Sljedeće subote su Podravkašice domaćine aktualnom evropskom prvaku Metsu, dakle i treće kolo baš ne nudi neku nadu, ali dobro, ajmo se nadati. Nadaju se i vozači bolida Formule 1 na velikoj nagradi Španjolske. Dosta promjena opet nakon boksova. Leclerc u Ferrariju je sada prvi, Antonelli drugi sa 2 sekunde za ostatka, Verstappen treći, Russell četvrti, a onaj koji je startao prvi, Lando Norris, aktualni svjetski prvak, je na 5. mjestu u McLarenu. Lawson 6., Piastri 7., Gasly 8. i tako dalje. Podsjećam, Hamilton je otpao tamo već na početku utrke, izletio pa mu se i pokvario bolid. Isto to vrijedi i za Strola koji više nije u utrci, tako da nastavlja se to po ulicama Velesajma kod Madrida. Nakon 45 godina velika nagrada Španjolske vratila se u Španjolsku, u Madrid, jer Barcelona se vozi redovito, ali to se zove velika nagrada Katalonije. Pratit ćemo i dalje utrku, ali sada ćemo pratiti malo nešto drugo, odnosno vratiti se malo u povijest. Prvo sadašnjost, Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica je US Opena, teniskog Grand Slam turnira posljednjeg ove godine. U finalu je 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke, 6-4.

0: 5-7-6-2. Muški finale večera će u 20 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i domaći igrač Amerikanac Ben Shelton. Gdje su tu Hrvati? Nema ih nažalost već neko vrijeme, ali bilo ih je kroz povijest itekako. Najveći uspjeh svakako Marin Čilić, koji je osvojio US Open u pojedinačnoj konkurenciji, dosta davno je to bilo. Marin Čilić još igra, ali odustaje ove sezone. Bilo je tu i pobjeda Pavića, pa i čak davno Nike Pilića. Ali da ne pričam, ja imamo jednu lijepu priču koja je išla jučer ujutro u našem sportskom vremeplovu o US Openu. A najzanimljiviji dio toga u uspjesima hrvatskih tenisača izdvojili smo, sve to pripremio je Lovorko Magdić, pa uživajte.
1: US Open je moderna verzija najstarijeg teniskog prvenstva na svijetu, državnog prvenstva Sjedinjenih Država. Od 1987. US Open je kronološki četvrti i posljednji veliki Grand Slam turnir sezone. Od 1978. igra se na akrilnoj tvrdoj podlozi u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King u Flushing Meadowsu. Prvi službeni turnir održan je u kolovozu 1881. na travnatim terenima. Na njemu su tada mogli nastupiti samo klubovi koji su bili članovi Teniskog saveza Sjedinjenih Država. 1915. nacionalno prvenstvo preseljeno je u Forest Hills, zapravo New York, jer se pokrenulo pitanje preseljenja mjesta održavanja turnira kada je skupina od 100 tenisača potpisala peticiju za selidbu uz argumente da većina teniskih klubova, igrača i gledatelja dolaze iz tog grada. Početkom 20. godina nakratko se igralo u Filadelfiji, ali je opet turnir vraćen u New York 1924. Takozvana Open Era počela je 1968. kada se svih 5 natjecanja spojilo u današnji US Open. Iste godine turnir je prvi put postao otvoren za sve profesionalne igrače tenisa. Tada se igralo za nagradni fond od $100,000. 1970. US Open postao je prvi Grand Slam turnir koji je počeo koristiti pravilo tie-breaka kada dođe do rezultata 6-6 i jedini je takav turnir koji je u odlučujućem posljednjem setu također koristio isto pravilo. A proces preseljenja također je uključivao i promjenu podloge na kojoj će se igrati, sa zemlje na beton. Jimmy Connors jedini je tenisač u povijesti koji je osvojio US Open na sve tri podloge na kojima se igrao, trava, zemlja i beton, a Chris Evert jedina tenisačica u povijesti koja je osvojila turnir na dvije različite podloge, na zemlji i betonu. Riječ je o jedinom Grand Slam turniru koji se održavao svake godine bez stanke od početka svog postojanja.

0: Od hrvatskih tenisača Nikola Pilić je 1970. godine u paru s Francuzom Pierreom Barteom u toj konkurenciji osvojio naslov pobjedivši australski par Roya Emersona i Roda Lavera 6-3, 7-6, 4-6 i 7-6.
1: Upravo u razdoblju najvećih igračkih uspjeha našem Frediju Krameru Nikola Pilić je istaknuo.
2: Mislim da sam igrao jako dobro, da nas je publika dobro primila. Mislim, ja sam jako zadovoljan sa novcem koji sam napravio i sa formom u posljednjih nekoliko mjeseci, iako svaka pobjeda je jako teška jer se igra samo protiv najboljih igrača na svijetu.
0: Četvrtfinalist je bio 3 godine kasnije, 70. godina, Željko Franulović u 3 navrata igrao je 3. kolo njujorškog turnira. Goran Ivanišević prvi put se probio u 2. kolo US Opena 1989. godine. Najdalje je stigao 7 godina kasnije kada je u polufinalu izgubio od Amerikanca Pita Samprasa 6-3, 6-4, 6-7, 6-3. Bio je to polufinalni dvoboj nakon što je u četvrtfinalu eliminirao Šveđanina Stefana Edberga.
1: Uslijedio je polufinalni poraz od Amerikanca Pita Samprasa, od kojeg je 2 godine ranije izgubio i u Wimbledonskom finalu.
0: Ivan Ljubičić do 3. kola posljednjeg Grand Slam turnira sezone došao je u 2 navrata 2005. i 2007. godine. Mario Ančić tijekom igračke karijere nije imao osobitih uspjeha na US Openu. 2. kolo, znači jedinu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji, ostvario je 2005. baš kao i Goran Prpić 1991. Što stariji, to bolji. U teniskom smislu se puno puta govorilo za Ivu Karlovića. Vrijedi to i za njegove nastupe u New York, pa je osminu finala igrao 2016. godine. Ivan Dodig u pojedinačnoj konkurenciji stigao je najdalje do 3. kola 2013. Međutim, u 2 sljedeće godine igrao je 2 puta polufinale muških parova u kombinaciji s Brazilcem Marcelom Melom.
1: A 2019. i polufinale mješovitih parova s Tajvankom Latišom Chan.
3: Sigurno da je to poseban turnir koji svaki igrač želi otići, posebno zbog New Yorka, Manhattana, gdje je jedno predivno iskustvo. Ja kažem, uvijek svaki treba doći bar jedan ako ima priliku da vidjeti to. I onda u sve to dolazi US Open turnir, Grand Slam, koji je stvarno dobar i uživancija za igre.
1: Mate Pavić sjajan u parovima osvojivši 2 njujorška Grand Slema, titulu u miksu s Njemicom Laurom Zigemund 2016. te u muškim parovima 4 godine poslije u kombinaciji s Brazilcem Brunom Soaresom. U finalu su s druge strane mreže bili naš Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Kolhoff. Sa Salvadorcem Marcelom Arevalom Pavić je igrao i polufinale muških parova 2024.

0: A onda je stiglo i vrijeme Marina Čilića. Prvi put na US Openu 2007. godinu kasnije igrao je treće kolo, kao i 2011. Četvrtfinale 2009. i tri godine kasnije bio je tek uvod u fantastičnu 2014. godinu u kojoj je ostvario 7 pobjeda, najveći uspjeh hrvatskog tenisa i drugi najveći na Grand Slam turnirima nakon Goranovog Wimbledona. Marin Čilić, osvajač US Opena 2014. Upravo je s Goranom trenerom i krenula Marinova suradnja koja je trajala gotovo 3 godine. U tom razdoblju Marin je osvojio 5 naslova uključujući Grand Slam titulu u New Yorku 2014. Marin Čilić u intervju za Hrvatsku radioteleviziju 2013.
1: Budućnost Čilić Ivanišević.
2: Krenuli smo, trenirali smo dosta od početka 9. mjeseca, ja i Goran. Mogu ste i čak i vidjeti na turniru u Parizu da je tu nekih par novih segmenata, da je vidljivi napredak u igri, posebno na servisu gdje se nisam nikad osjećao tako moćno, tako dobro, i veseli me suradnja sa Goranom, netko tko mi može dati puno savjeta jer je prošao kroz sve to vjerojatno na tisuće, u tisuće prilika kroz svoju karijeru, i mislim da bi ova suradnja stvarno mogla donijeti veliki plod i željno iščekujem početak te nove sezone i da uđem jednostavno u taj ritam mečeva i mogu se nadati velikim stvarima.
0: I bi tako, prije svega na US Openu 2014. godine. Na startu slavio je protiv Cipranina Markosa Bagdatisa, potom u 3 seta bolje i od Ukrajinca Ilije Marčenka. U nastavku 4 su bila potrebna za uspjeh nad Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. U osmini finala dramatičan meč s Francuzom Žilom Simonom 5-7, 7-6, 6-4, 3-6 i 6-3. U četvrtfinalu Čilić je slavio nad Čehom Tomašom Berdihom 6-2, 6-4 i 7-6, a u polufinalu nadvisio i legendarnog Švicarca Rogera Federera 6-3 i 2 puta po 6-4. Televizijski komentator finalnog dvoboja bio je Miću Dušanović.
1: I poštovani gledatelji, probudite se, dobrodošli u Flash and Meadows stadion Artur Ashe. Pred vama su Marin Čilić i Kei Nishikori. Iza nas, iza Japan, ovo je događaj godine. Biti u finalu jednog Grand Slema, to je zaista vrhunac sportske karijere. A napraviti još i taj ogroman korak do vrha, to je nešto što je vrlo teško opisati. Ovo finale je odraz apsolutno trenutne situacije gdje su na ovom US Openu njih dvojica pokazali daleko, daleko najviše i igru koja je impresivna. Ja se toplo nadam da će Marin nastaviti tako igrati i da je to sada jedan skok njegove igre, a ne samo jedan turnir, jer to je dokaz što je on imao u sebi, što je konačno isplivalo na površinu. Naravno da tu ima veliku težinu, velike zasluge njegov trener Goran Nišević, koji je također svoju karijeru završio najvećim uspjehom u jedan ponedjeljak. Bilo je to istina 2001. Zamislite kako vrijeme leti. Ali evo, ovaj ponedjeljak u New Yorku bi mogao biti kod Marina početak jednog niza velikih rezultata. Goran Ivanišević ima još jednog protivnika, ali u gledalištu, to je Michael Chan, koji trenira Nishikorija. Izvanredno su se posložili, pristup tenisu im je sličan. Najveća prednost koju je dobio od Changa Nishikori je lukavost, bezgranična lukavost, trikovi koje izmišlja u meču i koji će u ovakvim susretima sasvim sigurno biti korisni. Servis, servis je ono što priželjkujemo Marinu, a otvara Marin finale US Opena 2014.
0: Na kraju naslov je osvojio zahvaljujući pobjedi nad Japancem Keijem Nishikorijem s 3 puta po 6-3.
1: Sitna promašaja, prvi i ovaj. Ovo je pogreška, 15-40. Sada Nishikori ovako nabrijan, očekujem da ide maksimalnim rizikom, dakle nikad važnije nije bilo prvi pogoditi dobar prvi servis. Da Davis kuk igra. Out! Tako je! To! Meče! Kori je apsolutno pritisnuo. Evo sad tu sreću pretvoriti u game. Kad je ova lopta zapela na mreži, ja ne znam jeste li imali daha. Ajde sjednite i vi, idemo po jedan as. Tako je! To je poen! Tako se igra u finalu Grand Slema, nema druge igre, ne možete čekati da vam pokloni nešto. Vi morate, to radi Čilić. 5-2. Rani i ono što je sada, to je sve u rukama Marina, jer servira za naslov, servira za meč, servira za titulu u New Yorku na US Openu, ima u rukama četvrti Grand Slam godine. To je tenis, nije gotovo dok ne kaže sudac. Out! Tri meč lopte! Tri prilike za odlazak, ali doslovce u povijest, u legendu, nikad mu nitko ne može to oduzeti. Društvo u koje ulazi je elitno. Normalno. Ali tu su još dva servisa, dvije meč lopte. Udri još. Možete početi slaviti! Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Dva naslova samo postoje. Grand Slam i Davis Cup. Ovo je fantastično. Ovo je jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite. Ništa nije mogao Nishikori. Ovo je za sve ovdje iznenađenje. Veliki postotak je bio na strani Nishikori u prognozama. Nisam želio na početku govoriti službeno na stranicama US Opena. 3-1 je bila prognoza za Keija Nishikori. Ali ovo što je napravio Marin, pa to je bila teniska pjesma.
2: 2014. budi veoma pozitivna sjećanja, prvi nastup na završnom Mastersu na kraju godine, osvajanje Grand Slema, osvajanje 4 titule u toj sezoni, završetak godine među 10 najboljih, dosta stvari koje nisam napravio prije toga u karijeri, sam ostvario u toj sezoni, definitivno jedna od najljepših teniskih sezona za mene.
3: Je li vam u New Yorku u početku išta naslučivalo da bi to baš mogla biti ta godina?
2: Osjećao sam da bi mogao odirati fenomenalan turnir, ali istina, na US Openu prije toga nisam nikad prošao dalje od četvrtfinala. Ovaj put stvari su se posložile, igra se posložila na vrhunskom nivou, mentalna snaga je također bila fenomenalna, čak i nevjerojatna u nekim trenucima, i to mi je sve pomoglo da dođem do te prve titule na Grand Slamu.
3: Do polufinala čega se osobito najviše sjećate?
2: Pa najviše se sjećam najtežeg meča u turniru, meča protiv Simona, je prije toga sam imao stvarno teških problema, taj meč u 5 setova uzeo jako puno energije od mene, ali je bio stvarno fenomenalno osjećaj na kraju kad sam uspio to dobiti.
3: Pobijediti Federera u polufinalu, to je tek poseban osjećaj.
2: Prije toga nisam nikad ostvario ni jednu pobjedu protiv njega. Istina, par tjedana prije na turniru u Torontu smo igrali težak meč, bio sam blizu pobjede. Mislim da je najvažniji bio dio meča što sam ušao na početku veoma opušteno, veoma samouvjereno, servirao sam fenomenalno i to mi je donijelo taj početak gdje sam ostvario veliku prednost i nakon toga se nisam okretao nazad i priveo meč stvarno briljantno kraj.
3: Finala s Nishikorijem, rušili ste niz rekorda s obzirom i na ranking koji je bio. Za obojicu tenisača jedan izniman trenutak.
2: Definitivno najljepši dan za obojicu. Prvo finale Grand Slema, imali smo sjajnih mečeva prije toga. Ja sam dobio s jedne strane Federera, on je dobio Djokovića, oba igrača koja su bila priželjkivana od svih, od medija, od fanova. Obojica smo odigrali fenomenalne mečeve i dali si priliku da dođemo do titule i mislim da sam bio malo bolji, malo sretniji na taj dan i eto, ostvario svoju prvu titulu na Grand Slamu.
3: US Open, ne računajući pobjedničku 2014. godinu, zašto je vama toliko drag taj turnir?
2: Mislim, što se tiče uvjeta svih, to je jedan od Grand Slama koji mi najviše odgovara. Osjećam se najbolje čak prije tog osvajanja 2014. Imao sam najbolje rezultate, najkonstantnije rezultate na US Openu. Ne znam, možda je to i osjećaj zbog New Yorka, stvarno fenomenalnog grada, jedan od najboljih svjetskih gradova, možda i zbog publike, zbog atmosfere koja ide, a i možda moguće zbog posljednjeg Grand Slema u sezoni, jer jednostavno želite napraviti ono najbolje i možda to izvlači iz mene ono najviše. I evo, uživao sam svih ovih godina na US Openu, podario mi je tu fenomenalnu uspjenu i nadam se da mogu ostvariti još neke lijepe uspomene do kraja karijere.
0: Kasnije je još natjecanje završio u polufinalu 2015. Uspješniji je bio Srbin Novak Đoković 6-0, 6-1, 6-2 te četvrtfinalist 2018. nakon što je u 5 setova izgubio od Japanca Nishikorija.
4: 2022. ispao je u osmini finala. Start spreading the news.

0: Borna Čorić na istom turniru prvi put se probio među 16 najboljih, prvi put se plasirajuši u osminu finala bilo kojeg Grand Slam turnira. Četvrto kolo izborio je pobjedom nad Rusom Danilom Medvedjevom, a u nastavku je izgubio od kasnijeg finaliste Argentinca Del Potra. O rezultatima Borne Čorića na US Openu, Davor Ulić.
1: 2013. godina na US Openu bila je posebna za hrvatski tenis. U istom danu i juniorski pobjednici tog Grand Slam turnira postali su tada 15-godišnja Ana Konjuk i 16-godišnji Borna Čorić.
2: Jako sam zadovoljan da sam se uspio vratiti, mislim da to je jedan jako dobar pokazatelj da se uspio već tako drugi put vratiti. Mislim da sam odigrao odličan turnir i evo, mislim da na tome treba sagrajati nešto već. Ovo je bio moj zadnji turnir definitivno, mislim da je tako dobro se na neki način oposjetio od juniorskog tenisa.
1: Borna Čorić je 2018. u seniorskoj konkurenciji ušao u osminu finala u drugi tjedan u New Yorku i zato kaže on mu je najdraži.
0: S tim da je 2020. godine otišao još korak dalje, plasiravši se u četvrtfinale, tada ispao od Njemca Aleksandra Zvereva.
3: Pa meni uvijek on bio najdraži, stvarno uvijek sam se tamo osjećao najbolje, uvijek sam tamo igrao najbolje, tako da eto, očekivao sam da ću tamo napraviti najbolji rezultat. Samo sam se odlično pripremio, došao sam tamo 10 dana ranije, imao sam jako puno treninga, jako puno vremena da se priviknem i na te uvjete, bilo je stvarno ekstremno vruće, tako da mislim da mi se to nekako isplatilo.
4: Koje su neke posebnosti US Openu?
3: Pa svaki Grand Slam je drugačiji, ima nešto posebno, mislim da jednostavno New York, jednostavno sam po sebi je stvarno poseban grad, a kod iz hotela u 9 ujutro, obično se vratim u sobu u 9-10 navečer, nekako tam umoran, tako da jako je dugačak taj put, ima jako puno stvari za radit, tako da je to zanimljivo.
4: Publika, nekakav glamur i to.
3: Pa je, apsolutno, taj centralni teren, taj večernji meč od druge 18.30 ili kad igrate u 18.30, stvarno je fenomenalno. Nijam poseban osjećaj.
0: U ženskoj konkurenciji nismo imali takvih uspjeha. Sabrina Goleš prošla je dvije prepreke 1989. U dva navrata do drugog kola stigla je Silvija Talaja. Bilo je to 2001. i 2003. Isto tako i Jelena Kostanić, kasnije Toši, 2004. U četiri navrata nastojala je doći do drugog kola, ali u tome nije uspjela na njujorškim terenima Karolina Šprem. Ali zato jest Iva Majoli koja je igrala osminu finala 1994. godine, te u konkurenciji parova bila četvrtfinalist tri godine kasnije.
5: New York je poseban Grand Slam, njujorška publika je posebna publika, naravno da to je više show, tu dođe puno svjetskih poznatih faca, možda više nego na bilo kojem drugom Grand Slamu, od glumaca, pjevača, sve ono pod velikim osvjetljenjem, ali isto tako je poseban za igrati, najveći stadion od svih Grand Slamova. Nažalost, nikad tamo nisam napravila rezultat koji sam priželjkivala, ali volila sam igrati na US Openu i moram reći da je poseban, drukčiji.
0: Najuspješniji hrvatski ženski teniski rezultat na posljednjem Grand Slam turniru sezone, četvrtfinale pojedinačne konkurencije, ponovila je Ana Konjuh, među ostalima eliminirala je Poljakinju Agnieszku Radwańską. Podsjetnik na riječi Krešimira Gotlina nakon pobjede Ane Konjuh u osmini finala US Opena 2016.
6: Nakon što je prije tri godine osvojila juniorski US Open, Ana Konjuh prošle noći svoj talent dokazala i u seniorskoj konkurenciji. Izborila je četvrt finale pobjedivši četvrtu nositeljicu Agnieszku Radwańską s 2x6-4.
7: Ovo je vjerojatno moj najbolji meč. Vrlo sam zadovoljna svojim nastupom. Imala sam odličan servis na koji Radwańska nije imala odgovor. Jednostavno sam uživala u meču i iskoristila svoju priliku.
0: Na putu do polufinala zaustavila ju je Čehinja Karolina Pliškova. Dona Vekić igrala je vrlo dobar turnir 2019. Njemica Julija Gerges servirala je za meč, imala meč loptu, ali Dona se u tri seta plasirala među 8 najboljih, jer ju je zaustavila Švicarka Belinda Benčić.
8: Prvi puta četvrtfinale Grand Slema, jako sam sretna.
0: Bila je i u osmini finala 2024. godine. Mirjana Lučić-Baroni bila je na dobrom putu, godina je bila 2014. Eliminirala je među ostalima Garbin Muguruzu, kasnije u prvu tenisačicu svijeta Rumunjku Simonu Halep, ali ju je na putu do četvrtfinala eliminirala Talijanka Sara Errani. Petra Martić dva puta zaredom igrala je osminu finala 2019. te godinu poslije. Yeah.

0: Yankee game.
1: Outro Yosh.
2: И можете почети славики!
1: Nema, nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite.

0: Prvo u nizu Grand Slam titula Mate Pavić je ostvario u mješovitim parovima na US Openu 2016. godine u kombinaciji s Njemicom Laurom Zygmunt. U finalu su bili bolji od Amerikanke Coco Van de Veek i njezinog sunarodnjaka Radživa Rama s dva puta po 6-4.
1: Pola stoljeća nakon Nikole Pilića 2020. godine Mate Pavić s Brazilcem Brunom Soaresom ostvario je i naslov pobjednika US Opena u muškim parovima. U finalu su bili bolje od našeg Nikole Mektića i Nizozemca Vestija Kolhofa 7-5-6-3.
2: Malo su se slegli dojmovi od finala. Kvalitetan meč, po meni dostava finala. Mislim da smo se mi jednostavno malo bolje snašli u nekim ključnim trenucima. Odigrali smo malo bolje. Možda je prevagnulo neko iskustvo koje smo imali od prije. Jako smo sretni, zadovoljni s turnirom Grand Slam titula. Lijepa priča za hrvatski tenis. Imali smo dva predstavnika u finalu. Nadam se da nije posljednji put to. Sretni smo, zadovoljni. Stvarili smo jako velik rezultat.
1: Još jednom Krešimir Gotlin.
3: Mate Pavić zna kako je pobjeđivati na US Openu. Mate, koja su vaše iskustva s New Yorkom?
4: Da, znam kako je to pobjediti na US Openu. To je jedan spektakularan Grand Slam. Drugačiji sigurno od drugih i općenito grad i stadion najveći na teniskoj sceni koji postoji i uvijek je poseban jedan osjećaj igrati u New Yorku.
3: Od ova četiri Grand Slam turnira možete nam dati o svakom jednu rečenicu?
4: Pa svaki je drugačiji na svoj neki način. Meni osobno je najdraži Wimbledon jer ima nekakvu tradiciju, drugačiji format. US Open opet drugu ruku je najveći Grand Slam, najveći klub, najveći stadion, grad koji ne spava. Uvijek je jedan poseban osjećaj doći na US Open i igrati tamo.
1: Nikola Mektić 2018. stigao je do finala mješovitih parova u kombinaciji s Poljakinjom Alisijom Rosolskom. Ostvarili su četiri pobjede prije nego što su ih na završnoj prepreci zaustavili Amerikanka Bethany Mattek-Sands i Britanac Jamie Murray 2-6, 6-3 i 11-9.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Ne znam kako vama, ali nadam se kao i meni, lijepo se prisjećati ovih velikih uspjeha hrvatskog sporta, pobjede Marina Čilića na US Openu 2014. Evo, ja ću se prisjetiti Gorana Ivaniševića, koji je prije 25 godina osvojio Wimbledon, a danas slavi 55. rođendan, pa neka mu je sretan. Ali ipak, vratimo se u sadašnjost, velika nagrada Madrida, bolida Formula 1, 46. od 57 krugova. Leclerc vodi ispred Antonellija, koji zaostaje sekundu i 8 desetinki. Verstappen je treći, Norris četvrti, Russell peti, Gasly šesti. Ako niste bili s nama, podsjetit ću, Lewis Hamilton je odustao već negdje u prvim krugovima utrke. Idemo malo i na ostale stvari. Rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja izgubili su u Danskoj kod Odense 31-24. Panđa 11 pogodaka, ali sve skupa premalo. Nakon dva poraza na uvodu Lige prvakinja u sljedećem kolu, Podravka je domaćin na aktualnom europskom prvaku Mecu. Neće biti ni tu lagano. Ako niste jučer slučajno pratili našu nogometnu ligu, 8 pogodaka, od toga 6 u Osijeku, Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, danas od 17 sati Istra je Rudeš, od 20 sati Hajduk i Slaven Belupo, sutra od 18 Gorica i Varaždin. Idemo se sada malo podsjetiti te jučerašnje zanimljive utakmice u Osijeku, gdje Osijek potpuno ne samo pobjedio, nego i nadigrao Dinamo 4-2, a prilog je pripremio Vedran Dramek.
2: Otvaranje sedmog kola priredilo je, pokazalo se, spektakl pred više od 7000 gledatelja na Opus Areni. Nogometaši Osijeka nakon teškog poraza na Rujevici u prošlom kolu i još težeg ispadanja iz kupa od niželigaša u potpunosti su razmontirali favorizirani Dinamo i slavili s 4-2. Da budemo iskreni, scenariju koji je malo tko vjerovao kada su izašli sastavi. Bijeloplavi poslije rasprodaje najboljih igrača i još s tinejdžerima poput braće Ježić ili Ljatifija, odnosno nešto iskusnijih momaka koji su tek prošli 20. Mikolčića, Bukvića ili Vrbančića. Upravo Luka Vrbančić zaslužuje posebno spominjanje, jer je kao dijete Dinama protiv svog bivšeg kluba odigrao fantastičnu rolu u sredini okrunjenu i pogotkom. U strijelce su se upisali Armando Leon i to dvama golovima u 12. i 35. Do jučer anonimni meksički napadač je kao igrač utakmice bio nerješiva enigma za gostujuću obranu. Spomenuti gol Vrbančića stigao je nakon kontra u 60. Dinamo je smanjio samo minutu kasnije pogotkom Mihe Zajca. U sudačkoj nadoknadi Malenica je srušio Galešića, a Smail Prevljak uz dosta sreće zabio s bijele točke da bi završnih Osijek 4, Dinamo 2, i to u samom finišu golom s više od 30 metara poslije sudara Kotarskog sa suigračem postavio Domagoj Bukvić.
3: Rekli smo sebi da ćemo dati sve od sebe, trener je rekao da odmah idemo agresivno gore, da se nemamo čega bojati, da ćemo odigrati odličnu utakmicu. Mislim da smo pogotovo prvo poluvrijeme bili jako agresivni na igračima, da nismo dali Dinamu da se razigra i da nismo dali da oni uspostave igru, nego smo stiskali odmah gore i pokušavali ono sve što je trener htio od nas, da igramo, da spustimo loptu i da igramo kako mi znamo.
2: Jasno, glavni potpisnik večeri za pamćenje bijeloplavih bio je Federico Bessone i to, kako je priznao, s pobjedom trenerske karijere.
4: I am so happy.
5: Tako sam sretan, prije svega zbog igrača. Zašto? Jer smo imali jako težak tjedan. Protiv Rijeke smo uvjerljivo izgubili. U kupu, po mom mišljenju, nismo zaslužili izgubiti, ali dobro, događa se, to je nogomet. Uspjeli smo u samo dva dana promijeniti mentalitet momčadi, postati pozitivni i kako su dečki danas igrali, kako su se pokazali na travnjaku, mogu biti iznimno sretan. Veliko hvala i navijačima koji su nas podržavali od prve minute. Plan je bio pritisnuti od početka. Uspjeli smo osvojiti visoke lopte, stvorili smo puno problema Dinamu. Primjerice, prvi pogodak je bio izvrsna kombinacija kretnje. Dečki su pokazali svoju osobnost, što nije lako nakon dva poraza, a posebno sam sretan što smo uspjeli nametnuti i zadržati ritam od početka do samog kraja.
2: S druge strane, Dinamo je djelovao kao razbijena vojska. Dodatni hendikep za momčad Marija Kovačevića bio je izostanak Belje, koji je osjetio mučninu u oči zagrijavanja i ispao iz konkurencije. Očekivalo se da će Modri, s obzirom na loš trenutak Osijeka, prošetati Pampasom utakmicom, na kraju su potučeni do nogu. Porazom koji je vrlo lako mogao biti i uvjerljiviji po priznanju Marija Kovačevića, čija je momčad prekinula niz neporaženosti od čak 28 utakmica.
4: Normalno da je neočekivan. Mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu pobijediti. Tako smo se danas pripremali, ali moram odmah na početku stvarno čestitati Osijeku i njihovom treneru. Sve što smo dogovarali, nakon 15 minuta je sve palo u vodu. Oni su osvajali duele, trčali bolje i kvalitetnije nego mi. Tijesko se posle bilo vratiti, dali su u tom periodu i gol. I prvo prvenje stvarno još je dobro da je 2-0 samo bilo po meni. Još su imali oni priliku. Možda moj najteži poraz tu sa Dinamom, gubili smo i prije, ali ne na ovaj način da nas tak protivnik nadvija kao to prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme smo pokušali, mijenjali smo, vidjeli ste, malo je to bolje bilo, ali normalno kad protivnik ima rezultat, evo kontra jedna gdje nismo dobro reagirali, mali Urbančić sad postigne pogodak i sad nakon toga svega možemo opet biti onaj, mogu biti zadovoljan s tim da se nismo predali, iako nismo bili ni pravi ni drugo poluvrijeme, ali evo htjeli smo nekako, stalno smo bili spori i sve, ali došli smo na 3-2 i to je po meni danas najviše smo mogli napraviti. Osijek je bio bolji, treba to priznati, čestitati im i pripremati se sljedeću utakmicu.
2: A ona je već u srijedu u Bukureštu na otvaranju nove sezone Europske lige i prava reakcija će morati biti munjevita ako žele doći do pozitivnog rezultata protiv aktualnog prvaka Izraela, Hapoela Berševe, nakon čega slijedi duel s Lokomotivom na Maksimiru. Osjećani pak putuju u barokni grad i to na noge Varaždinu. A što očekivati, to zna samo Federico Bessone, koji ove sezone najzaslužniji što navijači u najvećoj mjeri napokon uživaju u igri momčadi iz Grada na Dravi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Oko 14:30 na Braču je buknuo novi požar otvorenog prostora, ovaj put na području iznad Bola. Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta, na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka. U gašenje novog požara uključen je i jedan kanader. A zbog požara na Braču, u Milni se održava sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković govorio je o poduzetim aktivnostima, razmjerima požara te o tome kakve će se mjere morati provoditi u budućnosti.
2: Ako kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle svega onoga što se ovdje radilo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara. Ono što je otežavalo, dakle, nedostatak puteva, o tome moramo pričati u budućnosti, dakle, onaj preventivni dio dolaska na samo mjesto intervencije, jer vidimo kakva nam ljeta dolaze, kakvi su toplinski valovi.
0: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Prema anketama, razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
3: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka, osnovana na neonacističkim temeljima, ili ću vladu voditi ja.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram.

Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko, te na otoku Krku i Krčkom mostu prema kopnu. Usporeno se vozi i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: sport i glazba na drugom.
1: Andrea Kimi Antonelli bit će i dalje ne movie star, nego star Formula 1, jer je pred pobjedom na velikoj nagradi Španjolske posljednji krug, vodi ispred Verstappena skoro 4 sekunde za prednosti, dakle Verstappen drugi, Norris treći, Leclerc četvrti, Russell peti, Lawson šesti. Čekamo taj završni krug i uskoro će se i to dogoditi. Kimi Antonelli, koji je cijelu utrku praktično bio na drugom mjestu, ali onda kroz boks pretekao Verstappena koji je morao ići u boks, Kimi nije na kraju, i tu je ostvario tu prednost koja ga vodi prema pobjedi u velikoj nagradi Španjolske. Nakon 45 godina vozilo se u Madridu i zaista na spektakularna utrka u kojoj je puno zavoja, malo preticanja, iako smo ih vidjeli. Vidjeli smo i kvar izletanje Lewisa Hamiltona još na početku, tako da njega nema odano u utrci. Ovoga trenutka Kimi Antonelli je prošao ciljem kao prvi, Verstappen kojeg juri Norris ipak drugi, Norris treći, Leclerc četvrti, Russell peti, Lawson šesti. Kao što sam i rekao, to je rezultat utrke bolida Formule 1 i vozača naravno za veliku nagradu Španjolske. Mi se vraćamo nogometu, utakmici prve hrvatske nogometne lige, dakle drugog ranga natjecanja, Croatia Zmijavci Vukovar 2-3, dakle pobjeda Vukovaraca, iako je Croatia vodila 1-0, pobjeda je mogla doći i na čelo ljestvice, ovako ništa od toga. A ako ste pratili jučer nogomet, onda smo se već podsjetili na utakmicu Dinamo i Vukovara 4-2, a na večer su Lokomotiva i Rijeka odigrale neodlučeno 1-1. Dantaš je zabio za Rijeku u 52. minuti, a izjednačio je, pa možemo slobodno reći, i legenda Rijeke Crnogorac Marko Vešović u 65. minuti, kojem je i Matijaš Kek skinuo kapu. U 35 godina bio je ponajbolji igrač na terenu. A evo što su nakon te utakmice rekli treneri, najprije Lokomotivin Nikica Jelavić.
2: Evo, nakon 4 uzastopna poraza pobjedili smo u kupu. Danas smo uzeli bod protiv jedne vrlo dobre ekipe. Jednostavno cijela utakmica, bacali smo se na glavu od prve minute, iako sam želio to prvo poluvrijeme da budemo još agresivniji, pogotovo kad smo u tom niskom bloku, da probamo iz tranzicije ugroziti Rijeku. Nakon što su poveli, malo smo izašli hrabrije gore i evo, nagradio nas je taj gol za 1-1. Na kraju, evo, bez obzira što je Rijeka imala i više ti nekih šuteva i polušansi, mislim da smo zaslužili taj bod požrtvovnošću, energijom i borbenošću.
1: Je, mogu posvjedočiti jer sam radio tu utakmicu. Lokomotiva je zaslužila bod, dobro odigrala, zatvorila prije svega Fruka, ali ostale pokretljive Riječane. Nakon utakmice na pres konferenciji Matijaš Kek, onako prilično kiselog raspoloženja, je izjavio:
3: još jedna utakmica gdje smo apsolutno izgubili dva boda i ne vredi nam da imamo i posjet i ne znam koliko udaraca prema golu, kad sa druge strane damo gol pa ne znamo to sačuvati. Znači, jasno da je bilo to puno bolje nego bilo u Gorici, ali Rijeka takve utakmice mora dobiti. Ne vrijedi to danas više u nogometu, ta posjet, pa toliko udaraca, pa ne znam koliko kornera, sve to skupa. Faljeno mi opet konkretnosti u 16 metara, a opet što mene kao trener najviše ljuti, to je onaj moment kad smo dali gol, kad umjesto da utakmicu smirimo, da čekamo na nove šanse, mi poslije, ne znam, nekoliko minuta

0: sport i glazba.
1: Ja, mi smo prijatelji sporta, naravno i dobre glazbe istovremeno. Danas od 17 sati, dakle za 15 minuta, u 7. kolu prve Hrvatske supersport nogometne lige igraće Istra i Rudeš, u 20 sati Hajduk i Slaven Belupo, sutra u 18 sati Gorica i Varaždin. Posvećamo se sada utakmici Istra i Rudeša, evo što kaže Istrin igrač Silvio Goričan.
2: Igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema. Jako dobro igramo, imamo kao glavu i rep, kako bi se reklo, lijepo nas je gledati, ali naravno mislim da to koliko bodova imamo nije realno, mislim da bi trebali imati više, ali dobro, to je nogomet. Očekio sam veću minutažu, ali mislim šta je tu, je ekipa dobro igra, znamo da kad se dobro igra da se tu puno ne mijenja, tako da evo, čekam svoju šansu da iskoristim.
1: Ne znam imali kakve bure u Puli, to će nam uskoro reći naš Dameo Ramić Kovačić, trener Rudeša Alen Peternac, malo pod vjetrom je dao izjavu, pa ćete čuti neke šumove, isprika za to, ali poslušajmo.
3: Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica, Istra je dobar protivnik, pogotovo na domaćem terenu, željna igre, željna posjeda, dobro smo se pripremali kroz tjedan, odigrali utakmicu, kup utakmicu koju smo dobili, što nam je bitno za da dignemo samopouzdanje i dobro smo pripremili utakmicu, idemo tamo sa gardom, sa željom da pokušamo uzeti korak.
4: Svaki dan s drugim.

Rukometašice Podravke u drugom su kolu Lige prvakinja izgubile u Danskoj do Odenzea s 31-24. Kod Koprivničanki najefikasnija je bila Katarina Panđa s 11 pogodaka. Podravka ima 2 poraza, u sljedećem kolu im sljedeće subote u Koprivnicu stižu aktualne europske prvakinje rukometašice Meca. U malo prije završenoj utrci bolida Formule 1 u Madridu za veliku nagradu Španjolske pobjedio je vodeći u ukupnom poretku mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli ispred vozača Red Bulla Maxa Verstappena. Treći je bio, iako je startao kao prvi, Lando Norris u McLarenu, četvrti Charles Leclerc u Ferrariju, peti George Russell u Mercedesu. Muški finale US Opena večeras u 20 sati igraće Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Sve ćemo to naravno pratiti u našem programu, ali to nije sve, ajmo tako reći. Malo idemo do škotskog nogometa, nogometaši Rangersa. Izborili su plasman u polufinale škotskog Liga Kupa nakon što su u četvrtfinalu pobijedili najvećeg suparnika Celtic s 3-0. Bio je to čak 453. Old Firm, pri čemu prvi ove sezone. Rangers ima samo pobjedu više, 173 puta je slavio, 108 susreta završilo je bez pobjednika. Rangersi su bili naravno bolji, a što se tiče našeg Pandura, on je branio i riječ je o našem reprezentativnom vrataru. Hrvatski vratar je zaustavio čak i udarac za eventualno izjednačenje kod vodstva Rangersa. Celtic je bio blizu izjednačenja, no Pandur je spriječio to. Ima još dobrih nogometnih vijesti za Hrvate. Nogometaši berlinske Herte i dalje su maksimalni u drugoj njemačkoj ligi, 5 nastupa, 5 pobjeda, a Josip Brekalo je ponovo postigao pogodak lijepo sa 20 metara, uputio loptu u mrežu. Brekalo ima 4 pogotka i 2 asistencije u 5 kola druge njemačke lige. A mi ćemo još malo zasvirati pa se onda posvetiti super spot Hrvatskoj nogometnoj ligi i utakmici Istre i Rudeša. Don't give me that.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 6 sati 56 minuta, spominjao sam već, ali ponovit ću, Kimi Antonelli, pobjednik utrke bolida Formula 1 za veliku nagradu Španjolske ispred Verstappena, Norrisa, Leclerca i Russella, ali da ne bismo zanemarili motocikliste, Španjolac Marc Marquez, sedmorostruki svjetski prvak, pobjednik je velike nagrade San Marina u okviru MotoGP klase. Marquez, vozač Ducatija, kompletirao je novi pobjednički vikend jer je dan ranije slavio sprint utrci, a sve to dovelo ga je na sam vrh ukupnog redoslijeda. Na tronu su sada on i Jorge Martin sa po 274 boda. Da ne zaboravimo, Kimi Antonelli vodi u ukupnom poretku bolida Formule 1. A ko vodi na tablici Supersport Hrvatske nogometne lige? To je Osijek s 15 bodova, nakon što je jučer pobjedio Dinamo 4-2. I utakmicu više istina od Hajduka. Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, Rijeka je peta s 11, Lokomotiva s utakmicom više šesta sa 7, pa sedma Istra i osmi Slaven Belupo po 6, pretposljednji Rudeš 3, deseta Gorica 1 bod, ali sve se to danas može malo i promijeniti jer od 17 sati igraće Istra i Rudeš, od 20 sati Hajduk i Slaven Belupo, a sutra od 18 Gorica i Varaždin. Idemo mi lagano prema Puli, prema utakmici Istra i Rudeša. Tamo je naš Dameo Ramić Kovačić, iako utakmica još nije počela. Imamo vremena, malo atmosfere, malo uvoda, pa da čujemo.
2: Srdačan pozdrav s Drozine, evo upravo očekujemo izlazak igrača na travnjak, oko 1500 gledatelja po slobodnoj procjeni, lijepo sunčano vrijeme, ne onako vruće kako je znalo biti u onim uvodnim kolima, kako ono Davore uvijek kažemo, idealni uvjeti za dobru nogometnu utakmicu.
1: Ja sam sinoć, pardon što te prekidam, rekao, bio sam prošli vikend kad su igle Dinamo i Gorica, bilo je 28 stupnjeva, a jučer je počelo s 18 pa je palo na 15, dakle vjerujem da je u Puli ipak malo toplije.
2: Toplije je negdje uoči sad samog početka ove utakmice, tako oko 26-27 stupnjeva, s time da noći su već poprilično hladne, međutim dok noć padne ova utakmica već će doći svome kraju, tako da svi koji su došli u kratkim rukavima na dvoboj vjerujem da neće imati problema, a opet kažem, nadam se da će nas zagrijati i nogometaši Istre i Rudeša koji upravo u ovim trenucima izlaze na travnjak, predvođeni sudačkom postavom na čijem je čelu Antonio Melnjak iz Rijeke. Nekih većih iznenađenja u postavama čadi nema, da odmah i to napomenemo. Treneri Peternac i Cabello više manje su postavili slične figure kao i u nekim ranijim utakmicama, s time da se Rudeš poprilično još kompletira ovih zadnjih dana prilaznog roka, pa je tu već neke figure pripremio nove Peternac, ali se kažem i njihov debi očekivao. Recimo to je mladi stoper Zebić koji je stigao iz Dinama, koji je već u trenerskom sastavu zarebačkih modrih, doduše i Rudeš je iz Zareba, isto ima plave modre dresove, ali jasno mislim na Dinamo, igrao i neke utakmice tamo od prve minute, pa se očekivao da će on dobiti kad tad ulogu startera. Evo dogodilo se već u ovoj utakmici, istisnuo je iz početne postave Celjaka, dakle oni stolnik bit će stoperi Rudeša ispred vratara Rogića. Taraba koji je stigao nedavno baš iz Istre, već je i u prošlom kolu bio u početnoj postavi, tako i sada na desnom boku, Unušić na lijevom, Čavi, Skoko, Đorić, ona središnja trojka već uigrana, rekao bih, kroz ova uvodna kola što se Rudeša tiče. Kolega na jednom krilu, El Haddad, to je također novi igrač na drugom, ali on je stigao iz Italije, iz Venecije, pa se očekivalo da će njega kao svojevrsno pojačanje početi koristiti, i evo već ga je u ovoj utakmici uvrstio Peternac u udarnih 11, a Černo Saho koji je predvodio napad Rudeša u prošlom kolu, starter je i u ovom dvoboju, bez obzira što u tom prošlom kolu Rudeš nije imao osobitih postignuća u napadu, izgubili su od Hajduka 4-0, sve su te utakmice protiv najjačih naših ekipa uvjerljivo gubili, ali imaju onu jednu pobjedu protiv Lokomotive i sada im slijede utakmice s Istrom, Goricom, Slaven Belupom, od kojih očekuju puno, žele dokazati da mogu biti u kontinuitetu konkurentni, jer koliko god je Rudeš, rekli bismo, tek na 3 boda, koliko god je skepsa oko Rudeša i dalje aktualna, koliko god je oko Istrinog ulaska u sezonu pozitivno ozračje, Istra ima 6 bodova u 6 kola, matematika je jasna, samo su 3 boda razlike i već eventualnom današnjom pobjedom Rudeš može dostići Istru i biti tu pozicioniran jedan u sredini poretka u ovoj fazi, dakle nakon 7 odigranih kola, tako da njih će to sigurno biti motiv više, a Istra većeg motiva od utakmice pred domaćom publikom ne treba. Istra koja je u sastavu Kolić, Hrvatin, Kumar, Mjetinen, Šepić, Maurić, Dumbija, Ahmeti ispred njih, Škafar i Frederiksen na stranama, Jaganjac u vrhu napada, dakle i to je nešto što se očekivalo od trenera Kabelja, koji istina zna i iznenaditi, ali rekao bih da u ovoj utakmici s ovom početnom postavom to nije učinio, znajući da zbog ozljede Albarasina kao središnjeg veznjaka nema u konkurenciji. Svakoga trenutka lopta će krenuti iz centra, zeleno-žuti napadaće u prvom poluvremenu prema južnim, a plavo-žuti, možemo reći, iako je manji ovaj žuti uzorak, samo brojevi i linije na ramenima i na klačicama što se Rudeša tiče, oni će juriti prema sjevernim vratima, i to počevši od ovog početnog udarca i duge lopte iz zadnjeg reda koju je Stolnik odmah poslao prema svojim napadačima, pa je tamo borba za loptu bila u skoku, na kraju ostala u posjedu nogometaša Rudeša, koji nastavljaju sa svojim prvim napadom na ovoj utakmici. Dumbija ga je na kratko zaustavio, pa će se ta borba sada preseliti gotovo pred sam 16-terac nogometaša Istre, ali će Šepić to uspjeti otkloniti barem na kratko. Uz out liniju izgleda ipak lopta ostala u igri, pa nastavlja Rudeš, evo lopte za Sahu, Sahu 16, povratna, blokirana, još može biti opasno, udarac još jednom u blok i bit će korner za Rudeš, koji je zaprijetio već na samom startu. Bio je to nakon povratne lopte Sahe i laganog bloka u naletu Sad El Haddad, momak koji, rekao sam, stigao iz redova talijanske Venecije, koja je opet ušla u Serie A, ali u onom prethodnom mandatu u elitnom razredu talijanskog nogometa prije dvije sezone, odirao je čak neke minute u njihovoj postavi, tek su mu 22 godine, rođeni u Italiji, marokanskog porijekla, svakako interesantna akvizicija Rudeša. Centar šut iz kuta, u skoku najviši Stolnik, ali nije dobro zahvatio loptu, ona je putanjom svijeće završila u rukama vratara Istre Franka Kolića. Krenut će odmah Hrvatin po desnom boku, kombinacija njega i Frederiksena, koji se još jednom lijepo rješava čuvara, pa traži Hrvatina, još jedna precizna lopta Emila Frederiksena, što je vijest u rangu one da je ujutro svanulo sunce, tako da nastavlja sa dobrom formom Frederiksen, nakon što je zbog laganije ozljede izašao pred kraj utakmice u Varaždinu, pa preventivno propustio kup utakmicu u Krapini tijekom tjedna. Vjerujem da su mnogi pratili, Istra i Rudeš bili su uspješni u prvom kolu kupa, izborili osminu finala, Istra s 5-0 pobjedom na gostovanju kod Zagorca u Krapini, a Rudeš nešto teže, ali ipak uspješno prolazno 3-2 u gostima kod Koprivnice, dakle u Koprivnici kod Slaven Belupa, nego podsjećam protiv ipak treće ligaša Koprivnice, gdje su uz nešto muke ipak izborili sljedeću fazu natjecanja, gdje će igrati protiv Segeste, koja je izbacila Osijek, dok će Istra na svom travnjaku dočekati momčad Neretve iz Metkovića. Ovaj napad zeleno-žutih na kraju nije urodio plodom, na polovici treće minute susreta lopta je bila za vratara gostiju iz Zagreba, koji sada opet otvaraju desnu stranu prema ovog puta Tarabi, rekao sam Filip Taraba, stigao je baš iz redova Istre pred sam kraj prilaznog roka, ovdje nije bio u užim planovima novog trenera Kabelja, može pokriti stopersku ali i desnu bekovsku poziciju, što mu je za sada primarna uloga u Rudešu. 25 utakmica prošle sezone odigrao je u dresu današnjeg suparnika, nakon što je stigao iz Širokoga Brijega. Borba u krugu centra igrališta, no a Skoko je to osvojio, pa opet kreće Rudeš naprijed, ali Dumbija presjekao, pa Ahmeti brzo odigrao za Jaganjca, dobar dupli pas iz prve Ahmeti, ali neće pronaći Frederiksena, međutim to je ono na čemu španjolski strateg Istre inzistira, atraktivna odigravanja iz prve, pa ako prođe, prođe, i dobro je prolazilo u nekim ranijim utakmicama što se Istre tiče, osobito na domaćem terenu, gdje su nakon uvodnog poraza od Lokomotive golom uz utočkoj nadoknadi 3-2, također uz dakle efikasan dvoboj pobijedili Slaven Belupo 3-0, odigrali 2-2 protiv Dinama i još k tome ne zaboravimo u gostima osvajali po bod protiv Hajduka i Varaždina, kad govorimo dakle o dojmu, ipak za razliku od Rudeša, koji je te utakmice protiv ovih ekipa koje pretendiraju na sam vrh poretka uvjerljivo gubio, ima gol razliku minus 13. Istra je bez obzira na znatno pomlađenu ekipu se pokazala pokazala bitno konkurentnija uz, kažem, težnju atraktivnom nogometu u uvodnih dosadašnjih šest kola Supersport HNL-a. Raul Kumar je u ovim trenucima kao zadnji igrač Istre ili prvi igrač koji kreće prema naprijed iz obrambene linije, prenio težište na polovicu suparnika, ide zalet Škafara Žužića po lijevoj strani, ali je dobro obrambeno posložen Rudeš, međutim evo nešto više prostora u središnjici za Maurića. Maurić odigrava prema desnom krilu gdje prihvaća Hrvatin. Hrvatin ipak dobro pažen, kaže Rudeš, za sada pokretljiv, organiziran u obrani. Peternac uz liniju svog trenerskog prostora hrabri svoje igrače jer, kažem, ovo je ipak utakmica u kojoj se očekuje manji pritisak nego što je to bilo u ovim dvobojima protiv Rijeke, Osijeka, Dinama, Hajduka, koje su sve redom igrali po povratku HNL nogometaši Rudeša i teško se s takvim tempom nosili. Istra malo ipak sada preuzela loptu u svoje noge, ali još uvijek nema većih prijetnji na ovoj utakmici koja ulazi još malo u šestu minutu. Ispratit ćemo još ovaj pokušaj domaćina po lijevoj strani gdje će Šepić ipak malo odgoditi za Maurića, on zamalo izgubiti loptu, Rudeš vreba priliku za kontranapad, ali nisu tu priliku ponudili domaćini, pa ide dijagonala Kumara, lijepo iza leđa obrane za Hrvatina. Hrvatina rubu 16 pokušao proigrati Jaganjca u sredini kaznenog prostora, nije uspio, ali će ostati aut za Istru još uvijek u zoni 16 terca, odakle se može nastaviti ovaj dugotrajni sada napad domaćeg sastava. Hrvatin ide u pokušaj driblinga protiv dvojice, to nije upalilo, kao što neće po svemu sudeći upaliti ni kontra Rudeša jer je Mijetinen brži od Sahe. 5 minuta igre za nama u Puli i dalje početnih. Istra Rudeš 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Idemo u Pulu na utakmicu Istre i Rudeša, 9. minuta i nešto zanimljivo.
2: Da, lopta na bijeloj točki, Istra će imati priliku povesti iz 11 terca kojeg je izborio Nik Škafar Žužić. Drugi put su već u ovih posljednjih par minuta nogometaši Istre malo uspjeli uhvatiti Rudeš na širokom prostoru. Već prvi put to je dovelo do pomutnje u kaznenom prostoru gdje su zapravo Frederiksen i Aganja zasmetali jedan drugome i nisu uspjeli zaprijetiti udarcem prema golu, ali sada je vrlo opasni Nik Škafar Žužić ušao s lijeva u kazneni prostor, prošao kraj čuvara, spremao se na udarac i pao. Sudac Melnjak odmah je produžio ruku prema 11 tercu. Sada traju pritužbe iz gostujućih redova. Tamo su vratar Rogić i Stolnik. Rogić je i vratar i kapetan, pa se Stolnik mora udaljiti. Sada su dvojica kapetana samo u razgovoru s glavnim sudcem. Još uvijek čekamo da stigne i finalna potvrda iz VAR sobe u kojoj su Kulušić i Pataki i čini se da se to ovog trenutka i dogodilo, pa mora Rogić na gol, a Frederiksen je već namjestio loptu na 11 metara i pokušat će doći do svog petog već pogotka u aktualnoj sezoni HNL-a uz niz odličnih asistencija. Već 4 gola imaju i on i Jaganjac. Frederiksen će sada s bijele točke s 11 metara u 11. minuti imati priliku postići peti gol i dovesti Istru u vodstvo. Zalet, udarac i pogodak. Ostao je u mjestu vratar Rudeša, a u njegovu desnu stranu gađao Frederiksen i od 11. minuta Istra vodi protiv Rudeša 1-0, dakle može se opet reći kao i u nekoliko ranijih utakmica da je zagrebački sastav krenuo solidno u dvoboj, onako djelovao kompaktno, ali prvi put kad im se razmaknu redovi, ili ajde konkretno rekao sam već drugi put, jer taj jedan uvodni nalet Istre su, odnosno ulazak u 16 terac uspjeli preživjeti, odmah bivaju kažnjeni i odmah su u rezultatskom deficitu. Možemo naravno govoriti o ranom vodstvu, 11. minuta s 11 metara Emil Frederiksen za Istra Rudeš 1-0. Još jednom ću istaknuti, zahvaljujući vrlo, vrlo opasnim prodorima uglavnom s lijevoga krila tog mladića Nika Škafara Žužića, koji je oduševio već uvodnih par kola širu našu nogometnu javnost. Upozoravali su ovdje u Puli na njegove kvalitete još i ranijih sezona u omladinskim kategorijama. Tek mu je 17 godina, nastupao je i za mladu našu reprezentaciju toga godišta na prvenstvu Europe, bio jedan od predvodnika ekipe pod vodstvom izbornika Orešćanina. Već sam dosta riječi i epiteta uputio na njegov račun u ovim uvodnim kolima javljajući se s istog ovog stadiona, ali nije na odmet ponoviti da iz kola u kolo potvrđuje te kvalitete, a sada je, kažem, bio u prilici možda i zapucati. Ono što jesam primijetio sad, ako hoćete, to je reporterski dojam, da možda i zbog malo još uvijek fizičke nedoraslosti seniorskom nogometu, često u situacijama kad već uhvati prednost u odnosu na protivnika traži kontakt, faul, pad. Ja, a vjerujem i većina vas, ste više ipak oni koji preferiraju udarac ako već možeš ostati na nogama, a ne padati, jer tu je ovih pitanje intenziteta, kontakta, hoće li to doista biti da danesterac ili neće, radije probaj pucati, ali ovog puta sudac je bio blizu i pokazao na 11 metara, tako da je Žužić svoj dio posla napravio, a sve to okrunio pogotkom s 11 metara Emil Frederiksen. Pokušao je sada uzvratiti Rudeš, ali radilo se o zaleđu, iako je centaršut bio dobar, a Černo Saho glavom dohvatio loptu, ali pucao visoko preko gola. Međutim, već u začetku akcije radilo se o zaleđu, što je sa manjim zakašnjenjem kad se akcija odvila do kraja ipak i označio drugi pomoćni sudac, odnosno sutkinja Sanja Rođak Karšić. Da, Zobenica je s ove strane, Sanja Rođak s one istočne s koje je mahano zaleđe. Nakon pokušaja odgovora nogometaša Rudeša, koji se ipak nije dogodio, pa je u 14. minuti u Puli ostalo Istra 1, Rudeš 0, golom Frederiksena iz 11 terca.

0: sport i glazba.
1: Jedan problem manje u životu imaju što se ove današnje utakmice tiče nogometaši Istre, to je problem onaj kako otključati Bravu suparnika. Istra je povela već u 11. minuti protiv Rudeša 1-0, sada je 18. u tijeku, ali naravno ta rješenje tog problema, dakle, nije i definitivno rješenje ove utakmice koja je još u svojoj ranoj fazi. Rudeš je imao priliku odgovoriti, odnosno izjednačiti iz slobodnog udaraca, no a Skoko je na kraju s kojih 20 metara pucao preko živog zida, ali i preko vrata. Slobodnjak sada ima Istra skroz iz kosa, Frederiksenov centaršut malo ipak presnažan, proleti će lopta kroz cijeli kazneni prostor, Taraba će ju samo pogledom ispratiti u korner. Provjeravali smo sada za vrijeme ove glazbene stanke je li Taraba bio taj koji je i drugu utakmicu za redom skrivio kazneni udarac, nije bio on s 44 nego s brojem 14 na leđima kolega, dakle ne bivši kolega nogometaša Istre nego onaj vječni kolega, Toni kolega koji je u duelu sa Škafarom Žužićem skrivio kazni udarac iz kojeg je Frederiksen doveo Istru u vodstvo. Griješe sada u izlasku na polovicu suparnika igrači Rudeša, bit će aut za Istru malo ispred klupe Alena Peternaca, odnosno klupe gostiju iz Zagreba. Hrvatin će vratiti do Raula Kumara, Kumar do Mijetinena koji pogledom traži svoje suigrače ali ne vidi bolju opciju naprijed pa vraća loptu Kumar, u ovaj osvaja nešto prostora, kroz sredinu između dvojice, precizno za Frederiksena, on ostavio Mauriću, Maurić Dumbiji, sada u pritisku igrači Rudeša tjeraju Maurića i Dumbiju da opet vrate loptu na svoju polovicu, prvo do Kumara, a onda i do vratara Franka Kolića koji ponovno dodaje loptu Kumaru i onda Kumar opet laganim korakom ide prema centru. Frederiksen taj iz prve odmah gađa i traži Hrvatina, ali se ispred njega uspio pozicionirati branič Rudeša Marko Stolnik i zagraditi tu loptu, ispratiti skroz do izlaska izvan granica igrališta do vratara Rogića kojeg odmah požuruje sudac odbrojavanjem za izvođenje s peterca, što je Rogić učinio. Lopta naprijed prema Sahi, Saho pao, sudac pustio da vidi gdje će lopta završiti pa ipak vratio prekršaj za nogometaše Rudeša nekoliko metara unutar njihove polovice, ali će to biti prilika da presele na dio terena koji pripada Istri. Skok odmah iz prve odigrava na lijevu stranu do El Hadada. Hadad ostavlja nakratko samo do svog veznog reda, bio je to Čavi tamo, ali nije uspio zadržati loptu, međutim out kažu suci ipak za Rudeš, Unušić za Čavi, a ovaj vraća u krug centra igrališta do Marka Zebića. Zebić točno na onoj točki početnog udarca na samoj središnjici terena. Istra se postavila dobro, ne dozvoljava da Rudeš priđe 16-tercu, da taj napad plavih koji dugo traje rezultira pritiskom na posljednju trećinu, na zadnji red Istre, onaj srednji red, prva linija obrane za sada dobro drži pa će Rudešani opet to vraćati preko centra. Lijepa varka Unušića na liniji polovice igrališta za Skoku, daje loptu po lijevoj strani El Hadad ima ispred sebe Hrvatina, došao je u pomoći Frederiksen, tu prolaza nema pa će Čavi pokušati okrenuti stranu, ne dugom loptom već kratkom za Đorića. Đorić prosjeđuje Zebiću koji je zašao u polovicu protivnika, ima nešto više prostora desno Taraba, dodao mu je Zebić loptu, prati ga Škafar Žužić, opet će morati vraćati Stolniku, odnosno Zebiću. Zebić do Stolnika, Stolnik traži da mu suigrači priđu jer ga Jaganjac pritišće pa će Unušić napucati loptu jer Istra je otirala Rudeš na njegovu polovicu i natirala ga da pogriješi u predaj lopte, ali je u skoku ipak posljednji igrao Škafar Žužić pa će aut biti za Filipa Tarabu i za nogometaše Rudeša. 22. minuta, možemo govoriti dakle već o isteku prve polovice, prvo poluvremena, ne toliko puno akcije, ali jedan pogodak ipak zabilježen u ovoj uvodnoj fazi utakmice, onaj Emila Frederiksena s bijele točke u 11. minuti za vodstvo domaćeg sastava. Pokušao odgovora Rudeša, Hadad centrira, ali prekršaj suđen napadaču gostiju, Černo Saho pogurnuo je stopera Istre Mjetinena i zbog toga je ova akcija prekinuta. Još će Gambijac dobiti jezikovu juhu od glavnog sudca Melnjaka iz Rijeke, gdje je Saho i promoviran u prvoligaškog igrača. Stigao je iz Istre, ne iz kluba Istre, već iz sa istarskog poluotoka, gdje je tim zanimljivim uvijek nogometnim putevima stigao iz Afrike u bujama, dakle niželigašu, tražio svoj europski iskorak.
0: Pozdrav slušateljima aktualnog u 17. programa Hrvatskog radija. Nakon jučerašnje pobjede Osijeka nad Dinamom i remija Lokomotiva i Rijeke, danas su na rasporedu dvije utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. O 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slaven Belupo, a u 17 sati počela je utakmica Istra i Rudeša, s koje će se javiti Dameo Ramić-Kovačić.
1: Polovica prvog poluvremena, 23. minuta, nije bilo puno akcija i zanimljivosti, ali jedan pogodak je pao i to u 11. minuti, nakon što je u 16. pao Nik Škafar Žužić, krilni igrač Istre, nakon duela s Tonijem Kolegom, sudac pokazao na 11 metara, a Emil Frederiksen svojim već petim ovosezonskim pogotkom postavio Istra Rudeš 1-0, dakle u 11. minuti, a sada je 23.
0: Rukometašice Podravke u drugom kolu su Lige prvakinja izgubile u Danskoj kod Odenzea s 31-24. Najefikasnija kod Koprivničanki bila je Katarina Panđa s 11 pogodaka. Podravka nakon dva kola ima dva poraza, u sljedećem kolu im sljedeće subote u Koprivnicu stižu aktualne europske prvakinje rukometašice Meca. U današnjoj utrci bolida Formula 1 u Madridu za veliku nagradu Španjolske pobjedio je vodeći u ukupnom poretku mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli ispred vozača Red Bulla Maxa Verstappena. Treći je bio, iako je startao prvi, Lando Norris u McLarenu, četvrti Charles Leclerc u Ferrariju, peti George Russell u Mercedesu. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica je teniskog US Opena, muški finale će večeras u 20 sati po našem vremenu igrati Njemac Zverev i Amerikanac Shelton. Sve pratimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba za slušatelje prvog. To je za sad bilo to.
2: Sport i glazba na drugom.
0: A na drugom, Dameo, kratko još minutu pa ćemo malo zasvirati prije novosti.
1: Pa toliko vremena da ispratimo još jedan slalom Emila Frederiksena koji pada na rubu 16-terca poslije duela sa Stolnikom. Rekao bih da je to bio jedan onako klasični sudar. Sudac je procijenio da je Frederiksen naletio na Stolnika, a sada će se zaiskriti tu pred klupama nakon što su u borbi za loptu bili Hrvatin i El Haddad. Malo, rekao bih, povoda da se ipak publika razbudi. Frederiksen i dalje tamo leži na liniji 16. Sad je ključno pitanje je li taj kontakt bio na liniji ili unutar linije kaznenog prostora ili izvan. Ako izvan, onda ne podliježe eventualnoj intervenciji iz VAR sobe, a dok sudac čeka tu informaciju, dok liječnička služba pruža pomoć Frederiksenu, Melnjak sudac će tu još malo smiriti ove strasti koje su uzavrele pred klupama. Uvijek kad se neki prekršaj duel dogodi ispred klupa, onda tu poviknu i igrači i stožeri sa strane, pa se malo još zaiskri, lakše nego da je to recimo u nekom drugom dijelu terena, ali sada će se sve to smiriti, ohladit će se glave u ostalom i pokojim gutljajem vode. Ovo je, rekao bih, neplanirana stanka za osvježenje, ali dobro došla i jednima i drugima, a čini mi se da nakon tog duela Frederiksena i Stolnika na rubu 16-terca neće biti nekih dodatnih zapleta ili intervencija iz VAR sobe, ali ajde da to mogu i potvrditi, pričekat ću da sudac pozove igrače i da pokaže da se igra može nastaviti sa polovice terena, što će na kraju biti. Dakle, 1-0 ostaje rezultat, Istra vodi protiv Rudeša, 26. minuta utakmice.

0: Sport i glazba.
1: Idemo samo na kratko do Pule, jer pa ovaj pogodak da me evo...
2: Da, evo jedna novost s Drozine prije naših novosti. Frederiksen drugi put, danas Istra 2-0 i to nakon što je opet posao za Frederiksena pripremio Nik Škapar Žužić. Presjekao je dodavanje zadnje linije Rudeša iz kosa s lijeva. Ubacio se između dvojice igrača, prošao s loptom. Opet bio u prilici pucati, ovoga puta nije pao iz Borjana Esterac, već ostavio loptu za Emila Frederiksena koji sa samo ruba šestnesterca iz prve pogađa prizemno u donji desni vratarev kut za Istra Rudeš 2-0 od 28. minute susreta.
3: 17:30.
0: Drugi program. Novosti.
3: Zbog požara na Braču u Milni je održan sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. U međuvremenu buknuo je novi požar kod Trogira, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Prije jedno pola sata imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle području Trogira gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita. Odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
3: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole u Zagrebu i dalje je na jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je njegovo stanje stabilno, da je pri svijesti te pod stalnim liječničkim nadzorom. Dječak je u petak primljen s ubodnim ranama u prsnom košu i abdomenu, a napao ga je drugi učenik. Dodjelom nagrada završena je 83. Venecijanska mostra. Žiri je Zlatnog lava dodijelio psihološkoj drami Woman Unknown u režiji jedine redateljice u službenoj konkurenciji festivala May L. Tuki. Film je osvojio i nagradu za najbolju glumicu, a Zlatni lav za najboljeg glumca otišao je u ruke Johnu Malkoviću za ulogu u filmu Wild Horse 9. Evo izjava nagrađenih.
5: Thank you. Hvala žiriju na ovoj velikoj časti, a posebno Maggie Gyllenhaal što se koristi svojim glasom kako bi upozorila da redateljice nemaju jednake prilike. Ovaj film za mene je bio golem izazov. Osjećala sam potrebu da osvijetlim sudbinu nepoznatih žena iz naše povijesti. Večeras osjećam da sam u tome uspjela.
6: Počašćen sam ovom nagradom festivala s tako bogatom tradicijom. Hvala žiriju, a posebno Martinu McDonaghu na sjajnom scenariju, režiji i ovoj fantastičnoj ulozi. Hvala i svim kolegama, a ponajviše velikom Samu Rockwellu.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslje podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba. Između Čorova, Karlovac i Jastebarsko mjestimice se vozi usporeno u kolonama u pokretu. Na Zagrebačkoj obilaznici usporen je promet u zoni radova između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Krčkom je mostu povećana gustoća prometa u smjeru kopna, vozi se bez kolona i zastoja. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: sport i glazba.
1: A mi se vraćamo nogometu prije nego što odemo u Pulu na utakmicu Istra i Rudeša, tamo inače i dalje 2-0 za Istru. Malo ćemo preletjeti europskim nogometnim terenima u susretu četvrtog kola engleske Premier lige. Brighton je u gostima pobjedio Coventry 5-0 uz nastup za Brighton našeg Luke Vuškovića. Inače to je bio četvrti poraz povratnika u Premier ligu Coventrya kojeg vodi poznati Frank Lampard. Gol razlika im je 0-10. Bilo je još zanimljivih rezultata, ali dodamo i to da je prije 9 minuta počela utakmica Manchester Uniteda i Manchester City-a, svakako derbi, nastupa naš Joško Guardiola za City. U Francuskoj Lille Troyes 2-0, Lille je ovom pobjedom zasjao na vrh ljestvice, ali kolo još nije kompletno. U Italiji Lecce Monza 3-2, pobjeda Lecce, poraz Monze Ivana Jurića. A u Njemačkoj zanimljiv rezultat, Red Bull Leipzig HSV 5-0, to je onaj isti Leipzig koji je prije samo 3 dana izgubio od Koma 4-1, dakle brzo su se oporavili barem od toga. Može li se Rudeš oporaviti kod Istre u Puli, reći će nam Dame Oramić Kovačić.
2: Mislio sam da ćete se zapitati sada što bi tek Komo napravio HSV-u, jel? To je ta analogija. Iako je kod nas aktualnija bila što bi Segesta napravila Dinamo u ovom tjednu. To mi je
1: da, to su zanimljive ovako usporedbe i pitanja, ali lijepo je rekao svojedobno i trener, slušao sam baš Osijeka. Nova utakmica, nema to veze više, a jučer mi se dopalo kako razmišlja Matijaš Kek, pitali su ga, a sljedeće kolo protiv Hajduka, rekao, koji Hajduk, mi igramo protiv Vrbovskog u srijedu. Eto, dakle, tako razmišljaju da. Treneri.
2: Vrbovca čak, to Vrbovca, je još dalje gostovanje. Ali pa zanimljiva analogija, dakle rekli, čuli ste, vjerujem, ovdje je dalje 2-0 za Istru, da sad ne odemo previše daleko, ali nema nekih većih zbivanja na terenu, pa se možemo prisjetiti recimo prošle sezone gdje je slična situacija bila. Istra je ispala od Kurilovca iz Kupa, što je još i veće iznenađenje nego utakmici Segesta Osijek. Segesta ipak se pokazala dobra i na ulasku u novu sezonu drugog razreda hrvatskog nogometa. Kurilovec je dakle još rang niže bio, odnosno dva ranga niže pozicioniran kada je lani izbacio Istru, i onda je u istom tjednu Istra dočekala Dinamo i baš kao i Osijek jučer pobjedila utakmicu protiv Dinama i na najbolji mogući način iskupila se svojim navijačima za to neočekivano ispadanje iz Kupa, tako da evo Dinamo je nastradao po toj analogiji i drugu sezonu zaredom. A ovdje Rudeš još nije u potpunosti nastradao, da se vrati na ono ključno pitanje, može li se probuditi, može li se vratiti u ovu utakmicu. Imao jest jednu šansu nakon centaršuta poslije prekida, udarac glavom Đorića uz lagani dodir bloka, otišao je malo iznad grede, ali to je bilo najbliže što je Rudeš prišao eventualnom pogotku. Kolić, vratar Istre, još uvijek bez pravih intervencija, a Istra uz 2-0 drži kontrolu utakmice u svojim nogama. Za sada dakle stvari u rukama zeleno-žutih, no naravno 2-0 još je rezultat koji tekako otvara Rudešu priliku da se nada da jednim pogotkom opet može vratiti ovaj dvoboj u zonu neizvjesnosti. Biće kraće

0: prekid jer je jedan od gostujućih igrača, riječ je o El Hadadu, ostao ležati na granici terena. Onda kad su igrači
1: istri, dok igrač leži, evo ja imam još malo pitanja, recimo sutra za Samira Toplaka, koliko u stvari trener, možda on ima odgovor, iako je to teško, može nakon jednog ovakvog poraza tipa Osijeka od Cegeste, Dinama od Osijeka, dići momčad za sljedeću utakmicu i kako, jer sad Dinamo ide kod Berševe. Ja se uvijek sjetim Vahe Halihodžića kad je došao u Maksimir, kad je rekao da su igrači izgledali ko visi babe, pognute glave, i onda je on morao to na brzinu nešto dići. Dakle, vjerojatno uloga trenera je tu jako bitna, pa eto, pitanje moje za Samira Toplaka.
0: Zabilježit ćemo to za sutrašnji sportski mikrofon od 10 do 10.30. Analizirat ćemo ovo kolo sa Samirom Toplakom, pa i tu priču, ali zapravo možda odgovore imaju Besone u prvom redu, kao čovjek koji je podigao svoju ekipu nakon ispadanja iz kupa. Ali onda opet pitanje, treba li slačionici uopće bilo kakva razina razbuđivanja ako si doživio neugodan poraz kupu u prvenstvu gdje god, pa gdje ćeš bolje prilike, recimo za Osijek da se nakon kupa iskupi u prvenstvu, ili konkretno sada za Dinamo da se nakon lošeg rezultata u prvenstvu iskupi u Europi, naravno da bi to bio najljepši mogući melem na tu ranu navijača Dinama da se osvoje tri boda na startu Europske lige, tako da vjerujem da bilo koji od igrača tako razmišlja. Sad ako su problemi ili pukotine u slačionici,
1: teško je ući u psihu igrača.
0: Ajde, zanima me što će reći Toplak, on uvijek ima i slikovite usporedbe i dosta iskustva iz svoje prije svega HNL karijere, gdje je isto dosta toga prošao, pa ćemo to s tog trenerskog aspekta prodiskutirati sutra u sportskom mikrofonu, kao i brojna druga pitanja, a jedno od tih biće i ovo, Davore, što smo otvorili, imali Rudeš, dakle, po ome što se vidi za sada na terenu, snagu biti konkurentni, i za sada su relativno još u dobroj poziciji s obzirom da se i neki drugi, u prvom redu Gorica, nisu baš iskazali u ovoj uvodnoj fazi sezone, tako da sve to još uvijek itekako otvoreno. Malo smo ušli u ove šire teme, ne zamjerite nam, ali doista ja bih upozorio da se nešto na travnjaku Drozine događa, dosta je vremena otišlo i na ovu situaciju kad je El Hadad, to sam htio reći, bio na liniji auta pa je lagano otišao van terena, otkotrljao se van terena, i onda Istrini igrači su to vidjeli i nastavili igrati, a kad je on to shvatio, onda se opet zakotrljao natrag u teren da zaustavi akciju protivnika, odnosno očekujući da će igrači Istre izbaciti loptu. No dobro, ta smicalica je često viđena i prošla je sada, a Istri se nije osobito žurilo, jer kažem, imaju domaći nogometaši 2-0. Ako ste se tek u međuvremenu uključili, oba pogotka su na račun dvojca Škafar Žužić-Frederiksen, jer je Škafar Žužić oba puta bio asistent, odnosno izborio 11-terac, pa asistirao, a Frederiksen prvo pogodio iz bijele točke u 11. minuti, a onda u 28. preciznim udarcem iz prve prizemno s ruba 16-terca povisio na aktualnih 2-0. Nije Velim Rudeš ozbiljnije ugrozio to vodstvo Istre, ali nije ni Istra neku veću šansu u međuvremenu stvorila, dakle, uglavnom igra između dva 16-terca u ovom periodu nakon te 28. minute kad je Istra zabila za 2-0. Igrači Rudeša sad vraćaju loptu svom vrataru, 45. je već minuta, pa ćemo ostati zajedno do kraja prvog poluvremena ove, htjedoh reći, predposljednje utakmice kola, ali ne zaboravite, ova večerašnja u Splitu nije posljednja, jer tek sutra navečer igraće Gorica i Varaždin kompletirati sedmo kolo HNL-a. Rudeš sada u prilici preko El Hadada, fin udarac, ali ipak nedovoljno precizan, iz kosa s lijeva, s gornje kuta 16 terca gađao suprotni kut Kolićevih vrata, nije dovoljno zavrnuo loptu, išla je prema suprotnoj vratnici, ali i prošla kojih metar pokraj nje, tako da nije bilo potrebe za intervencijom vratara Istre, iako se on za svaki slučaj bacio da pokrije taj donji kut svoga gola, ali ni taj udarac Talijana marokanskog porijekla nije bio opasni za Kolića. Opasno je sad na drugoj strani, jer Stolnik dira glavom loptu, upućuje prema vrataru, ali Ahmeti je tamo bio u neposrednoj blizini i malo je nedostajalo da to presječe, da opet kazni Rudeš, to se nije dogodilo. Inače, kažnjen je u međuvremenu i Stolnik nakon jednog u nizu prekršaja žutim kartonom, pa i to treba imati na umu, da je javno opomenut centralni branić Rudeša, što ga još malo sputava u nekim obrambenim izletima. Minuta Sučevog dodatka u prvom poluvremenu, borba za loptu na sredini, Hrvatin napucava u leđa skoku od njegovih leđa, lopta u aut, pa će slovenski bek u dresu Istre, René Hrvatin, to rukom vratiti u igru za napadača Hamzu Jaganjca, on nije uspio zadržati taj posjed, ali opet aktivni Hrvatin to osvojio, nudi mu se Frederiksen, nude mu se neke druge opcije, on ide u prodor, duel s Đorićem prošao je, Đorić pao, ali se ipak uspio pridići na vrijeme da zaustavi prodor Emila Frederiksena, dvostrukog strijelca za aktualno vodstvo Istre protiv Rudeša od 2-0. Pokušaj napada Rudeša presjekao Šepić, ali se lopta opet odbila Ivanu Đoriću, središnjem veznjaku Rudeša, jednom od igrača koji je nosio Rudeš i prošle sezone na putu do ulaska u Supersport HNL, a izlazak je prema slačionicama nakon kraja prvog poluvremena ovoga trenutka. Frederiksen 11-17 metara, 28 sa ne 28, ali kojih 17-18 metara oba puta, nakon što ga je prvo izboren 11-tercem, a onda asistencijom uposlio Nik Škafar Žužić. Poluvrijeme u Puli, Istra Rudeš 2-0.
1: Hvala da meo za sada, javit ćeš se i u nastavku, htio sam reći čućemo se u nastavku, ali nećemo u stvari, jer evo moja dionica je završila na neki način, stiže kolegica Sanja Žiger Frljuk, ne smijem zaboraviti, prošle nedjelje sam zaboravio, nadam se da se nisam zamjerio gospodinu Frljuku, s kojim sam dobar inače, tako da, eto, uskoro žensko društvo u sportu i glazbi. Što se mene tiče, lijep pozdrav, do slušanja, ja sam Davor Lulić, ostanite i dalje uz Sport i glazbu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 18:04, lijepi pozdrav poštovani slušatelji, hvala Davoru Luliću koji je bio za mikrofonom od početka emisije Sport i glazba do kraja, do 23 sata za mikrofonom je Sanja Žigar-Frljuk, glazbu nam i dalje bira Gorjana Ivoković, za tonskim pultom Matija Lacko, a naravno da je na Aldo Drozini i dalje u sljedećih 45 minuta Dameo Ramić-Kovačić, jer ispratit će naravno drugo poluvrijeme utakmice Istre i Rudeša u sedmom kolu Supersport HNL-a, 2-0 prednost domaćina nakon prvog poluvremena. Nastavak je počeo. Dameo, dobar dan.
2: Dobar dan, ne biste vjerovali, 2-0 je nakon točno minute igre u drugom poluvremenu, nije se stiglo još ništa značajnije promijeniti, ali dvije promjene napravili su gosti iz Zagreba u poluvremenu u svom sastavu, jasno nezadovoljni sa dva gola za ostatka koja imaju nakon prve dionice igre. Zamijenio je krilnog igrača, kolegu Alen Peternac, uveo Lenija Ilečića na njegovu poziciju, dok je umjesto Skoke u sredinu terena ušao Ček Diabate. Pokušat će na taj način razbuditi ekipu i pokušati se vratiti u ovu utakmicu, možda već u ovom napadu, jer nije bio loš prijenos lopte glavom nakon ubačaja iz auta. Stolnik je došao u šesnaesterac, se prebacio prema sredini kaznenog prostora, na kraju je to čak išlo možda i u okvir gola, ali je spreman bio vratar Istre Kolić. Evo međutim Šepića odmah na drugoj strani, probio lijevu stranu, ulazi u šesnaesterac, Šepić ide, povratna lopta, udarac Jaganjca završio u bloku. Preživio je Rudeš, težak scenarij, jer mislim da bi to bio baš onako bolan udarac, da ne kažem pljuska, uđete onako u drugo poluvrijeme s dvije promjene, željni da se vratite rezultatski u igru, a da onda iz kontre praktički poslije dvije minute primite i treći pogodak, teško bi se bilo od toga oporaviti zagrebačkom sastavu. Ovako ostaju i dalje koliko toliko živi, ali Istra nastavlja, evo je opet preko Šepića u napadu, sada ostavlja Niku Škafaru, Škafar Žužić na liniji 16 terca, ide i dalje Škafar Žužić, namješta se na udarac, pa odluči ipak pokušati podvaliti prema Frederiksonu, treći put nije prošla njihova kombinacija, jer podsjetit ću da je već u 11. minuti baš Škafar Žužić jednim ovakvim prodorom izborio kazneni udarac kojeg je Frederiksen pretvorio u vodstvo Istre od 1-0, a onda je upravo nakon oduzete lopte Škafara Žužića i prolaska između dvojici igrača Rudeša te povratne na rub 16 Frederiksen i drugi put pogodio, njegova dopjeta za 2-0 Istra na poluvremenu. Bilo je to dakle u 11. i 28. minuti, osim toga nekih većih prilika nije bilo, tek pokoji pokušaj gostiju iz Zagreba glavom dva put preko vrata, jedan udarac pokraj gola iz kosa s lijeva pred sam kraj poluvremena. Istra s druge strane bez boljih udaraca još prema okviru gola s par obećavajućih akcija, ali ništa više od toga, tako da rekao bih prilično učinkoviti domaćini koji drže utakmicu pod kontrolom i ono što stvore od boljih šansi zabiju, ako evo izuzmemo prvu akciju drugog poluvremena kad je doista obećavao taj napad Šepića, odnosno proboj po lijevoj strani, ušao neometan u kazneni prostor, ali asistencija za Jaganjca nije na kraju se pokazala slavodobitnom jer je udarac napadača Istre završio u bloku. Međutim, opet aktivni bočni igrač Niko Šepić prodire, sada ga je prekršajem s leđa zaustavio Ilečić, ali izgleda će mu sudac Mjeljak oprostiti javnu opomenu, tek je ušao u igru na poluvremenu pa će proći samo s usmenim upozorenjem vjerojatno, ili ipak neće, zove ga sada sudac na razgovor, potapšat će Ilečić njega po ramenu i proći bez žutoga kartona, a slobodnim udarcem za igrača Istre, kapetana Istre Maujića, nastavit će se ova utakmica koja je ušla u svoju 50. minutu. Istra, dakle, u istom sastavu kao i u prvom poluvremenu, zadovoljan Kabeljo kako je djelovala njegova momčad, a u ostalom i rezultat im ide i tekako u korist. Prilika možda sada da i povećaju prednost, tako do lopte dođe Hrvatin, ipak nije uspio, ali onda odbijanac završava u nogama istrednih igrača, kombinacija pred ulaskom u 16, Jaganjac s desna, dribling, pad i nema 11 terca, odmahuje rukama sudac. Ovako na prvu je dojam da je u klizećem startu prošao igrač Rudeša bez dodira s Jaganjcem, ovaj gurnuo loptu pokraj njega, pa kad je vidio da lopta ne može doći, djelovalo mi je kao da se bacio preko igrača Rudeša koji je već zaustavljen bio u svojoj klizećoj putanji. Dakle, čini mi se na prvu da je procjena sudca bila ispravna i da ovdje nema razloga za kazneni udarac, a uskoro ćemo dobiti i potvrdu kad se igra nastavi. Slobodan udarac u međuvremenu suđen za Rudeš, još uvijek stoji igra, da se VAR sobi da malo vremena da to detaljnije promotri, pa kad jave sucu Melnjaku da možemo nastaviti s nogometom, onda ćemo biti i definitivno sigurni da u 50. minuti ostaje rezultat 2-0, da neće biti drugog 11 terca, tako će i biti, dakle, nastavak igre. Prekršaja na Jagancu nije bilo, on je inače bio izjednačen po broju pogodaka s Frederiksenom, po 4 gola imali su svaki nakon uvodnih 6 utakmica, prilično efikasna Istra u uvodnom dijelu sezone, ali evo sad mu je odmaknuo Frederiksen na čak 6 golova u evo nepunih 7 odigranih utakmica, definitivno prvo ime sastava iz Pule u svakom pogledu, sjajni, odlični, vrhunski danski veznjak Emil Frederiksen. Škafar Žužić brzo izvodi aut, ali neće lopta doći do Ahmetija, tamo se sada Iličić i Šepić bore za nju, uspio je igrač Rudeša to zadržati u posjedu, otvara se čak prilika i za polukontru gostiju, hita tamo Unušić po strani, vuče El Hadad, El Hadad ide sam prema sredini, dao si je malo predug fora, ali prošao na kraju ipak, pa Iličić puca, ali u blok i od bloka lopta ide u aut u 52. minuti pri rezultatu 2-0 za Istru, ali ostaćemo još trenutak uz ovu akciju Rudeša jer je aut u razini kaznog prostora, pa pošto Unušić uzima veliki zalet, vjerujem da će lopta letjeti sve do sredine kaznog prostora, kao što je bilo i malo prije kad je prenosio stolnik glavom, sada će ipak to predvidjeti, izletjeti na tu loptu i uhvatiti ju vratar Istre Franko Kolić. 52. minuta i iz prvog poluvremena još stoji rezultat Istra Rudeš 2-0 golovima Emila Frederiksena. We'll be right back.

0: Utakmica prvog poluvremena dvoboju Manchester Uniteda i Manchester Citya, pogodaka još uvijek nema. U francuskom prvenstvu poluvremena dvoboju Le Mans-Lens 2-1 za domaćine. U Serie A 13 minuta igraju Napoli i Bologna, rezultat je i dalje 0-0. U Bundesligi završnica prvog poluvremena Elversberg-Bayern, gosti vode 1-0. A u Španjolskoj je završnica utakmice Levantea i Barcelone, koja je vodila 3-0, sada je 3-2. A 2-0 i dalje za Istru protiv Rude Šadameo.
1: Je u 56. minuti uz malo prije obećavajuću akciju Istre i za treći pogodak. Na kraju nije bilo ni udarca prema golu, ali je to bio jedan fliper po 16-tercu suparnika, i to ne onaj slučajni fliper, zapravo možda i to nije pravi izraz, nego jedna onako kombinacija košarkaška kad lopta brzo kruži oko reketa, ali izostao je, kažem, ipak udarac, možda i koji poteze previše, ali tu je bilo dosta glavobolje za goste iz Zagreba kad su krenuli plesti po njihovom 16-tercu, u prvom redu Ahmeti, Šepić, Frederiksen i Nik Škafar Žužić. Međutim, na kraju, nakon što su sva četvorica pokušala se izboriti za udarac, svaki prodao po jednu fintu suparniku, na kraju ipak izostalo ono najvažnije, a to je konkretan šut prema golu. Ali evo sada duge lopte prema koji ide Frederiksen, ko će prvi, ipak Rogić, onako kao vruć krumpir, je uz 2-3 dodira uspio produženom rukom tu loptu odnijeti ispred Frederiksena i iz drugog, trećeg pokušaja zadržati u svom posjedu. Jedna naizgled neopasna duga lopta na koju je upornim trkom umalo uspio stići Emil Frederiksen, dvostruki strilac u utakmici za vodstvo Istre protiv Rudeša od 2-0 nakon još već desetak minuta igre u drugom poluvremenu ovog dvoboja. Rudeš se inače ne provodi dobro u Puli, u ovo malo utakmice što su odigrali u tih par Rudešovih prethodnih prvoligaških avantura, to je točnije za sada 6 utakmica u 3 prethodna sudjelovanja Rudeša u HNL-u. 4 pobjede Istre, 2 remija i ni jedan uspjeh potpuni gostiju na pulskom stadionu. Nešto su uspješni bili i 3 pobjede ubilježili na svom terenu, ali i to sve uglavnom u onoj sezoni kad je Rudeš uspio ostati u HNL-u, to je ona sezona 17-18, jedna zanimljiva poveznica, to je sezona u kojoj su današnji vlasnici Istre bili strateški partner Rudeša, ali Rudeš nije imao ni infrastrukturu ni mogućnost kao sportsko dioničko društvo da mu postanu vlasnici. Istra sada u novom naletu i 3-0. 3-0, možete li pogoditi tko je strijelac? Emil Frederiksen. Izgubio je Rudeš loptu na kojih 30 metara i nema tu puno filozofije. Kada Istra dođe do lopte, odmah dubinska za Frederiksena, bijeg iz kosa s desna, i čim je došao do ruba 16-terca, možda korak dva unutar kaznenog, odmah šut na gol i lopta u mreži. 58. minuta bila u trenutku kad je Emil Frederiksen potpisao hat-trick, 7. pogodak u 7. kolu HNL-a. Kapa dolje za ovog danskog majstora koji nastavlja uveseljavati pulsku nogometnu publiku. 1820 gledatelja, to je službena brojka, koliko ih se poveselilo sada, jer gotovo svi su ovdje na strani Istre, nema gostujućih navijača, tek pokunjena delegacija Rudeša predvođena predsjednikom kluba Josipom Šimunićem, vidim ih sada ovdje u loži, raspravljaju nezadovoljni, svjesni da će ovo biti još jedna poruka da Rudeš mora nešto poduzeti, mora se naći neka formula kojom će ipak biti konkurentni, jer nakon Hajduka, Dinama, Osijeka, nešto ipak teže Rijeke, to je bilo 2-1, ali nakon tih ekipa takozvane velike četvorke, pa i Varaždina u završnici s 2-0, sada i protiv Istre, teško drže tempo i nakon nepunih sat vremena igre gube 3-0, a sva tri pogotka, još jednom ponovimo, postigao je Emil Frederiksen. Pa ajde njemu u čast neka pjesma, pretpostavljam da nije neka danska sad na repertuaru, ali koja god, dobro će doći. 60. minuta, 3 put Frederiksen, Istra Rudeš 3-0.

0: sport i glazba.
1: Završio je dvoboj španjolske La Lige između Levantea i Barcelone nakon što je Levante smanjio na 3-2 i možda se nadao eventualno bodu. Barcelona je u sučevoj nadoknadi ipak riješila pitanje pobjednika i pobjedila 4-2. Još ću dodati da na poluvremenu dvoboja Manchester Uniteda i Manchester City-a pogodaka nema, a moglo ih je biti na Aldo Drozini, iako je ovako već uvjerljiva prednost Istre.
2: Da, jer centimetri su dijelili Škafara Žužića od prvog njegovog danas i četvrtog Istrinog pogotka. U međuvremenu, međutim, evo i Rudeša u 16-tercu. Neloš pokuša Ilečića prizemno u bliži kut iz kosa s desna, ali spreman je na to bio Kolić. Išlo je to nije baš u vratnicu, ali ajde, upisat ćemo kao udarac prema okviru ili unutar okvira gola. U krajnjoj liniji završilo bi u vratnici, ali u svakom slučaju uhvatio je to Kolić. To je dakle 64. minuta, prvi konkretni udarac Rudeša prema okviru gola, a baš se okvir gola, odnosno greda, zatresla nakon fantastičnog udarca Nika Škafara Žužića u 62. minuti. Opet njegov, teško mi reći, karakterističan, ono, znate onaj njegov pokušaj kad momak ima 17 godina i tek igra 5-6 utakmicu, jel, u HNL-u, ali doista je to nešto što je već upečatljivo za sve one koji posjećuju ili prate na bilo koji način utakmice Istre, i već je jedan pogodak tako postigao koji mu je, kazat će kasnije, famozna sudačka komisija nepravedno poništen. Neće ga, eto, sreća. Sličan, dakle, takav udarac, bomba u rašlje iz kosa s lijeva, dakle, gurne si loptu pa desnicom opali. Sada je, dakle, pogodio gredu. Taj u prvom kolu gol mu nije priznat. Ovdje su centimetri bili ipak na strani Rudeša, ali su golovi dalje na strani Istre, pa nema velikog žala zbog tog promašaja, recimo, ili neposlednutog pogotka, jer je rezultat i dalje uvjerljiv. Dakle, 3-0 je za Istru, 65. minuta, ali ne posustaju domaćini na krilima publike. Opet napad, daju lopta u kazni prostor, Taraba tamo čisti ispred Škafara Žužića, gladni su golova, gladni dobre igre nogometaši Istre, i kažem, to je razlog što usprkos određenoj skepsi nakon prijelaznog roka koji nije oduševio navijače Istre, dobar dio njih ipak hrli prema gradskom stadionu u Puli, zadovoljan kako igraju nogometaši u zeleno-žutom. Veliki pljesak će dobiti iako nije postigao pogodak, ali doprinosi oni na druge načine igri ekipe. Hamza Jaganjac inače dobio i žuti karton zbog kojeg će propustiti sljedeće kolo. Ući će Tomić na njegovu poziciju u vrh napada, a na ljevo krilo umjesto Nika Škafara Žužića ući će Vinko Rozić, jedan od iskusnijih u ovoj mladoj ekipi Istre, a Izak Tomić je 22-godišnjak koji je friško stigao preko Portugala i Verone na posudbu s pravom otkupa. On je inače rođen u Brazilu, ali ima korijene iz naše zemlje i predstavio se uz ulazak već u prošloj prvenstvenoj utakmici hat-trikom u kupu u spominjanoj pobjedi protiv Zagorca u Krapini u ovom tjednu koji je za nama, pa će biti interesantno vidjeti ga i u prvenstvenim utakmicama kao napadača Istre. Ima se ovdje igrati i bit će, vjerujem, i za njega posla, jer tek je 66. minuta, momčad Istre djeluje razigrano, ohrabrena uvjerljivim vodstvom od 3-0. Još jednom ću podcrtati da je sva tri pogotka upisao Emil Frederiksen, a i sada lopta ide prema njemu, on na desnoj strani, to je Hrvatin, lako ih je zamijeniti, obojica imaju plavu kosu, ili žutu plavu, kako se to već kaže, ali ne odustaje sada Hrvatin, međutim hrvao se malo sa suparnikom, pa je zbog toga suđen prekršaj i bit će lopta za Rudeš, koji će također obaviti dvostruku promjenu. Van igre će Čavi, ući će u igru mladi Vid Sejc koji dobija minute u praktički svakoj utakmici, taj mladić iz omladinskog pogona Rudeša, a i poldrugač je spreman za ulazak na travnjak. On će na mjesto, saznaćemo za koji tren koga, ili je nešto zapelo kod te druge promjene Rudeša. El Haddad bi trebao van terena, tako je pokazao četvrti sudac, onda će ipak on tamo na suprotnu istočnu stranu jer je bio bliže izaći, a poldruga Čuči na krilnu poziciju. Zadnji trzaj iz klupe Rudeša, ne bi li možda kakvim pogotkom vratili kakvu takvu neizvjesnost u ovu utakmicu, međutim to neće biti lagan zadatak jer Istra ima uvjerljivih 3-0 u 68. minuti utakmice. Ako bude kakvih promjena do novosti, haka čujemo se, ako ne, družimo se nakon toga.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog požara na Braču u Milni je održan sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, udaljen tek nekoliko kilometara od onoga kod ložišća. Planulo je i na području Sevida, nedaleko od Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No, evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida. Dakle, području Trogira, gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita da odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je tvrdnje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je to ministarstvo prozvala zbog uvođenja reketa roditeljima čija se djeca bave sportom. Poručilo je da ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, niti je mjerodavno za određivanje njihove cijene. Iz ministarstva navode da se cijene koje pojedini pružatelji zdravstvenih usluga naplaćuju za obavljanje pregleda ne mogu pripisivati ministarstvu. Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, ali nema dogovora o izboru predsjednika države. Naime, Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a on je postigao dogovor s oporbenim Demokratskim savezom Kosova o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku. No dan poslije 6 zastupnika Saveza izjavilo je da neće poštovati odluku svojeg čelnika. Ne bude li parlament uspio izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru Zagreba, povremeno se vozi usporeno, ali bez poteškoća i zastoja. Zastoji kolona na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, osobito od Podstrane, a na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna. Nema dužih zastoja i kolona. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Sport i glazba.
1: U 18:39 minuta idemo ponovno na Aldo Drozinu pitati da mea jesmo li propustili kakve zanimljivosti i uzbuđenja.
2: Pa evo malo prije jedno veliko da, odnosno jednu veliku šansu, Tomić je propustio zabiti četvrti gol Istre, ostalo je 3-0, ali evo sada Frederiksen u lopte, Frederiksen u potrazi za svojim četvrtim golom, malo previše u stranu, pa vraća u sredinu kaznog prostora, preživjet će Rudeš i ovo, dakle zaključujete bliže Istra četvrtom nego Rudeš utješnom pogotku, mislim da sad da ga i zabiju da ne bi vrijedio za više od utjehe jer je 81. minuta već, a hat-trikom Frederiksena Istra ima 3-0, međutim propustili ste nažalost ili niste bili s nama, zapravo ne nažalost, bolje da niste bili jer nikakvih dobrih stvari nije bilo, po jedan tim je morao zamijeniti, odnosno svaki tim je morao zamijeniti po jednog igrača zbog ozljede i to Rozića, Istra praktički u prvom dodiru s loptom, u napadu se nakon borbe za loptu ozlijedio, Ukić je ušao umjesto njega, a nedugo potom u duelu s vlastitim vratarom stradao je Stolnik, pa je na stoperskoj poziciji Rudeša sada Celjak. Njima želimo što skorije oporavak i povratak na terene, a na terenu Drozine, ovdje Istra, kažem, i dalje drži sve pod kontrolom. Tomić je propustio sjajnu šansu da nakon tri gola u kupu zabije i prvoligaški prvijenac, baš čista šansa, 6-7 metara iz kosa s lijeva, gađa odmjereno pored suprotne vratnice. Drozina pljeskom pozdravlja Emila Frederiksena, strijelca tri pogotka, umjesto njega ulazi Kadušić. Frederiksen inače sa 7 golova sada izjednačen na vrhu ljestvice aktualnih najboljih strijelaca ove sezone sa Dionom Beljom, a druga promjena je u ovom trenutku Kablar u igru, a Hrvatin iz igre. Zapravo pozicijski, dakle Hrvatin za Kadušića na tu poziciju desnog bočnog igrača, a u sredinu terena će Kablar, još jedan mladi domaći nogometaš umjesto Frederiksena koji je svoj dio posla itekako dobro odradio s tri pogotka u korist domaćeg sastava za uvjerljivih 3-0 i vrlo vjerojatno i za tri boda na kontu zeleno-žutih koji traže i četvrti pogodak. Baš smo sada prebirali tu po almanasima kako se to kaže, ne zabija Istra često četiri pogotka uopće u bilo kojoj utakmici, pa ni na domaćem terenu. Zanimljivo da je najuvjerljiviji u pobjedu bilježila prošle sezone u gostima u Osijeku, ako se sjećate, bilo je 5-1, doma nikada nije postigla 5 pogodaka u HNL-u, a ni 4 ne zabija često. Gledao sam, baš točno 10 godina je prošlo od posljednje pobjede s 4 pogodka, onda me kolega upozorio da je bio jedan, onaj jedan remi 4-4 ne tako davno protiv Osijeka, tako da to je moguće da zabijete 4 gola, a da ne pobjedite, pa i taj susret svakako ulazi u tu evidenciju Istrinih najefikasnijih domaćih utakmica, ali ovdje još uvijek tog četvrtog nema. Međutim, mislim da će publika biti i više nego zadovoljna s ova tri, no sastav Istre ne prestaje napadati i, kažem, bliže je četvrtom pogotku nego što je Rudeš ušminkavanju, uljepšavanju ovog, po svemu sudeći i sve izvjesnijeg, 6. poraza u 7. prvenstvenom nastupu. Idemo čuti još malo glazbe ili Sanja koju informaciju iz studija, pa se vratiti na završnicu ovog dvoboja. 84. minuta, Istra Rudeš i dalje 3-0.

0: Vraćamo se na Aldo Drozinu. Čini se da je pogodak.
1: Je i ipak gostujući, iako sam rekao da je Istra bliže četvrtom nego Rudeš utješnom. Černo Saho je zabio, pogrešila je sada obrana Istre, nešto slično kao i Rudešova u prvom poluvremenu prije drugog pogotka, ako se ne varam, kad je presjekao loptu Škafa Žužić pa poslužio Frederiksena. Sada je Černo Saho taj koji je oteo loptu obrani Istre, izašao sam pred vratara Kolića i silovitim udarcem zabio za 3-1 u 85. minuti, ali evo sada Istri situacija odmah da popravi dojam. Ulazi Ahmeti u 16, Ahmeti u bliži kut, međutim Rogić to brani i sada će Rudeš jurnuti, pokušati nekim ludim preokretom u završnici možda zakuhati ovu utakmicu, jer imaju još 4 minute do isteka 90. plus nešto nadoknade, smanjili su s 3 na 2 gola za ostatka i dalje ne djeluje obećavajuće za ekipu Alena Peternaca, ali evo kakav takav pozitivan impuls da je prvijenac koji je postigao Černo Saho, a sada je tamo pokušao doći do lopte u kaznenom prostoru poldrugač, ali je izborio se za bolju poziciju i prekršajem na Kadušiću ta akcija Rudeša zaustavljena. Istra sada naravno neće žuriti, čeka da prođe ovo još malo vremena i da mogu ipak upisati bodove. Nisu uspjeli doći do četvrtog pogotka, sada moraju paziti da ne prime još jedan i ne dovedu u pitanje praktički već ubilježen trobod u utakmici u kojoj su u potpunosti dominirali većim tijekom dvoboja. Borba za loptu u polovici Rudeša, kome će ona na kraju pripasti. Čini se da je Kablar napravio prekršaj, ali će mudro stati ispred lopte da ne dozvoli brzo odigravanje nogometaša Rudeša, koji još uvijek nisu izveli taj slobodan udarac, tek sada loptom za Zebića. Zebić ide prema polovici suparnika, nudi mu se desno Taraba. Taraba će primiti loptu na samoj granici igrališta pa vratiti Zebiću. Zebić malo unatrag opet do Đorića koji se spustio tu u pomoći u izgradnji napada, nazovimo ga napadom, iako je lopta još uvijek na polovici Rudeša, što više sad ju moraju vratiti i do golmana Rogića. On odmah ispucava naprijed i nije to bila loša odluka. Kolić je izašao van svog šestesterca, ali ipak bio prvi na lopti. Ona sada pada tamo prema centru igrališta, pada u noge igrača Rudeša koji su jasno živnuli nakon ovog pogotka za 3-1, ali pitanje je samo je li i prekasno za buđenje na ovoj utakmici. Taraba ulazi u kazni prostor, Taraba zamalo prošao kroz dvojicu pa ipak se ubacio na pravo mjesto ispred čuvara Mjetinen i bit će lopta za Istru, slobodan udarac u kaznenom prostoru za vratara domaćih Franka Kolića koji nije imao puno posla, ali je to primio je pogodak, nije sačuvao čistu mrežu. To je nešto što ide s ovom mladom zaigranom Istrom pa im se potkradaju i ovakve pogreške, ali nije problem za domaći sastav kad se to dogodi u kasnoj fazi utakmice pri već uvjerljivom vodstvu kao što je bilo tih 3-0 do 85. Lopta u krugu centra u nogama Istrinih igrača, ali nije uspio zadržati Tomić pa izbacuju naprijed u priliku. Sada i bijeg 1-1, evo šanse, evo gola 3-2 i utakmica je opet živa. Pobjegao je Ilečić je pobjegao pažnji Istrine obrane, izašao sam pred vratara i evo nas opet u neizvjesnoj situaciji u 90. minuti. Ko bi se tome nadao kad je Tomić prije kojih 10 minuta promašivao tamo za 4-0. Evo čuli ste, ja sam više gledao po statistikama kad je Istra posljednji put postigla 4 pogotka, sada u 89. Ilečić zabija i Rudeš ne samo da popravlja dojam u završnici, nego dolazi u priliku možda, ne možda nego sigurno potući se i za barem bod u Puli, što bi bilo veliko iznenađenje s obzirom na tijek ove utakmice i na 3-0 koje je Istra imala. Još će sudac provjeriti stvar sobom ili tu sve bilo u redu, ali djeluje mi da jest. Jednostavno mlako su ušli u duel nogometaši Istre. Ilečić je odnio loptu koju je ispucao vratar Rogić, pobjegao sam, izašao pred Kolića i smireno pogodio za 3-2. 3-2 je rezultat u 90. smo minuti i sad će sa zebnjom dočekivati domaćini podatak o sudačkoj nadoknadi, a Rudeš sa velikom nadom koja se probudila s dva brza pogotka. Saho 85. Ilečić 89. minuta. Istra sada drži loptu u svojim nogama, ali sigurno će Rudeš dobiti još koju priliku za napad, ide ispucavanje prema šesnestercu, plavi su došli do lopte, već ju prenose prema polovici suparnika, pa Maurić udara svijeću koja pada u krug centra, sada lopta bježi s nogu igrača Istre, to je sada veliki test i mentalne spremnosti, 4 minute sudačke nadoknade biće na stadionu u Puli, Černosaho je došao do lopte, ali mu je pobjegla, pobjegla mu je u aut, aut koji će biti za Istru, ali u neposrednoj blizini korner zastavice, pa će nogometaši Rudeša ostati tamo u pritisku, nadati se da mogu do lopte i do prilike da izbjegnu poraz koji se činio i više nego izvjesnim do prije koji trenutak. Istra ispucava loptu prema sredini igrališta, ali prihvaćaju domaćini. Taraba, Taraba šalje odmah naprijed, prihvaća sada Đorić. Đorić iza leđa obrane, čini se da nema zaleđa. Sejc u 16, povratna lopta, šansa za Rudeš, ali ide Kadušiću u noge. Ide Kadušiću u noge, opasno sada živi Istra, kažem, bit će ovo velika škola za ovu pomlađenu domaću momčad kojoj sada treba i ova podrška s tribina koju čujete, ali pitanje je samo koliko će skupo platiti tu školu, hoće li ih koštati dva vrijedna boda u završnici ovog dvoboja. Polovica nadoknade već je za nama, Rudeš opet osvaja loptu, ne čekaju dugo, šalju svijeću u kazni prostor, Sahon pokušava glavom, ali Mlako Kolić će to prihvatiti i sačuvati što je dulje moguće da prođe još malo vremena, da se približi završni zvižduk sudca Melnjaka koji sada jasno odbrojava, požuruje vratara Istre, Kolić ispucava daleko na polovicu suparnika, tamo su Tomić i Ukić, do Ukića će doći lopta, on za Tomića, evo šanse, Tomić preko gola. Tomiću lopta ne ide u mrežu u prvenstvu kao što mu je išla u kupu, propustio je još jednu sjajnu šansu za pogodak, pogodak olakšanja bi to bio, onaj bi bio pogodak ukrasa, ovaj bi bio pogodak olakšanja jer Istra još uvijek strijepi sada nakon što je iz 3-0 Rudeš stigao do 3-2 i sada pomalo i panično Mjetinen izbacuje loptu u aut u razini kaznenog prostora Istre, dakle Rudeš će imati priliku ubacivati rukom sa strane, vjerujem i do sredine 16 terca, Taraba uzima zalet, traži da mu suigrači priđu, bit će to gotovo kao i korner, kao i slobodan udarac, leti lopta u 16 terac, ali leti na prsa Šepića koji to i dalje drži u posjedu, Šepić ide, Šepić šalje naprijed prema kontri za Tomića, ali je presjekao Unušić, Unušić ne čeka dugo, šalje loptu u 16 terac, tamo je nekoliko igrača Rudeša, ali će ipak viši u skoku biti nogometaši Istre, sada pokušava to Ukić zadržati, izborio je prekršaj što je za Istru isto sjajan utržak u ovom trenutku jer će zadržati loptu i jer će proteći još malo vremena do isteka sudačke nadoknade od 4 minute koliko su suci pokazali, a neposredno prije ulaska u tu sudačku nadoknadu Rudeš je zabio za 3-2 i iz ponora došao na korak do silno vrijednog boda, bio bi to bod prije svega u onom motivacijskom smislu ogromne vrijednosti za Rudeš, ali malo još vremena, minuta do isteka nadoknade, međutim Istra neće dugo zadržati loptu i minutu prije kraja sudačke nadoknade Rudeš ide u jedan od završnih naleta, Rogić ispucava loptu, tako ispucavao i kad Iličić je pobjegao za gol za 3-2, sada je opet Ilečić napadao, ali Šepić je uspio izbaciti u aut. Aut za Rudeš na 20 metara od 16 terca, odnosno od gol aut linije, dakle blizu 16 terca i opet će tu ići zalet i pokušaj ubačaja rukom prema sredini 16 terca, Unušićev zalet, Unušićev ubačaj, Istrin izbačaj, pa opet Unušića, vraća glavom prema petercu, očišćeno, ne sasvim, evo prilike za udarac, Ilečić preko gola. Preko gola s ovom loptom možda je otišla i posljednja prilika Rudeša da dođe do boda u Puli. Biće zanimljivo čuti Peternaca koliko će mu ova dva gola značiti, ipak kao neki poticaj njegovim igračima jer djelovali su slabo 85 minuta, ali ajde možda im ova dva pogotka malo vrate rumenila u obraze za nastavak jer imaju dvije utakmice još pred sobom u idućih desetak dana, odnosno prije reprezentativne stanke gdje mogu sigurno nešto reći, prije svega Slaven na domaćem terenu, a onda ako se ne varam i Gorica koja je trenutno iza njih na ljestvici. Čujete, vjerujem da je utakmica završila, na kraju smo imali zanimljiviju završnicu nego što se činilo da ćemo imati jer Istra je golovima Frederiksen u 11. 28. i 58. minuti vodila 3-0, imala nekoliko sjajnih šansi i za četvrti pogodak nije ga zabila i zamalo se dovela u probleme, odnosno dovela se u probleme, doveo ih je Rudeš s dva pogotka, Černo Saho 85. Ilečić 89. neizvjesna završnica, ali ipak pobjeda Istre protiv Rudeša rezultatom 3-2. To je dakle konačni rezultat ove utakmice, a rekoh, Rudeš u sljedećem kolu dočekuje Slaven. Istra će ovdje igrati protiv Gorice i vjerujem s ovom školom pokušati drugačije voditi, rekao bih, završnicu utakmice ako bude u rezultatskoj prednosti, jer vidite da ni 3-0 u 85. ne garantira uspjeh. Ipak Istra je uspjela, zadržala sva tri boda, pobjedom, još jednom ponavljam, 3-2 protiv Rudeša u Puli, iz koje vas pozdravljaju tonski tehničar Toni Teković i vaš reporter Dameo Ramić-Kovačić.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Podsjetit ću da je u Istra pobjedila Rudeš 3-2 u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u utakmici koju smo pratili do otprilike prije 15 minuta. Istra je vodila 3-0 hat-trikom Frederiksena. U nastavku u završnici Rudeš je postigao dva pogotka, Saho i Ilečić bili su strijelci, međutim nisu uspjeli postići još koji i bodovi su ostali u Puli. Istra Rudeš 3-2. Jučer Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, sutra će igrati Gorica i Varaždin, znači da nam jedna utakmica nedostaje, a ona je večeras od 20 sati dvoboj Hajduk Slaven Belupo. Utakmicu ćemo pratiti u emisiji Sport i glazba. Pogledi na europske nogometne travnjake, završnica već polako dvoboja engleske Premier lige između Manchester Uniteda i Manchester Citya. Minuta je 87. Manchester City vodi 1-0. U Francuskoj je završio dvoboj La Manza i Lansa 2-2, dakle bez pobjednika. U Serie A igraju Napoli i Bologna, 0-0 je u 54. minuti. U Bundesligi Bayern u gostima kod Elversberga vodi 2-1, 82. je minuta, a u Španjolskoj La Ligi završnica prvog poluvremena na dvoboju Getafea i Deportiva La Coruña još pogodaka nema.

Završio je dvoboj engleske premier lige između Manchester Uniteda i Manchester Citya. Pobjedio je Manchester City 1-0. Strijelac Erling Haaland na ubačaj Joška Guardiola. Završio je dvoboj u francuskom prvenstvu Le Mans Lens bez pobjednika 2-2. A prije nekoliko trenutaka gotov je i susret u njemačkoj Bundesligi. Bayern je u gostima pobjedio Elversberg 2-1. U domaćem prvenstvu, podsjećam, Istra je pobjedila Rudeš 3-2, a u 20 sati pratit ćemo utakmicu Hajduka i Slavena Bilupa.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Stanje na požarištu na Braču znatno je bolje i u tijeku je sanacija terena, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon sastanka u Milni. Angažirano je 235 vatrogasaca sa 68 vozila, a zračne snage ostvarile su gotovo 1000 naleta i izbacile oko 5000 tona vode. Vatrogasci su unatoč snažnom vjetru i nepristupačnom terenu obranili većinu ugroženih objekata i pomogli u evakuaciji građana i turista. Na požarištu su nastale velike materijalne štete. Gase se i novi požari koji su buknuli na teško pristupačnom terenu kod Bola, te na području Sevida blizu Trogira. Najmanje 24 osobe ozlijeđene su u ruskom raketnom napadu na Odesu, dok je na poljsko-ukrajinskoj granici pogođeni putnički vlak, no nema ozlijeđenih. Istodobno se nakon višemjesečnog zastoja ponovno pokreću mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Moskva najavljuje nastavak razgovora uz američko posredovanje, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio susret s Vladimirom Putinom u Majamiju. Američki predsjednik Donald Trump pritom je upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
2: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
0: U Švedskoj se ubrzo zatvaraju birališta na parlamentarnim izborima koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Ključno je pitanje hoće li krajnje desni švedski demokrati prvi put ući u vladu. Predizborne ankete pokazuju tijesnu utrku između desnog bloka premijera Ulfa Kristerssona i lijevo-centrističkog bloka socijaldemokratkinje Magdalene Andersson. Evo što je poručila.
3: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru Zagreba, vozi se usporeno, ali bez poteškoća i zastoja. Zastoj kolona na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Opasnosti od naleta na životinju, radi se o srni kod odmorišta Lepenica, na autocesti Rijeka-Zagreb, vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog požara je prekinut promet ulicom Franje Tuđmana u Kaštel-Sučurcu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Podsjećam da je Manchester City u gostima pobjedio Manchester United 1-0 golom Holanda na asistenciju Joška Gvardiola. Rekla sam već ranije da je Leman i Lans odigrali 2-2. Ono što nisam rekla je da je drugi gol za Lans, za bod Lansa, postigao Franjo Ivanović. Istra je pobjedila Rudeš 3-2, vraćamo se dakle na Supersport Hrvatsku nogometnu ligu. Puljani su vodili 3-0 hat-trikom Frederiksena u završnici, dva gola Rudeša, Saho i Ilečić, no ostalo je Istra 3, Rudeš 2, bodovi su ostali u Puli. Idemo čuti i aktere, a naravno koga bi drugog čuli nego trostrukog strijelca, igrača Istra, Emila Frederiksena.
2: Yeah, it's always nice to score goals and it's my first time I scored 3 goals, so
3: Uvijek je lijepo postizati pogotke. Ovo mi je prvi put da sam zabio 3 gola. Jako sam sretan i uživat ću idućih dana.

0: dana. Vrlo lijep osjećaj, ali i zadovoljstvo uz ovakve suigrače. Znali smo da nas čeka teška utakmica, trebalo je biti na maksimumu svih 90 minuta. Rekao bih da smo odigrali odličnih 85, onda smo se u završnici malo mučili nakon dva brzo primljena pogotka, ali na kraju su osvojena 3 boda i zbog toga smo jako sretni.
1: In the end, 3 points and we are super happy.
2: Ova 3 boda imaju ukupno 9, dakle Istra je trenutačno 6, ima 9 bodova, Rudeš je predposljednji, ostao je na 3 boda, a evo što je nakon poraza na Aldo Drozini rekao trener Rudeša Alen Petrnac.
3: Pa razočaran sam jer dječje bolesti nam se ponavljaju uz utakmicu i koliko god upozorava, koliko god cijeli tjedan radimo na tome da želim rizik nula, da želim čvrst gard, borbenost. Opet nam se dešavaju te pojedinačne greške koje jednostavno usmjere utakmicu u drugom smjeru i opet ponavljam, nije isto primiš jedan gol, pa idemo dalje, ne moramo primiti drugi gol, jer evo na kraju kad je 3-0 teško je stigli smo do 3-2, no međutim imali onaj zadnji udarac da možda uzmemo bod, ali jednostavno nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan sa tim gardom koji tražim, sa tom čvrstinom, jer jednostavno te greške nam se događaju iz utakmice u utakmicu. Možemo mi raditi koliko hoćemo, ako te pojedinačne greške ne svenemo na minimum, uvijek će nas ovako dešavati.
2: 19:45, što znači da za 15 minuta počinje utakmica Hajduk Slaven Belupo, koju ćemo jasno pratiti na ovom istom drugom programu u sklopu emisije Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Za desetak minuta na Poljudu će početi susret Hajduka i Slavena Belupa u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, pa je, vjerujem, pravi čas da čujemo i najave iz oba tabora od trenera, prvo domaćina Gonzalo Garcia.
2: I think that the coach Mario that was before was very good coach. He was doing an excellent job.
3: Mislim da je prijašnji trener Gregurina radio odlično. Nakon prošle sezone napravio je puno dobrih stvari. No istina je da nekad igrači dobiju privremenu motivaciju kada dođe novi trener, ali to treba zadržati u kontinuitetu.
2: Čavralja, I know him from my first year. He was in Lokomotiva when I was in Istra my first year.
3: Poznajem novog trenera Čavralju. Bio je u Lokomotivi kada sam ja bio u Istri. Zna voditi momčad, imao je puno uspjeha. Imamo različite stilove. Zajedničko nam je da volimo pressing. Bit će to dobra utakmica. Uvijek su teške i otvorene utakmice protiv Slaven Belupa. Novi trener je počeo dobro i bit će motivirani, ali i mi smo.
2: We are also motivated and a lot, so gonna be a nice game.
1: A idemo čuti što kaže trener Slavena Belupa Silvio Čabraja.
4: Očekuje nas jedna zahtjevna utakmica, jedan protivnik koji je u dobrom ritmu, koji za sebe ima dobre utakmice, dobro igraju, ali nema razloga, već sam to rekao, da idemo sa bijelom zastavom, naravno mi želimo tamo što bolju igru prikazati, ako ćemo biti dobri, ako ćemo dobro igrati, ako ćemo dobro djelovati, vjerujem da se možemo vratiti sa nekakvim bodovima prema Koprivnici. Probat ćemo sve napraviti, evo ga, i pokušavali smo ovaj tjedan sve napraviti da što bolje uđemo u tu utakmicu. Nadam se tome, nema razloga da ne bi vjerovao svojim igračima.
1: Mi se nadamo dobroj utakmici. Hajduk Slaven Belupo počinje u 20 sati, sada je 19:51, malo glazbe i brzo smo na Poljudu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Lijepe vijesti stigle su iz Budimpešte, s judo Grand Slema na kojem je Petronijela Pavić osvojila zlato u kategoriji do 78 kg. U finalnoj borbi Pavić je pobjedila Japanku Moto Izumi. Čestitke našoj sjajnoj judašici na zlatnoj medalji. Okrećemo se nogometu. Napoli je pobjedio Bolonju 1-0 u susretu talijanske serije A. U španjolskoj La Ligi igraju Getafe i Deportivo La Coruña, minuta 67, upravo pogodak za domaćine za vodstvo od 1-0. A u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi pratili smo danas susret Istre i Rudeša, pobjedu domaćina 3-2, pred nama je dvoboj Hajduk Slaven Belupo, pa na poljudu pozdravljam, dobru večer želim Srđanu Fabijancu.
2: Sanja, uzvraćam i tebi i svim našim slušateljima na drugom. Krenut će utakmica za koju sekundu. U prošlom kolu znamo, nažalost, prije desetak dana prerano nas je napustio jedan od najvećih nogometaša Hrvatske svih vremena, Ivan Gudelj. Njegov Hajduk je to i večeras u prvoj praktički službenoj utakmici na Poljudu. Odao minutu šutnje, veliki pljesak, skandiranje imena Ivana Gudelja. Eto, godine idu i u glavi mi je zaista još uvijek ta slika. Na današnji dan je Ivan Gudelj odigrao zadnju utakmicu za Hajduk, tada samo sa 26 godina. Nakon toga konstatiramo nama je ta teška bolest zbog koje je morao prekinuti karijeru, no život ide dalje. Eto, tada je to bila utakmica Hajduka i Crvene zvezde ovdje na Poljudu, završilo je 1-1. Večeras Hajduk Slaven Belupo u sedmom kolu Supersport HNL-a. Tražimo pitanje, odgovor na pitanje, može li Hajduk i peti put za redom pobijediti u prvenstvu i tako nakon sedam kola preuzeti vrh ljestvice, jer znamo da je Osijek trenutno vodeći s 15 bodova, Hajduk u oči ove utakmice ima 13. Slaven Belupo, momčad koja je prva ove sezone promijenila trenera, Silvija Čabraja je na klupi. Momčad iz Koprivnice koja će sigurno i ovdje pokušati nastaviti sa taj niz, što nije niz nego ta pobjeda koju su zabilježili pod Čabrajom u prošlom kolu i tako malo lakše dišu što se tog donjeg dijela ljestvice tiču, ali Hajduk onako pun samopouzdanja, poleta elana, želi kažem ovdje nastaviti taj niz pobjeda i kao vodeća momčad prvenstva otići iduće nedjelje na jadranski derbi na Rujevicu, a znamo da Rijeka i Dinamo imaju još i tu utakmicu, manje to treba uzeti u obzir, ali Dinamo je na 13 bodova ostao nakon tog poraza kojeg su nakon gotovo godinu dana to jučer doživjeli u Osijeku. U svom slučaju zanimljiv je početak Supersport HNL-a. Vidjet ćemo, kažemo, što može večeras napraviti Belupo koji sada prvi opasno i prijeti i to po desnoj strani, ali onda sve to su malo prikočili gosti. Lopta ipak došla do iskusnog Grgića koji traži prostor za ubačaj i izborio je Belupo u trećoj minuti prvi udarac iz kuta. Nije puno mijenjao što se one prve postave, ajmo reći, udarne tiče. Znamo da je protiv Vardarca u kupu ispremiješao momčad Gonzalo Garcia, ali večeras više manje ona već uobičajena postava u zadnje vrijeme. Silić, Akapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Pajaziti, Del Moral, Dalison, Bamba, Šego i Šotiček. Ispraćemo korner pa ću vam priopćiti i za kojih se 11 odlučio Silvio Čabraja. Ubačaj tamo Rači čisti ispred dvojica igrača u plavom, još traje taj pritisak, osvajaju gosti još jednom loptu, ali se nije dobro snašao Nigerijac Adešina i ipak nastavak još uvijek akcije Belupa, jedan njihov mini pritisak tamo pred 16 tercem Hajduka i na kraju prekršaj kapetana Božića koji je ostao tu, bio još zbog onog kordera u skoku, kažem, evo nakon gotovo minute tog malog pritiska gostiju na kraju ništa ozbiljno po Hajduk nije bilo, a rekoh Čabra, dakle se odlučio za Sentića, bivši Hajduk vratar, Hajdukov vratar je na vratima, Grgić, Božić, Kovačić i Ištisegi, to je lijevi branić u momčadi Belupa, pa onda dvojica ispred njih, Mažar i taj Nigerijac Adešina, pa potom Dabro, Bošnjak, Mitrović i naprijed iskusni Ilija Nestorovski, sudi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, Kristijan Novosel, Dario Kolarević, njegovi pomoćnici, Dario Bel, četvrti sudac, u Varsobi je Ivan Bebek uz asistenciju Luke Pušića, negdje 15.000 gledatelja, neki još pristižu. Nedjelja je vikend pri kraju, pa evo, možda i to malo utječe na posjetu, makar ne treba to više ni ponavljati, onaj što se Hajduka tiče daleko iznad prosjeka HNL-a, tako da kažem, bit će negdje 15.000 gledatelja. Nažalost, eto, znamo i sve probleme zadnjih dana s tim nesretnim požarima. Gori u okolo Splita na mnogim mjestima, pa je vjerojatno i to razlog što su neki odlučili ostati kod svojih kuća. Gledamo sad prvi napad Hajduka preko Bambe po desnoj strani. Bamba zavrće, odlična lopta i promašili su tamo dvojica Hajdukovaca i Šego i čini mi se da je to bio Hrgović koji se ubacio iz drugog plana, to je ona već klasična, ajmo tako reći, Hajdukova akcija, oštar ubačaj Bambe, Hrgović iz drugog plana zaboravljen, malo kasni na loptu, pa je onda za korak zakasnio i Šego da je pospremi u mrežu bivšeg suigrača Karla Sentića. Dakle, Hajduk krenuo i protiv Belupa večeras, čini se dosta onako pun motiva, angažirano, rastrčan, vidjet ćemo, kažem, imaju li gosti odgovor na tu igru Hajduka, jer nekako je dojam, barem po ovom početku, da su i oni, a to je nekako i stil Čabrajnih momčadi, došli baš igrati, nadigravati se i sad opet pokušavaju preko te desne strane, ali na kraju će biti samo aut za momčad iz Koprivnice. Dabro je tamo pokušao surađivati s Grgićem, stigao Hrgović ispred Grgića izbaciti loptu u aut i ide Grgić rukom onako daleko u 16-terac, pa onda to Hrgović ispucava prema centru, još jednom se lopta vraća pred Hajdukov 16-terac, tamo je ostao ležati igrač s brojem 11, to je Mitrović, zaustavlja mladi Patrik Pavlešić igru na trenutak. Bilo nekog očito nenamjernog tu sudara, kontakta sa Kapanđeom, ali dojam da se tu ništa provjeravati neće, već sačekao je sudac samo da se pridigne Mitrović i da će znak da se utakmica nastavi. Dakle, Hajduk Slaven Belupo, 7. kolo Supersport HNL-a koje završava sutra utakmicom Gorice i Varaždina. Dakle, proteglo se opet do ponedjeljka to kolo, pa onda nas, kažem, čeka još jedno 8. potom i s nestrpljenjem čekamo prve nastupe reprezentacije nakon svjetskog prvenstva. Čak 4 će biti u 10 dana u novom ciklusu Lige nacija, a jedna od tih utakmica upravo posljednja u nizu 6. listopada ovdje na Poljudu protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Biće to 10 dana, time počinje onako zaista velikih utakmica na Poljudu, Španjolska, onda slijedi derbi Hajduka i Dinama u 9. kolu 10. listopada, da bi Hajduk 15. ovdje dočekao, u stvari dočekat će Ajax, starog znanca iz onih zlatih Hajdukovih vremena Lige prvaka i nekih još ranijih sezona, utakmica, to je jasno utakmica prvog kola konferencijske lige. Sve sam to govorio dok se ništa posebno na travnjaku nije odvijalo. 9 minuta za nama, ulazimo u 10. Hajduk Slaven Belupo 0-0, malo glazbe pa se vraćamo.

0: sport i glazba.
1: U 20 sati i 12 minuta vraćamo se u utakmici na Poljudu između Hajduka i Slavena Belupa.
2: Nismo ništa, Sanja, propustili posebno. 13. minuta će za koju sekundu početi. Pajazit je već uspio zaraditi žuti karton. Srčan, borben, odličan igrač, ali ima toliko tih neopreznih, nepotrebnih poteza, ponekad tako i sad, evo, bježao jednom igraču Belupa prema naprijed, onda laktom se ogradio, napravio kontra prekršaj i dobio žuti karton zbog tog starta, pokazao ga je sudac Pavlešić. Dakle, od 30. minute Adrian Pajazit je prvi igrač Hajduka sa žutim kartonom. Inače, ispraćemo sada ovo ubacivanje, idu odmah gotovo s centra gosti tamo prema Nestorovskom koji iz prve to šalje u 16 terac, ali čisti Hajdukova obrana. Čabraja nije mogao večeras računati na Kajmakova, Lončara, Međimurca, Zahoru, žutu. Kod Hajduka nema, nažalost, zbog teške ozljede Roka Brajkovića, a nekadašnji belgijski reprezentativac Don Dekker, koji je zadnjih dana prijelaznog roka stigao na Poljud, još uvijek je i on u fazi rehabilitacije, to se izdalo, dugo je bio ozlijeđen, tako da još nije u onoj 100%-noj jasno formi kojom bi mogao ući u konkurenciju za prvu momčada. Evo sad dobra akcija gostiju, udarac i brani to Silić i onda raščišćava Aka Panđe, pucao je Mitrović tamo iskosa. S lijeve strane napada gostiju, s desne strane Hajdukove obrane, nezgodna lopta i ovo je za sada bila najizglednija situacija u svakom slučaju pored onog ubačaja Bambe, ali već uzvrća Hajduk. S druge strane Hrgović puca i gol. 1-0 vodi Hajduk, odbio, ali je zaleđe, ipak je pokaženo zaleđe. Sentić odbio loptu na Šegu koji je očito bio u poziciji zaleđa u trenutku upućivanja lopte, ali sigurno da će se ova situacija pregledavati u VAR sobi. Hrgović potegao, da, u trenutku upućivanja lopte bio je Šego u zaleđu, nije Sent čak niti dirao loptu sad kad gledamo usporeni snimak, tako da je tu sve čisto, nije bilo ni provjere VAR-a, ostaje 0-0, ali evo, kažem, krenulo je dosta uzbudljivo živo s tom prigorom Hajduka iz 5-6 minute kad su na ubačaj Bambe kasnili Hrgović i Šego. Dobre situacije Mitrovića iz 14. minute kad je obranio Silić, evo sad i ovo je bio dobar pokušaj u svakom slučaju Hrgovića. Išla bi lopta pored vratnice da je nije dirao Šegu, iskrenuo u mrežu, ali je bio, vidjelo se odmah na prvu u poziciji zaleđa, tako da ništa od vodstva Hajduka. Del Moral sada organizira napad Hajduka, dao je na Bambu, Bamba prema Dalisonu. Dalison to primiruje unatrag do Račija koji je istisnuo Van Hollenbeka koji je nekako bio starter u početku iz te početne postave, pa onda Marešić, Pajaziti opet gura na Rona Račija koji je sad otišao naprijed kao vežnjak, dao loptu na Šotića, ka Šotiček se baš sjajno snašao na Poljudu, odigrao nekoliko vrlo dobrih utakmica, ali na kraju su Hajdukovci sad malo prekombinirali, kako volimo reći, i gosti uzimaju loptu. Kažem, dojam za sada zaista, a ponovit ću još jednom, to je odlika svih momčadi koje vodi iskusni Silvio Čabraja, da vole igrati nogomet, da se žele nadigravati, tako je i Belupo, eto, ovdje nije došao u nekakvom, barem ne za sada, obrambenom gardu s onim parkiranim autobusom, kako nekad volim reći, čekanjem samo prigoda da naprave kontranapade, već eto kroz igru pokušavaju i oni doći pred vrata Hajduka. Imali su i tu prigodu u 14. minuti, prekosac se malo zakuhalo između Nestorovskog i Račija, odmah tamo pritrčava sudac Pavlešić, hoće li biti možda nekakvih opomena u vidu kartona jednome ili drugome, čini se da ne, onako usmeni razgovor između suca i ove dvojice igrača i sve će za sada završiti na tome i ono što je onda uobičajeno, ruka ruci, Rači Nestorovski i utakmica će se nastaviti slobodnim udarcem za momčad Hajduka. 18. minuta prvog poluvremena je u tijeku, dakle 0-0 je na Poljudu. Propustio sam reći nakon onih niza pakleno vrućih dana, malo je zahladilo i u Splitu, nije kao na kontinentu u kratkim rukavima, ali na ugodnih 25 je počela utakmica, tako da je vrlo lijepo što se toga tiče pratiti utakmicu. A Bamba sada sjajno bježi tamo po desnoj strani, ali onda ipak mu uzima tu loptu Branić Iša Segi iz Belupa, ali griješe brzo i Gostis, pa malo tamo odbijanaca na centru i onda lopta ostaje kod Marešića koji dobro šalje u dublinu na Bambu. Bamba, Bamba, povrata lopta, ali ispucali su to gostujući igrači do centra, no nastavlja se sad pritisak Hajduka. Hrgović ipak malo sve to primiruje pa daje loptu na Pajazitija, ovaj okreće prema Aka Panđeu, igrač s Madagaskara koji se ustalio na toj poziciji desnog Branića. Rači onda lijeva strana, duga lopta naprijed prema Hrgoviću, presječeno od gostiju i odmah oni sad traže tranziciju prema naprijed, ali su dobro pokriveni. Duga lopta prema Mitroviću, ostala kod Pajazitija. Pajaziti i na kraju još jednom lopta za goste, ali ni s malom zadrškom, odsuđen prekršaj na Bambi, tako da će biti iskosa tamo, a dobio sad čini mi se i gostujući igrač s brojem 33 Karlo Iša Segi žuti karton zbog ovog starta na Bambi, dakle 1-1 je što se kartona tiče, Pajaziti i sada Iša Segi, a 0-0 što se golova tiče. Odustali Hajdukovci od centar šuta tamo s bočne pozicije, idu opet graditi napad i to lopta prebačena na lijevo pa mora sasvim u zadnju liniju. 20. je već minuta prvog poluvremena u tijeku, golova nema, rezultat je 0-0 pred 15-16 tisuća gledatelja, uvijek onaj podatak točan zbrojača dobijemo na poluvremenu pa ćemo vidjeti, ali tako tu je negdje otprilike, kažem, uvijek je na Poljudu teško baš kad nije do kraja pun pogoditi koliko ljudi na tribinama. Iz ovih naših kabina ne vidimo dobar dio ove zapadne tribine ispod nas. Manje bitno, bitno je da na travnjaku sad trenutno uzbuđenja nema. 21. minuta, dakle Hajduk Slaven Belupo 0-0 u utakmici 7. kola Supersport HNL-a Glazba, pa smo natrag na Poljudu.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Evo dakle, promjena rezultata, vodi Hajduk 1-0, ako u petoj minuti se malo kasnili Hrgović i Šego na ubačaj Bambe, ovoga puta Dalison je bio na pravom mjestu, nabacio je opet s desnog boka Bamba u srce 16 terca, ostao tamo zaboravljen Dalison i sa 6-7 metara glavom poslao loptu u donji desni kut gola Karla Sentića. Hajduk dakle od 23. minute ima prednost protiv Slaven Belupa. Dalison zabiva glavom, tamo se s pravom Božić, kapetan gostiju, iskusni stoper, ljuti malo na svoje igrače, Adešinu, Mažara prije svega, koji su tu zaboravili i propustili jednostavno Dalisona. 22. piše na semaforu, pa ćemo se držati i mi toga. Dakle, Bamba često i malo osporavan onako, zna se nekad zaigrati, zabrzdati, krenuti u dribling više, ali kad igra ovako jednostavno, onda je vrlo opasan. Evo sad novog upravo napara Hajduka, opet Bamba, ali mu sada bježi lopta. Vrlo upotrebljive cetaršut šalje Bamba, kažem. U 22. je Dalison uspio iskoristiti ovaj ubačaj. Dobro je osjetio prostor, došao tamo na 6-7 metara, ostao potpuno nečuvan i glavom pogodio u donji desni Sentićev kut. Dirao je malo gostujući vratar loptu, ali nedovoljno da spriječi njen ulazak u mrežu. Dakle, 1-0 prednost Hajduka od polovice otprilike prvog poluvremena, tako da je sigurno sad odmah lakše domaćoj momčadi. Pljesak s tribina za izvedbu Hajduka sad za nekoliko ovako požrtvovnih startova na loptu, pa jednostavnih kombinacija, tako da sigurno olakšan posao i igračima, pogotovo kad imate i tu rezultatsku, doduše minimalnu prednost, ali treba sad vidjeti i odgovor Slaven Belupa, koji se, kažem, nije povukao, želio je igrati, nadigravati se, ali dogodio se taj propust u obrani koji se kažnjava i Hajduk poveo u 22. minuti. Mi smo sad u 26. Novi napad Hajduka, Pajaziti ide pred 16 terac, nije uspio zadržati loptu, pokušavaju gosti preko Dabre, taj je, moramo ponekad reći, vječni talent, puno obećavao kao tinejdžer, ali nekako nije mu jednostavno, barem ne po meni, karijera dosegla one razine koliko vrijedi. Traži se, evo sad mijenjao je puno i klubove, pokušava u Slaven Belupu naći ono sunce na nogometnom nebu, da tako kažemo. U međuvremenu je Dabri zborio prekršaj, pa ta lopta prebačena na lijevi bok, vraćena sasvim do Sentića. Sentić prema Grgiću, Grgić pokušava naći Dabru, tamo je to presjekao Španjolac Del Moral i od svega će biti aut. Ubacivanje rukom za momčad iz Koprivnice, dakle 27. minuta počinje, od 22. golom Dalisona Hajduk vodi 1-0. Prekinuli smo glazbu zbog ovog gola Dalisona, pa idemo opet malo svirati, vratit ćemo se uskoro na polju.

0: sport i glazba.
1: Španjolac Enric Mas, pobjednik je 81. izdanja prestižne biciklističke utrke po Španjolskoj. Mas je tako postao 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali tek prvi u posljednjih 12 godina. Zadnji kojemu je to uspjelo bio je Alberto Contador 2014. Preuzeo je Mas vodstvo u 8. etapi, nakon što je do tada uvjerljivi lider Slovena Tadej Pogačar odustao nakon pada. Mas je preuzeo vodstvo i više ga nije ispuštao i na kraju pobjedio ispred Slovenca Primoža Rogliča i Austrijanca Felixa Gala. Inače, posljednju 21. etapu osvojio je Norvežanin Tobias Johannesen. Vratit ćemo se nogometu. Još ću samo reći da je počeo finalni susret tenisača na US Openu između Njemca Aleksandra Zvereva, prvog nositelja, i Amerikanca Bena Sheltona, osmog nositelja. U startu u prvom setu Zverev vodi 2-1 uz break. I sada smo na poljudu Hajduk Slaven Belupa.
2: Da, ovdje je 31. minuta, sada nema promjene od 22. Dalison 1-0 za Hajduk. Nakon dugog vremena sad su nešto opet pokušali i gosti. Mitrović pucao s ruba 16 terca, ali je Marešić tu loptu skrenuo u korner, zlu ne trebalo, a ide sad opet napad Hajduka preko Dalisona, pa je dao na Bambu. Bamba ulazi sad u 16 terac, dribling, dobar centar šut i onda to Grgić tamo na drugom dijelu 16 terca ispred Šotićeka skreće u aut. Ubacivanje rukom bit će za momčad Hajduka. Hrgović je kod lopte, dao je na Šotića, kao opet lopta prema Hrgoviću i onda još jednom Grgić to skreće u aut. 32 minute igre za nama. Zanimljiv evo podatak, ako je statistika točna, da čini mi se da jeste, jer u biti ona prigoda Hajduka iz pete minute nije bila, ne vodi se kao udarac, jer na centaršut Bambe su kasnili i Hrgović i Šego, niko nije dirao loptu, niko nije pucao, tako da je Hajduku u službenoj statistici za sada upisan jedan udarac prema golu, jedan u okvir, i to je taj gol Dalisona iz 22. minute. Del Moral sad daje loptu na Šotićeka. Šotiček primiruje još jednom za zadnju liniju Hajduka, pa prebacuje na desno do Dalisona. Dalison nema rješenje, još jednom lopta mora unatrag prema Del Moralu. Dobro pokriveni svi igrači Hajduka u tom zonskom presingu gostiju, pa još jednom Marešić i Rači tamo kombiniraju na centru, onda konačno gurnuta lopta naprijed prema Dalisonu, ali nije mogao proći kroz taj blok gostiju. Dabro pokušava krenuti prema naprijed, pušta na prednost na trenutak, ali onda vraća sudac na mjesto prekršaja, jer pas prema naprijed bio je evidentan prekršaj za igrača Slaven Belupa na Dabri. Taj pas nije bio precizan i odmah je sudac Pavlešić vratio loptu u onaj središnji krug gdje je bio taj prekršaj i kreću gosti u organizaciju eventualno napada prema vratima Hajduka. Mažar dao na lijevu stranu, tamo nema rješenja, pa ide lopta još jednom sasvim natrag do Sentića koji griješi i može sad biti vrlo nezgodno, ali malo prejak for Bambe i stigao je svoju grešku ispraviti Sentić. Tražio je Iša Segija s loptom Sentić, presjekao to Bamba, ali u tom presjecanju dao prejak for, tako da je uspio to u 16 tercu onako u padu rukama pokupiti vratar Sentić. Inače bila bi to baš ono zicer pozicija za Bambu. Sad Grgić ide po desnoj strani, zborio aut, ubacivanje rukom za momčad Slaven Belupa, upravo Grgić to izvodi na Dabru, pa lopta ide opet sasvim natrag do iskusnog, iskusna je ta stoperska linija, to je Kovačić, duga lopta naprijed na Nestorovskog koji je bio u zaleđu, Kovačić 32, Božić 38 godina, jedan od najstarijih igrača Supersport HNL-a je kapetan Slaven Belupa. Ništa od ovog napada, dakle gostiju na kraju, ulazimo već u samu završnicu prvog poluvremena, 35 minuta igre za nama, dobar tempo, dobro onako prvo poluvrijeme, možda smo očekivali obzirom na one uvodne minute tu šansu Hajduka, pa onaj udarac Mitrovića koji je obranio Silić i nešto više prigoda i golova, vidjeli smo taj jedan Dalisona za sada u 22. minuti, a sada Bamba opet bježi, ali mu bježi opet i lopta u gol out, tako da u zadnjih 10 minuta ulazimo s rezultatom iz 22. minuta, 10 minuta jasno prvoga poluvremena, Hajduk 1, Slaven Belupo 0. Imamo dakle vremena otužati još malo glazbe, ako Sanja ima i koju novost, sigurno zanimljivo je i za ljubitelje tenisa prije svega. Pratit ćemo jasno rezultat i kretanje rezultata u finalu US Opena, ali kažem malo glazbe pa ćemo se vratiti na finiš prvog poluvremena ovdje na Poljudu.

0: sport i glazba.
1: U finalu US Opena Zverev Shelton, prvi set 3-2 vodi Zverev i na servisu je. A rukometaši i Trogira igraju uzvratnu utakmicu prvog kola Europskog kupa u Trogiru protiv Vestmane s Farskih otoka. Poluvrijeme je, Vestmana vodi 17-16. U prvoj utakmici igranoj prekjučer Trogira nisu slavili 25-20. Vraćamo se nogometu, idemo na Poljud.
2: Je sam finiš prvog poluvremena, zadnjih 5 minuta, sad je Hajduk mogao povećati vodstvo uz dosta sreće, jedan udarac Šotića ka svim sjedna šestnaesterca je išao u donji lijevi kut vratara Karla Sentića, ali je lopta na putu pogodila, mislim, Božića, promijenila potpuno smjer, ali na sreću po goste nije otišla u mrežu, već u korner, iz tog kornera nije bilo ništa, tako da je prošla ta opasnost za goste. Sad je Dalić napravio jedan prekršaj u napadu uz negodovanje s tribina. Domaća publika tako je uvijek smatra da te odluke, odnosno odluka nije bila ispravna, ali u svakom slučaju slobodan udarac u 16-tercu Belupa, tamo izvešće Sentić kojemu odbrojava sudac. Znamo da je to novo pravilo, dakle treba se što brže vratiti lopta u igru. Međuvremenu Nestorovski primio tu dugu loptu pa potražio sasvim naprijed Mitrovića, ovaj spasio da ne bude gol out. Na kraju ubačaj tamo prema Siliću koji boksa tu loptu pa Del Moral ispucava do centra gdje je Božić bio najbliži lopti, ali je praktički dao do Dalisona koji također griješi u predaji sa dosta grešaka i na jednoj i na drugoj strani i pokušavaju gosti sad napasti opet po tom desnom krilu preko Dabre. Dabro traži dupli pas s Bošnjakom, nije prošlo, lopta ostala kod Hajdukovaca. U međuvremenu odsuđen i prekršaj Grgića, tako da će biti slobodan udarac za splitsku momčad. U samoj smo završnici, ulazimo, kažem, u zadnje 3 minute prvog poluvremena, nije bilo nekih prekida posebnih, tako da očekujem maksimalno minutu sudačke nadoknade u ovom prvom dijelu u takmici u kojoj Hajduk vodi 1-0 od 22. minute golom Dalisona i u kojoj Hajduk sada preko Pajazitija pokušava napasti i osvojio dosta prostora. Pajaziti pa dao na Bambu na desno, novi ubačaj Bambe, tamo Šego između dvojice pada, vrši jasno i on pritisak na suca, kaže da je bio povučen u tom centaršutu, kod tog centaršuta Bambe, ali lopta otišla u gol out. Na prvu dojam da kontakta tu sa Grgićem nije bilo i već se tamo razvija napad gostiju iz Koprivnice preko Nestorovskog koji se sad do centra vratio po loptu, ali je onda i izgubio, sad je i on ostao ležati, traže Gostića, igrač sada prekršaj, ali je pustio igru sudac. Pajaziti osvojio dosta prostora, prebacio na lijevo do Šotićaka, Šotiček to spasio prije gol auta, ide na dribling, ulazi u 16 teras, dao još jednom na Pajaziti, a Pajaziti prema Dalisonu, Dalison sačuvao loptu, ide na dupli pas sa Šegom, nije prošlo, ali lopta došla do Bambe na desnom krilu, pa Kapanđe, Bamba kombiniraju, lopta onda sasvim unatrag prema Marešiću i

za sada ništa od nekog udarca Hajduka prema vratima Karla Sentića. 44. minuta je u tijeku, lopta sad na lijevo tu kod Račija. Ron Rači pogriješio u predaji i sad se gostima otvara nešto više prostora, ali malo i njih otišlo sad prema naprijed. Mitrović dugo vukao loptu i zaradio na kraju prekršaj uz žuti karton za strijelca Dalisona, dakle nakon Pajazitija i Dalison u bilježnici suca Patrika Pavlešića iz Duge Rese, a gostima prigora da eventualno isprekida ako je to vrlo daleko, ali vidim da sele naprijed Božić i Kovačić, dakle da će ići Mitrović na ubačaj tamo pred 16-terac Hajduka, još pola minute do isteka 45. Dario Bel će nam uskoro pokazati hoće li biti i uopće nadoknade u ovom prvom dijelu. Mitrović, oštra lopta u 16 metara, ali prejaka, previsoka, niko je nije mogao dirati, odlazi u gol out, dakle vjerojatno je propala i zadnja prigora gostima da u prvom poluvremenu eventualno nešto zakompliciraju ovdje na Poljudu, a kako sam i najavio, minuta nadoknade bit će u ovom prvom poluvremenu. Ona je upravo počela teći, a krenuo je i napad Hajduka preko Šege. Šego to dao na Dalisona, Dalison izgubio loptu, ali je zaradio prekršaj i opet žuti karton. Sad se razmahao malo kartonima sudac, čudi se, mislim da je Mažar ta igrač koji je dobio žuti karton, da, zbrojem 17, Mažar 2-2, Filip Mažar u kartonima, 1-0 vodi Hajduk onim golom Dalisona iz 22. minute, zadnje sekunde prvog poluvremena, vjerovatno i zadnji pokušaj Hajduka da organizira napad prema golu Slaven Belupa, nije prošao Šotiček, imali vremena da gosti možda pokušaju preko Dabre vratiti, Dabro dugo vuče loptu da sve to vratio unatrag, prošla je ta minuta nadoknade i mislim tako je to za prvo poluvrijeme, dakle Dalison 22. 1-0 prednost Hajduka s kojom igrači odlaze na odmor. Vidjet ćemo što će nam ponuditi drugih 45 minuta ove utakmice. Dakle, nakon prvih 45, Hajduk Slaven Belupo 1-0.

0: Poluvrijeme je na Poljudu, Hajduk Slaven Belupo 1-0, završio je susret u španjolskoj La Ligi, Getafe Deportivo La Coruña bez pobjednika 1-1, Zverev Shelton u finalu US Opena, prvi set, Zverev vodi 4-3 i servira. Rukometašice Podravke Vegete danas su gostovale kod danskog Odensea i izgubile 31-24 u susret u drugog kola Lige prvakinja. 11 pogodaka upisala je Katarina Panđa.
1: Mislim da smo griješili opet dosta. Igrali lošu obranu. U napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Metz. Naravno, sad se probamo regenerirati i igrati što bolju utakmicu protiv Meca.
0: Mec će dočekati u sljedećem kolu u Koprivnici, a evo što je nakon poraza u Danskoj rekao trener Ivica Obrvan.
2: Teška utakmica iza nas na teškom terenu, u sjajnoj atmosferi. Onako prolaz kroz utakmicu, dobro otvaranje sa puno energije, vodstvo do sredine prvog poluvremena 8-8, onda jedna njihova serija kumovana i našim promašenim zicerima, 7 golova, visoka prednost na poluvremenu, jako nije tako izgledalo da bi moglo biti. Drugo poluvrijeme, dobar angažman, pristup, motivacija, jer nije lako se vraćati nakon -6. Došli smo 5 minuta prije kraja ili tako nešto na sedmerac od potencijalnog zaostanka od 2 gola razlike. Čestitam Odenzu, jednoj sjajnoj ekipi koja danas nije bila ono u najboljem sastavu, ali je bilo puno vrhunskih igračica na zasluženoj pobjedi. A ono što je meni žao, a prikazano igri u drugom poluvremenu, da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno je da je Denze pobjedio i žao mi je da nismo smogli snage da nekako privedemo mirnije utakmicu kraju, sačuvamo koncentraciju, smanjimo u završnici broj tehničkih grešaka i promašaja, i ako smo već morali izgubiti, da to bude nekom snošljivijom razlikom. Ovako je ispalo po meni previsoko. Sjajna ekipa od Benzea, odlična igra, sjajna atmosfera, dobro izdanje u dosta minuta ove utakmice od naše ekipe, ali jedan određeni broj minuta slabo, i te slabosti su nas koštale ovakvu porazu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Aleksandar Zverev dobio je prvi set u finalu US Opena protiv Amerikanca Bena Sheltona. 6-3 za Zvereva u tom prvom setu. Početak je drugog. A pred nama je i početak drugog poluvremena na poljudu u dvoboju Hajduka i Slavena Belupa. Nakon prvih 45 minuta prednost Hajduka 1-0 i dalje je s nama Srđan Fabijanac.
2: Još jednom pozdrav s poljuda Krajuća za koji trenutak. Dvije promjene napravio odmah na poluvremenu. Čabraja 1-0, dakle je prednost Hajduka. Ušao je Bosak umjesto Bošnjaka u središnicu terena. Malo primjetan Bošnjak u prvom poluvremenu umjesto lijevog branića Iša Segija. Ušao je Jakir, to su dvije promjene. Dakle, Sentić, Grgić, Božić, Kovačić, Jakir, Mažar, Adešina, Mitrović umjesto Bošnjaka je sad Bošnjar u igri, Dabro i Nestorovski, to su 11-orica gostiju za Hajduk. Silić je na vratima, Kapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Pajaziti, Del Moral, Dalison, strijelac jedinog gola za sada, na bokovima Bamba i Šotiček i naprijed Šego. Prvo poluvrijeme onako s dosta tempa, nije bilo dosadno da tako kažemo, ali nije bilo ni previše prigoda. U samom uvodu utakmice jedan ubačaj Bambe vrlo opasan na kojeg su za korak zakasnili Hrgović i Šego, pa u 11. je dobar udarac Mitrovića kojega je obranio Silić, onda taj gol Hajduka 22. minuta, Bamba asistent, Dalison glavom pogodio mrežu vratara Sentića i to je više manje bilo to. Bilo je još nekih akcija, pokušaja, ali nedovoljno da se rezultat promijeni. 1-0 je dakle prednost Hajduka tim golem Dalisona. Gosti sada pokušavaju napasti, evo Mitrovića, otvorio mi se prostor za udarac, ne loš udarac, ali pored desne vratnice lopta ide ipak za metar od vrata Silića u gol out. Ostaje dakle u 47. minuti tih 1-0. Nismo još dobili točan broj gledatelja, ali negdje 16-17 tisuća ih je večeras po ugodnom ne prevrućem vremenu, 25 stupnjeva je bilo na početku utakmice. Prati susret kojeg sudi Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pokazao je 4 žuta kartona u prvom poluvremenu. Pajazitiju i Dalisonu kod Hajduka i Šasegiju kojeg više nema na travnjaku, te Mažaru kod gostiju Hajduka. Porovićevom pobjedom eventualnom bi zasio na vrh ljestvice s bodom više od drugog Osijeka i 3 u odnosu na Dinamo i Varaždin koji sutra igra protiv Gorice. Dakle, još je rana faza prvenstva, jasno, ali zgusnuta ljestvica i na vrhu i u onem donjem dijelu, tako da nam to nekako sugerira, barem za sada, da ćemo imati zanimljivu Supersport HNL sezonu. Sve to govorim dok na travljaku nije bilo nekih uzbuđenja. Evo sad pokušaja Hajdukovaca da preko Španjolca Del Morala organiziraju napad, ali izgubio Španjolac loptu i sad se otvorila prostor za kontru Mitroviću. Mitrović između trojice imao i boljih rješenja, sad i on gubi loptu i na kraju prekršaj je Jakira, tako da će biti lopta za zadnju liniju Hajdukove obrane kod onog istog, kažem, rezultata iz 22. još minute prvog poluvremena. Hajduk Slaven Belupo 1-0. Vidjet ćemo, jasno, što će u nastavku mijenjati i Garcia. Hajduk je u jednom dosta jakom ritmu. Nova sada greška Hajdukovaca u predaji lopta, ali griješe, nisu mirni ni gostujući igrači, otvorio im se bio prostor za kontranapad, tako da nije bilo ništa od eventualne opasnosti povrata Splićana. Kažem, Hajduk je vrlo rano još tamo 9. srpnja, dok je trajalo svjetsko nogometno prvenstvo, krenuo u novu sezonu utakmicama, onim europskim kvalifikacijama, tako da je Garcia nekako rekao u tom planu da zaista moraju stisnuti zube, izdržati do reprezentativne stanke, pokušati zaista napraviti maksimum što je god moguće više i onda se opet malo presložiti. Sad su, ispričavam se, gosti opet pokušali udarce iz daljine, ali Dabro bez dovoljno snage u tom udarcu, lopta ide u ravno ruke vratara Silića, ostaje dakle 1-0 za Splićane. Nekako loši tempo u početku nastavka, kažem, u onom prvom poluvremenu su i jedni i drugi bili rastrčani, bili željni igre, nije bilo puno prigoda, kažem, ali ovaj početak nastavka onako nam donosi jedan trening ritam, barem za sada, kao da ispipavaju jedni druge. Hajduk ima jasno rezultat koji mu odgovara, ali vrlo varljiv, minimalnu prednost 1-0. 51. minuta, dakle, to je rezultat trenutno na Poljudu. Malo glazbe pa se vraćamo na ovu utakmicu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović karijeru će nastaviti u redovima katarskog Al-Sada, objavio je klub iz Dohe, pa je to sada i službeno. Brozović je u jedan od najvećih katarskih klubova stigao kao slobodan igrač, a navodi se kako je potpisao do kraja sezone. Inače, posljednje tri godine igrao je za saudijski Al-Nasr, koji je stigao iz milanskog Intera. Mi se vraćamo utakmici na Poljudu. Hajduk Slaven Belupo, pretpostavljam da je i dalje 1-0.
2: Tako je, Sanja, oglasili bi se da je bilo probijena, nije se puno ni igralo, bio jedan napad Hajduka, pokušaj kontre, dobra dubinska lopta na koju su išli vratar Sedetić, Šotiček i Adešina. Adešina je stigao to uzeti ispred Šotiček, ali nekako u tom naletu je, nije se uspio jednostavno zaustaviti mladi Hajdukov napadač, sudario se sa Sedetićem, tako da se gostujućem vrataru 2-3 minuta ukazivala pomoć, pridigao se, nastavio utakmicu, barem za sada je sve u redu s njim i neće, nadamo se, trebati tu prisilnu izmjenu raditi Čabraja, koji je, kažem, dvije napravio na poluvremenu. Za sada Garcia ništa još nije mijenjao, ali nekako kao da ipak u odnosu na neke ranije utakmice njegove momčadi nedostaje malo svježine. Večeras kao da su se onako umrtvili, pogotovo u ovom drugom poluvremenu, ali imaju i tu prednost minimalnu od 1-0 još od 22. minute, kad je zabio Dalison za momčad Hajduka. Akapanđe je sad igrač koji pokušava nešto organizirati, pa ipak mora vratiti to unatrag do Račija, koji dugom loptom naprijed traži Dalisona. Dalison uspio nekako skrenuti do Bambe. Bamba još jednom daje na Dalisona. Dalison može dobro ubaciti, ide na prvu vratnicu, ali tamo ispred Šege čiste gostujući igrači, samo do centra gdje su opet najbliži lopti igrači u bijelom, točnije Marešić, koji je sve to odigrao onda za Račija, koji je krenuo kao stoper naprijed, uzeo dosta prostora pa se ubacio tamo u 16 terac, ali kasni centaršut Šotičeka, postavila se gostujuća obrana, još uvijek traje taj napad Hajduka, ide lopta sad na desno do Bambe. Bamba ide u dribling, nije prošao, spasio loptu prije gol auta, pa odigrao na Akapanđe. Akapanđe vratio do Dalisona. Dalison opet unatrag na Marešića. Marešić do Pajazitija. Pajaziti sad mijenja stranu, ali nije dao dobar pas. Presjekli gosti koji sad pokušavaju otvoriti nešto brži napad prema naprijed, dok je razriđena obrana Hajduka, ali presporo opet to ide iz gostujuće strane i lopta vraćena u zadnji dio terena, pa još jednom prebačeno do Grgića, koji je šalje prema Nestorovskom. Ovaj ne može doći do lopte, odbila se do Jakira, novog igrača u drugom poluvremenu u momčadi Belupa, i na kraju od svega gol out, pokušaj jedne duge lopte, ali lopta završava tamo daleko od svih u gol outu i bit će za Hajdukova vratara, za Tonija Silića, kažem, jedna kamilica ovako u ovih 15 minuta drugog poluvremena, bez praktički ikakvih uzbuđenja i na jednoj i na drugoj strani, tako da se rezultat ne mijenja od one 22. kad je Hajduk poveo golom Dalisona i taj rezultat još uvijek stoji na semaforu, a vidim da je pozvao tamo jednog igrača sa zagrijavanja, Gonzalo Garcia, dakle uskoro možemo očekivati prvu promjenu u redovima Hajduka. Večeras dvojica su spremna kod Hajduka za ulazak na travnjak, pa ćemo vidjeti hoće li to biti kod ovog sad prekida. Aut je za goste, inače ne, još uvijek se tamo daju uputi za igrače koji ulaze na Travnjak u momčadi Hajduka, tako da će te promjene biti napravljene vrlo skoro kod nekog od idućih prekida. U međuvremenu su sad gosti darovali loptu Hajduku, pa je aut za Splićane, inače 15.064 gledatelja, to je taj podatak o broju ljudi večeras na Poljudu. Konačno spremne i te promjene kod Hajduka, ali sad se čeka i prvi idući prekid, vjerovatno da se te promjene i naprave. Hoće li to konačno biti sada, pokazuje Bell glavnom sucu, ne još, kao da nisu sve upute dobili igrači Hajduka, ili ipak da. Evo konačno dakle tih promjena, s brojem 20 izlazi Del Moral, umjesto njega Fajad, to je taj novi igrač koji je došao u redove Hajduka, izlazi i Šotiček, a umjesto njega ulazi Martin, također igrač koji je zadnjih dana prijelaznog roka stigao u Split. Debitirali su u kupu ova dvojica, Fajad zabio i gol. Vidjet ćemo što će pokazati u ovih pola sata, kažem, sigurno je želja trenera Garcia da malo digne tempo, jer kažem, nekako se potpuno umrtvila utakmica, makar Hajduk ima tih 1-0, ali ni gosti za sada ne pokazuju baš neku preveliku ambiciju da se potpuno otvore, da jurno eventualno na sve ili ništa. Dakle, po dvije promjene za sada, 63. minuta, Dalison u međuvremenu šalje loptu prema Martinu, ali ispred njega odnosi to glavom iskusni Grgić u aut tamo na lijevoj strani. Ubacivanje rukom je za momčad Hajduka, ide lopta na Martina, Martin povukao korak dva, pokušao odigrati sa Šegom, nije prošlo i sad se otvaraju gosti prema naprijed, imali prostora možda za kontranapad, ide lopta na desni bok, ali opet se sve to nekako prikoči, zakoči i lopta se na kraju vraća u zadnju liniju, tako da opet iste zadnje linije ovoga puta igrači Belupa idu u organizaciju napada. Ovoga puta lopta na lijevu stranu do Jakira, griješi Jakir u predaji lopte, ali je spasio Mitrović posjed za goste, no mora Jakir s centra vratiti loptu do Sentića koji onda sve to ispucava onako prema naprijed, ali prejako lopta odlazi u aut. Dakle, nakon možemo reći vrlo dobrog prvog poluvremena, jedna zaista onako uspavanka u ovih 20 minuta igre u nastavku, rezultat se ne mijenja, Hajduk 1, Slaven Belupo 0, glazba pa smo uskoro opet na Poljudu.

0: Nakon što je Aleksandar Zverev dobio prvi set u finalu US Opena protiv Bena Sheltona 6-3, nešto intenzivnije i veća borba u drugom setu, 3-2 vodi Zverev, ali drže servise jedan i drugi tenisač za sada. Ne drže se nikakvi servisi na poljudu, ali tko ima prevlast u dvoboju Hajduka i Slaven Belupa, Srđane, Hajduk vodi.
1: Da, 1-0, to je prednost Hajduka, ali ona ista konstatacija, već smo na polovici, 69. minuta je u drugom poluvremenu, jedna onako uspavanka, ono, sad razmišljam baš dok sam slušao glazbu, da se doma u fotelji, gledaš, ovo je idealno za uspavat se, ono, ovo drugo poluvrijeme, za razliku od prvoga, za sada zaista bez ikakvih uzbuđenja i ide vrijeme, morat će gosti jasno ako žele nešto napraviti ovdje, malo se i otvoriti, pokušati još hrabrije krenuti prema naprijed, a Hajdukovci kao da čekaju eventualno, i to sad možda će i dočekati, i bio je tamo upravo nakon ubačaja sa strane Dalisona Martin, taj novi igrač na lopti, na 7 metara, ali je pucao preko gola. Prvo uzbuđenje uopće u nastavku, 69. minuta, dakle, Dalison spasio da lopta ne ode u gol out, onako je na pamet poslao na 6-7 metara, tamo ostao zaboravljen Martin, ali je pucao loše lijevom nogom preko gola, tako da je ostalo tih 1-0, i to kao da, evo, da su mi pročitali misli igrači Hajduka, kao da čekaju baš ovako neke opet neku grešku, propust obrane Slaven Belupa, da eventualno dođu u neku matnu poziciju, ali sad mogu napasti opasno i gosti. Mitrović odložio za Jakira ubačaj, ali loš slab, ipak loše je raščistila i obrana Hajduka, pa na kraju igra rukom tamo, to je taj Bosak, novi igrač koji je ušao u nastavku, ne, igrao je rukom jedan igrač Hajduka, pa će imati, ispričavam se, gosti slobodan udarac u lijepoj poziciji, neka 23-4 metra od gola, možda i malo bliže od gola Silića, malo iskosa prema desnoj vratnici, broj onih 9-15, sudac Pavlešić. Da, Dalison je igrao rukom u tom kontaktu s Bosakom, i evo pozicije za dobrog pucača, tu su i Mitrović, jasno, tu je iskusni Ilija Nestorovski, situacija iz koje se može opasno ugroziti suparnički gol. Evo, 25 minuta smo čekali za prva uzbuđenja u nastavku, upravo ta šansa Martina, lopta otišla preko gola, sad ovaj slobodan udarac za Slaven Belupo, 22-23 metra, Mitrović, čini mi se, će biti taj koji će pucati zalet, ali je pogodio živi zid, još traje napad gostiju, lopta u 16-tercu, Grgić, ali se spetljao, otišao u gol out i ništa od svega. Dakle, ovo je bilo najizglednije što se gostiju tiče, ali nije uspio prebaciti Mitrović živi zid, pogodio je tamo Račija s loptom, a sad će ući u Huram umjesto Bambe. Dakle, promjena bokova kod Hajduka, maločas Martin umjesto Šotičeka, Huram umjesto Bambe, mladi Ukrajinac stalno dobiva prigode kod Garcije, koji ima pravo na još dvije promjene. Pretpostavljam da će svojih uobičajenih 15 minuta dobiti i Livaja u finišu utakmice. U međuvremenu ispucana lopta gotovo do centra, opet ostala kod gostujućih igrača, poslana tamo na lijevo do Mitrovića. Mitrović ide na centar šut, ali nije to bilo dobro, izbio Marešić, još jednom Mitrović uspio osvojiti loptu, pa na kraju ta lopta ide u gol out. Od svih tih kombinacija Slaven Belupa, dakle, malo uzbuđenja, evo, nakon 25 minuta zaista uspavanke u drugom poluvremenu, šansa Martina, slobodan udarac Mitrovića, ali rezultat se od 22. ne mijenja. 1 Hajduk, 0 Slaven Belupo, koji sad opet pokušava napasti. Lopta je otišla na desni bok, pa ubačaj, ali Rači to glavom izbija gotovo do centra, gdje je loptu uz prekršaj uzeo kapetan Hajduka Šego, koji se ne slaže baš s tom odlukom suca Pavlešića. No, imat će gosti slobodan udarac i situaciju da opet Mitrović ne dobro ide prema lopti, to je iskosa s desne strane, ali preselili tamo stoperi gostiju pred 16 terac Hajduka, što znači da će biti ubačaj prema vratima Splićana. Ipak kombinacija, pa tek sad ubačaj Dabre, malo tamo gužve u 16 tercu i na kraju loptu hvata bez poteškoća Silić, koji je bio u skoku s Nestorovskim i osudio na kraju čak sudac i prekršaj Nestorovskog. Dakle, 74. je minuta već utakmice u tijeku, još tamo od 22. stoji tih Hajduk 1, Slaven Belupo 0. Jasno, ne možemo zaključivati utakmicu, ali ako ovako ostane do kraja, onda za Splićanino najbitnije pamtit će se pobjeda i 3 boda, a dojam koji večeras nije ni blizu nekih drugih utakmica na početku ove sezone brzo zaboraviti. No, ima još dovoljno vremena, jasno, da se stvari ovdje promijene i zakuhaju, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru. Vidjet ćemo kako će se to sve razvijati do kraja. U svakom slučaju, u zadnjih 15 minuta ulazimo s minimalnom prednošću Hajduka od 1-0. Hajduka koji sad pokušava napasti preko tog Fajada, dao je loptu na Hurama, dakle to je taj sad novi krilni igrač, pa onda Pajaziti kombinira s Fajadom i još jednom Fajad traži prostor za udarac, nije uspio, vratio do Račija, Rači kriv pas tamo i sad može pobjeći Grgić, koji je to gurno naprijed na Dabru, ali prejako, tako da Marešić na vrijeme izlazi za svoje stoperske pozicije, vraća to do Silića, nema ništa od ove potencijalno opasne kontre gosti. U 15 minuta do kraja, Hajduk 1, Slaven Belupa 0, glazba pa smo natrag na Poljudu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici koja se također igrala u Trogiru pobjedili Vesmanu s Farskih otoka. U ovoj drugoj bilo je 34-30. Hajduk Slaven Belupo i dalje 1-0, Srđane.
2: Da, 18. minuta, izlazi Šego, ulazi Livaja, a od prije minute su gosti s čovjekom manje, drugi žuti dobio je Mažar dva puta kasnije u startevima na Dalisona, dva žuta kartona, jedan u prvom, jedan u drugom poluvremenu, tako da je to...

igrala bolji nogomet u prvom poluvremenu kada je i pao taj jedini gol. Za sada u nastavku zaista puno uzbuđenja ili gotovo ništa nije bilo. Pamtimo onu 70. minutu šansu Martina kad je pucao preko gola, slobodan udarac u idućem napadu za Mitrovića kojeg je loše izveo iz dobre pozicije, pucao u živi zid s druge strane, dakle to je više manje to. I evo ovaj sad drugi žuti za Mažara koji je sad jasno prisilio goste da se još moraju malo povući, čekati eventualno nekakvu grešku Hajdukovaca kontru, iako su u rezultatskom zaostatku, a vremena više zaista previše nema. Sad opet jedna greška tamo u zadnje linije Slaven Belupa i u zadnji čas je uspio tamo Jakir to skrenuti u aut ispred Martina. Dakle, ulazimo u samu završnicu ove druge utakmice današnjeg programa 7. kola Supersport HNL-a. Podsjećam, sutra još igraju Gorica i Varaždin, pa će ovo 7. kolo biti kompletirano. U međuvremenu sad pokušavaju napasti gosti, ali kratkog vijeka je trajao taj njihov napad. Sad idu Hajdukovci prema naprijed, Martin gura na desno prema Huramu, Huram ulazi u 16 terac, povrata lopta, ali čiste to gosti i Mitrović sad pokušava jurnuti prema naprijed, prekršaj je uz žuti karton Marešića, treći igrač Hajduka sa žutim kartonom, ali ovo onaj pravi profesionalni prekršaj bio da se spriječi eventualni protuudar gostiju. Mitrović ostao ležati sad na travnjaku. Vrijeme ide, 84. minuta počinje, dakle 1-0, rezultat koji zaista dugo, dugo, dugo stoji na semaforu kako se igralo u prvom poluvremenu. Teško je bilo vjerovati da će to možda biti i jedini gol na ovoj utakmici, ali vidjet ćemo, utakmica nastavljena, loše opet sad izveden slobodan udarac gosti, ubrzo su izgubili loptu, ne žure jasno ni Hajdukovci prema naprijed, imaju gol viška, imaju i čovjeka viška, tako da mogu ipak mirno kontrolirati situaciju ovdje na terenu na Poljudu. Fajad u međuvremenu gura opet Hurama na taj desni bok. Huram je pokušao odigrati s Livajom, nije prošlo, onda gosti uzimaju loptu, kome će ona na kraju pripasti, ostala kod Mitrovića, nekako naj opasnija gostujućeg igrača i onda gurnuta naprijed prema Dabri. Dabro ulazi u 16 terac, Dabro, pada Dabro i prekršaj Dabre u napadu, tako pokazuje sudac. Evo, dakle, iznenada jedne neugodne kontre Slaven Belupa, skočila njihova klupa, možda su tražili i nešto drugo, ali sudac je bio blizu mjesta događaja i označio na kraju prekršaj u napadu napadača gostiju Dabre. 85. minuta, Hajduk 1, Slaven Belupo 0, još malo glazbe pa smo na samom finišu splitske utakmice.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Finale US Opena, Zverev Shelton. Zverev je dobio prvi set 6-3, u drugom vodi 5-4, Shelton je na servisu, a završnica je već polako utakmice Hajduka i Slavena.
2: Da, uspavanke u drugom poluvremenu, 1-0, ne mijenja se rezultat. Ušli smo u 89. minutu, dakle 2 minute plus nadoknada glavnog sudca Patrika Pavlešića. Podsjetit ću, Belupo od 79. iz čovjekom manje zbog dva žuta, isključujući crveni karton, dobio je Mažar. Dalison za sada jedini strijelac, Hajduk sad ima nešto više prostora prema naprijed, upravo Dalison vuče loptu, dao je na Fajada ovaj prema Livaji, Livaja se okreće, ali nije došao do prostora za udarac i onda Huram radi prekršaj na Jakiru, Jakir to prepušta Sentiću, jasno, ni Belupo nema sad, a imaju čovjeka manje, više vremena nešto posebno graditi, ići će Sentić odmah na dugo ispucavanje prema naprijed da eventualno pokušaju nekakvu gužvu zakuhati u ovom finišu, doći do izjednačenja i iznenađenja na poljudu, ali ništa od te duge lopte, ona ostala na glavi Hajdukovaca, ali opet vrlo brzo griješe i Splićani, pa puštena prednost, lopta ostala kod Dabre, Dabro na Jakira, Jakir opet prema Dabri, Dabro nije uspio proći, lopta još jednom ostaje kod Hajdukovih igrača, gledam prema Dariju Belu koji će nam uskoro pokazati vrijeme nadoknade, sad možda mogu nešto napraviti gosti, osvojili su nešto prostora, lopta na Mitrovića koji je tu na ivici 16 terca, ali nema prostora za udarac, pa okreće tamo na sasvim suprotnu desnu stranu i našao je Grgića koji je ipak igrao rukom, a 5 minuta nadoknade kako sam i najavio, bilo je dosta promjena, bilo je i ono ukazivanje pomoći vrataru Slaven Belupa Karlu Sentiću nakon sudara sa Šotićekom, tako da evo još 5 minuta ćemo se najmanje družiti večeras ovdje s poljuda s utakmice Hajduka i Slaven Belupa koja je bolji nogomet ponudila u prvom poluvremenu, tad smo vidjeli za sada kažem i jedini gol na utakmici kojeg je postigao Dalison glavom nakon ubačaja Bambe. Livaja sad osvojio loptu pa mu je Martin vratio natrag, Livaja iz prve puca, ali nije to bilo dobro, ipak tamo Martin čak nije lopta ni završila u gol out, spašava da ne bude gol out, pa ulazi u 16 terac, ubačaj Jakir, to skriječio je opet, lopta ostaje kod Hajdukovaca i na kraju tamo Dabro na centru glavom dobiva taj prekršaj, a šalje još jednog aduta u sudačkoj nadoknadi u igru Čabraja, ide vani Nigerijac Adešina, a Jon Mersinaj ulazi, vjerovatno će ga tamo da skače naprijed, odmah tako je poslati Čabraja da eventualno kažem nekom dugom loptom pokušaju igrači Slaven Belupa stvoriti nekakvu prigodu u samom smiraju ove utakmice, upravo lopta na Mersinaja, Mersinaj je to vratio do Jakira, ali bilo je zaljeđe, tako da nema ništa ni od novog napada gostiju. Dvije od 5 minuta nadoknade su prošle, ostaje dakle sve izvjesnije, čini se i konačan rezultat na semaforu Hajduk Slaven Belupo 1-0, ali sačekajmo još 3 minute, što šta se u nogometu u tom vremenu promijeniti. Može Grgić sad ispucava loptu prema naprijed, prekršaj radi Rat Špudu, to je jedan novi igrač koji je ušao umjesto Nestorovskog prije 10 minuta na travnjak. Hajdukovci sad jasno čuvaju loptu, Pajaziti vraća u zadnju liniju, vrijeme ide, prolazi i treća od 5 minuta sudačka nadoklade, pa jedan kriv pas naprijed prema Hrgoviću, ali griješe i gosti malo glavoveta sad na sredini travnjaka i na kraju opet ostaje lopta kod Hajdukovaca, dakle jedna zaista kamilica mogu reći u ovom drugom poluvremenu. A sve bliže smo da tih 1-0 iz prvog, kažem, bude i konačan rezultat. Livaja sad prebacuje na Hurama, Huram pokušava centrirati, hvata to Sentić, odmah tjera svoje igrače prema naprijed, ali oni kao da nemaju dovoljno snage da krenu u sprintu. Potaj neki završni pokušaj, isputana lopta na Mersinaja, Mersina je uspio na trenutak, ali samo na trenutak osvojiti, onda ide tamo Božić ipak s loptom, pa daje na Grgića na desni bok, Grgić ubačaj i bit će korner, dakle evo gostima zadnje šanse da nešto naprave eventualno iz kornera na početku te pete minute sudačke nadoknade. Svi su sad preselili osim vratara Sentića u 16 terac Hajduka da se izvede taj korner i svi Hajdukovci su tu u svojih 16 metara. Izbijena lopta i sad mogu Hajdukovci u kontranapad, ali je pogriješio Martin, izgubio loptu u čistoj situaciji, sad može biti nezgodno na drugoj strani. Grgić ubačaj tamo spušteno, ali su se spetali gosti, nema udarca. Mitrović još Mitrović traži prostor za udarac, na kraju opet to uzimaju Hajdukovci i onda radi prekršaj jedan igrač gostiju, žuti karton za tog Rad Špudua i po svemu sureći, dakle gol Dalisona iz 22. minute presudit će pobjednika večerašnje utakmice, a Hajduksova tri boda jer istakla je u ovom trenutku i ta peta minuta sudačke nadoknade zauzeti vrh ljestvice s bodom više od Osijeka koji je na 15, Hajduk s ova 3 ide na 16 bodova. Čekamo samo i zadnji zvižduk suca Pavlešića. Prošlo je, kažem, tih 5 minuta nadoknade. Silić šalje dugu loptu naprijed, Pavlešić svira kraj, dakle 1-0 konačan rezultat, gol dali se ona 22. minuta. Hajduk Slaven Belupo 1-0, toliko za večeras. Pozdrav od tehničara, realizatora Stipe Blaževića i Srđana Fabijanca.

0: U sedmom kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobjedio Slaven Belu po 1-0, prije toga Istra bolja od Rudeša 3-2. Evo i pogled na US Open, da vidimo kako se raspleće situacija u finalu kod tenisača. Aleksandar Zverev vodi 2-0 u setovima protiv Amerikanca Bena Sheltona. Zverev je prvi set dobio 6-3, drugi 7-6. Početak je trećeg seta.
1: Drugi.

0: Sport i glazba.
1: U emisiji Sport i glazba evo nam i izjava nakon utakmice na Poljudu, utakmice sedmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u kojoj je Hajduk pobjedio Slaven Belupo 1-0, golom dali su na iz 22. minute. A mi slušamo dojmove i razmišljanja igrača Hajduka Šimuna Hrgovića.
2: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. Nije bila možda naša najbolja utakmica, ali inače smo prije znali gubiti ovakve utakmice, točnije gubiti bodove neriješeno i jednostavno mislim da smo digli razinu agresivnosti i da to odlučuje sad ovakvim utakmicama. Tek je početak sezone, sad smo prvi na tablici i trebamo to što više držati. Zaredali smo, u dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu. Kao što sam ja rekao, možda nije naša najbolja utakmica, ali trebamo prihvatiti 3 boda i idemo dalje. Svaka ekipa već u HNL-u je, ajmo reći, dobra, evo i Osijek je Dinama dobio 4-2 i svako može dobiti svakoga i treba jednostavno svaku utakmicu dati 110% od sebe i povijesti pobjedu.
1: Pa, trener Slaven Belupa Silvio Čabraja.
3: Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi ga nismo zabili. Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primjenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Stavili smo dobro u bloku, isto tako i za drugo poluvrijeme, mogu to reći, griješili smo kad smo se otvarali, kad smo kretali u tranziciji, jako puno smo griješili u tom pasu, nismo spajali krive lopte unazad malo i to nam je predstavio veliki problem. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvrijeme dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi. Tako da, evo, želim još jedan put čestitke Hajduku na pobjedi.
1: To su bili dojmovi nakon pobjede Hajduka nad Slaven Belupom 1-0. Prije toga Istra je pobjedila Rudeš 3-2, a upravo prije nekoliko trenutaka u talijanskoj seriji A Sassuolo je pobjedio Juventus 3-2. Završnica je dvoboja francuskog prvenstva Brest PSG. PSG vodi 1-0. U španjolskoj La Ligi 78. minuta na susretu Real Sociedada i Atletico Madrida bez pogodaka za sada. Na US Openu u finalu tenisača Zverev protiv Sheltona vodi 2-0 u setovima, po setovima 6-3, 7-6. U trećem setu je 3-2 za Sheltona, na servisu je Zverev. A košarkašice Sjedinjenih Američkih Država osvojile su naslov svjetskih prvakinja u finalu u Berlinu, pobjedile su Francusku 97-79. Broncu su ranije osvojile košarkašice Španjolske, bile su bolje od domaćina Njemačke 81-58. Šveđanin Oliver Solberg u Toyoti pobjednik je relija Chile, 12. postaje sezone svjetskog VRC prvenstva ispred momčadskog kolege Francuza Sebastiana Ogiera, dok je treće mjesto zauzeo Francuz Adrien Formeau za upravljačem Hyundai-a. Britanac Elfyn Evans i dalje vodi u prvenstvu s 230 bodova, na drugom mjestu je Finac Sami Pajari sa 17 manje, dok je Solbrek treći s 209 bodova.
4: Ovo je

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hajduk je pobjedio Slaven Belu po 1-0 u sedmom kolu Supersport HNL-a, Istra Rudeš 3-2, jučer Osijek bolje od Dinama 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, a sutra će posljednju utakmicu kola igrati Gorica i Varaždin s početkom u 18 sati. Idemo čuti što kaže trener Gorice Mario Carević.
2: Atmosfera je dobra, kažem, opet se nasloniti na pozitivu i utakmicu protiv Rijeke i utakmicu protiv Dinama, iako smo izgubili, ali smo bili stvarno dobri i stvorili dosta tih šansi. Sad je isto u kupu smo ostvarili prolaz, da je isto jako bitno, tako da jednostavno dižemo se, pogotovo i novi igrači dolaze i već na bolji fizički nivo u smislu fizikalija, kapaciteta. Imamo problem sa ozljedama već duže vrijeme, nažalost, ali krpamo se i nećemo plakati ni kukati, nego ćemo se staviti. Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
1: Pa trener Varaždina Nikola Šafarić.
3: Gorica, mislim da ima premalo bodova u odnosu na prikazanu igru, pogotovo zadnje dvije utakmice, i možemo sigurno očekati jednu utakmicu gdje se oni pokušat će se vaditi preko nas da dobe neku stabilnost i da zadnje dvije utakmice u ovom prvom krugu osvoje neke bodove, da se stabiliziraju, da imaju veći mir, sigurno da imaju kvalitetu, doselekcionirali su se malo, došli su im 2-3 nova igrača, posebno Brodić tu, im je dao jednu i vidjeli smo protiv Dinama jednu dodatnu kvalitetu, puno su opasni sa njim, tako da su dobili širinu i imaju iskustva dosta, tako da znamo kako Gorica igra, znamo šta nas tamo očekuje, ali mi želimo nastaviti svoj put koji je ove sezone jako dobar. Dobro igramo, dobra atmosfera, bez zamjene koje se dese tokom utakmica ili iz utakmice u utakmicu funkcionira jako dobro, tako da smo mi dobili još veću širinu. Otišao nam je Mamut, doveli smo Akrepa koji je sigurno jedna nepoznanica cijeloj hrvatskoj javnosti, ali nadamo se da će se prikazati jednom dobrom svjetlo i da će skrenuti pažnju na sebe.
1: Posljednja utakmica sedmog kola Supersport HNL-a Gorica Varaždin igra se sutra od 18 sati. Pratit ćemo je u ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Spominjao je trener Varaždina Šafarić ljestvicu i kako malo bodova u odnosu na igru koju je prikazala ima Gorica. Vodeći je na ljestvici Hajduk 16 bodova, drugi Osijek ima 15, treći i četvrti su Dinamo i Varaždin sa po 13 bodova, ali 6 utakmica, ne 7. 6 utakmica ima i Rijeka koja je na petom mjestu s 11 bodova. 6. Istra ima 9 bodova, 7. Lokomotiva 7. 8. Slaven Belupo 6 bodova, 9. Rudeš 3 boda i spomenuta Gorica na posljednjem mjestu s jednim osvojenim bodom iz 6 odigranih utakmica.

0: sport i glazba.
1: Rej se pita gdje je suprug moj, se pita gdje je moja žena, ali to je lako provjeriti, uključi drugi program Hrvatskog radija nedjeljom na večer, nedjelja je. Smije se Marijan Vani. Kasno je, u svakom slučaju 22 sata 57 minuta, što znači da je vrijeme zaključiti današnju epizodu u emisije Sport i glazba. Hvala poštovani slušatelji što ste bili s nama. Reći ću samo u završnici da je PSG u gostima pobijedio Brest u francuskom prvenstvu. U ovim trenucima Atletico Madrid u gostima bolji od Real Sociedada 3-0. Zverev Shelton u finalu US Opena. Zverev vodi 2-0 u setovima 6-3, 7-6. U trećem setu je 5-4 za Sheltona na servis Zvereva. Kako je prošao finale čućete u našim informativnim emisijama i kroz noć, vjerujem, na prvom programu Hrvatskog radija, na drugom u sportu i glazbi. S vama su bili Gorena Ivoković, Matija Lacko, Marijan Čagalj, Davor Lulić. Ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Do slušanja.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo soul, trip hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Aerosol.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.